0: Ole.
1: Ja, vi sitter här och kosar oss rätt för sommarferien i Trivselstjärna. Du måste skriva ner musiken.
2: Ja, så var det
1: när jag talade. Det var fel här. Beklagar starkt, du så regn in. Kan vi ha med oss?
3: Solveig Aske.
0: Vem?
3: Solveig Aske.
0: Och är det du, Solveig?
3: Ja.
1: Han Solveig Aske, han Jon Elling, han har känt på dig många gånger för att du pratar så lågt, har jag hört.
3: Ofta.
1: Uffa med, du bryter dig så mycket, ja du?
3: Nej.
0: Har du varit ute och kört idag?
3: Ja.
0: Oh ja.
3: Det har jag.
0: Då har du haft en tur till Hällesylten eller något sånt?
3: Ja.
0: Oj, Karika, vet du det, ja?
3: Nej, det vet jag inte. Kan man ha allvar?
0: Nej, jag har inte det.
1: Eller nu åker så.
3: Nej, nej.
1: Och svaret var?
3: Hon heter Väranker i TV2.
1: Ja.
0: Ja, vi kan gå säga att Väranker är Väranker. Det går ut på det samma.
1: Ja. Det är inte meteorologer som läser upp det där.
3: Nej, nej.
1: Det tränger väl inte att vara heller det. Visst, du har varit meteorolog. Vad du vill ha sagt om virus har varit någon i vecka?
3: Fantastiskt.
1: Det har varit nog bara här. Nu kommer bara meldingen. Fantastiskt.
3: Det blir bara flott.
1: Ja, men är det problem att det blir för hett i bussar då? Nej.
3: Ja, när solen skiner så är det jäkla hett framme.
1: Ja.
0: Klagar det turisterna sig då eller?
3: Nej, men jag har ju aircondition för dig klagar jag.
0: För dig har...
3: Det kölar ju dig ner.
0: Ja. För du får inte snö fram i förhållandet alltså. Med kall luft.
3: Det är köling där och jag dig har så jag kan få költ mig ner sånt sätt. Men det, ja. När solen står på då är det...
0: Döft. Jag får rätt i...
1: Är det som regel stappfull i bussar? Nej.
3: Ja, ganska ofta så är man väl helst i det. Eller det vill säga att jag kommer på kajtröjare här då.
1: Du sa det var till Hällesylt. Är det färger efter, tänker du? Inte Geiranger eller inte på?
3: Nej, det är den här kajtingbåten.
1: Oh, ja.
3: Så då kör vi tre bussar upp.
1: Jag står det där och väntar dig då?
3: Ja, inte det. Eller så är det med båten.
1: Oh, ja.
3: Mm.
1: Så då är det 4-5 timmar i Geiranger tillsammans och så...
3: Aj, vi kommer upp där så tar det någon halv larmtimme med båten och så får vi nog vidare.
1: Ja. Så det är bara snart tur till Geiranger?
3: Nej, alltså båten tar en och en halv timme. Ja, det är 90 minuter där ute på sjön. Men det går inte helt in till Geiranger.
1: Oj, det är inte på land turisterna?
3: Nej. Det är bara inne och ser på sju systrar och lite annat in i fjorden där.
1: Oj. Mycket båtar in i Geiranger nu då, eller?
3: Jag var inte med båten idag.
1: Nej, jag trodde du var med idag. Det är därför jag känner mig sån i Börsbolagspressen som skulle vara reportare jag hade utsänt. Men du, är det väldigt käckt att köra buss? Får du inte med någon kontakt med turisterna?
3: Nej, inte så väldigt. Vi snackar om några turister att göra, men om det är käckt att köra buss, ja det är käckt.
1: Ja, det vet jag. Du älskar det, du.
3: Jag älskar att köra, vet du. Så det är grejt.
0: Ja, om vintern också.
3: Nej, du är nog varmare tröck.
0: Oj, ja, det är väl,
3: ja.
1: Har du en god guide? Har du fast guide på bussen din?
3: Du vet vad, dessvärre så är det inte alltid vi har guide en gång. Det kan man på kan vi köra för.
1: Ska ni sparas alltså?
3: Eller, nej, jag kroppar det, men det är nog så. Men det är nog för att vi gör en del köttel eller så kallar det nog köttel. För exempel upp till Öje.
1: Ja,
3: så men tar turist, släpper dig av och så tar dig båt in till Björke så är det en annan buss tar det på och kör det ner till Eid. Ja. Det är under Eid. Då har inte vi guide. Och det tycker jag är för jäkligt.
1: Ja, men inte är det sånt du kan lösa på en kassett när du ser det kommer och så slår du där på sån.
3: Jag har
1: den där svarten till left side.
3: Jo, men jag betalar ju turisterna där då. När jag kör förbi honom svarten.
1: Och det är säkert djupt där och sånt. Det är troll uppe i.
3: Nej, jag bara betalar rena fakta.
1: 500 då.
3: Just det.
1: Ja. Vi kan inte spärra in om sånt.
0: Nej. Men visst jag spör dig. Hur många fingerhål är det i bowlingkulor då?
3: Tre.
0: Oj. Du kom på plötsligt, har du nettopp spelat?
3: Nej, men jag har nog spelat bowling en gång eller två.
0: Och då, hur ska det vara bara tre hål?
1: Ja, det är två fingrar och tummen.
3: Ja.
0: Ja, då blir det... Fingar. Är tummen en finger förresten?
1: Ja, kan det för något då?
0: En tumme.
1: En toppe.
0: I vägen av och till.
1: Ja, det är sant. Det är dummelt. Då säger du det att det är inte så bra.
0: Ja, jag uttrycker en tränare. Han har hur många tomma?
3: Han har 10 tommeltotta.
0: Ja, riktigt. Enkelt. Jag börjar lura på om det är 11.
1: Jag förstår. Förstår egentligen vad jag menar när jag säger det.
0: Ja, ja, ja.
1: Han har jag väl 10 tommeltotta.
0: Ja. Brukar ett annat uttryck. Det var en god tränare.
3: Ja.
1: Stor stå och självbevåta. Var det den sången halta sidan?
0: Han sångade den, ja.
3: Ja.
0: Ja. Men Jon, må du stille deg et spørsmål?
1: Jo, jeg kan stille. Kjære du på den Juvas oppå lekerheten i Dalsen i Badu da?
3: Nei, det har ikke jeg gjort enda. Enda. Fordi at det handler ikke med hvor mange passasjerer bussene tar.
1: Ja, så da, må ikke være firehjulsdrevne busser også, egentlig?
3: Nei, det ikke firehjulsdrevne, men... Men det kan ikke, ja, det best ikke det for langt, men i enkelte plasser, men ja. I morgen skal jeg kjøre ny tur, faktisk. Ikke har kjørt før.
1: Ja.
3: Da skal jeg til Vestkapp.
0: Hva er du ute her, ja?
3: Ja, skal vi se.
1: Har du sett opp på kart i dag, da?
3: Nei, altså, jeg har noe sett skilt ut i dag, så skal vi klare å finne fram.

0: Ja, då var vi in igen här för vi får supp för oss.
1: Och ja, det var inne i glöppen igen.
0: Du är inne i glöppen igen, du?
1: Ja, om gott.
0: Oh, men jag har fantastiskt telefoner. Här sitter du sett in i hejrammet och pratar.
1: Oh, ja, ja väl. Ja, men det är nog bra.
0: Ja. Men ja. Gert, svaret var?
1: Ja, när du snackade om lax och fisk, då tänkte vi på alldeles älvarna som blir stängda.
2: Ja, riktigt.
1: Och fjorden nog är väl stängda för fisking och lax?
3: Ja, är det stängt hejl?
0: Ja.
3: Jag tror det var bara innanför den fredag zonen.
0: Ja, det
1: är... Nej, jag tror det är överallt helt upp till Trøndelag.
0: Ja, oj, oj.
1: Ja.
3: Men har du en god grund för detta, är det galt?
1: Nej, jag har inte någon god grund, men jag säger det att det kommer för lite fisk.
0: Ja, det är för tydligt.
1: Ifrån havet och inte älvarna.
0: Sen färg på laxen i år, så han kommer lite senare.
1: Jag ska du köpa det.
0: Ja.
1: Att han...
0: Fälgesfärg var lite senare.
1: Startvanska.
3: Startvanska, ja.
0: Men det har visst med temperaturen att göra i hav och allt sånt.
1: Ja, det kan gott hända att det har.
0: Ja. Vi ställer det gott det. Vi får skulda för allt, vi så lever nog, vet du.
3: Ja, ja.
1: Ja, ja, det gör vi, men det är nog väl vi som har gjort det, mycket.
0: Vet du, idag på TV har det varit mycket i sådana kanaljerna som möttes i natt bort i USA och skulle diskutera. Har du sett sådana, en gammal gestalt som helst borde vara på gamla hemma och så en som inte är vettiga. Det kan inte gå bra det.
1: Nej, detta är hopplöst. Helt hopplöst.
0: Det är så galet. Nu är så stort land och så har inte det någon annan att välja miljö. Det är helt ofattelig för uppgående norrmän.
1: Ja, men det är väl pengemakt då. Så rår, där, med detta rör.
0: Det
1: må väl ha mycket pengar för att ställa så kandidat.
3: Driva en kampanj där borte, ja. Det är inte billigt. Ja.
0: Vi kan vi säga. Vi kan inte övervaka så vi blir taua in nu.
1: Ja, det kan hända.
3: Ja.
0: Nu kan det hejra så bara hejra mera, vet du.
3: Men är inte det som på Nordfjorden Radio att ordet är fritt?
0: Ja.
1: Ja, den där, men det kan vara måte på. Skönbärhuset.
0: Vet du, kan sitta alltid, han där kandidaten då på republikansidan, kan alltid sitta i så många stiva timmar och inte säga ett sant ord, påstå dig.
1: Ja. Ja, det är helt ufatteligt att det går an. Och så några natter på hotellet är nog dömde, straffdömde.
0: Ja,
3: i tillägg,
1: att han då kan stiga som kandidat.
0: Det har aldrig varit tillgett här till lands, det är jag helt sikker på. Vi har ett helt annat lynne på oss nordmän.
1: Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Att det är det.
0: Det bör det vara, hugg.
1: Ja.
0: Jag plockar med sauder och släpper ut så går alla att det blir i bära.
3: Ja, Jon, han är direkt.
0: Ja, jag blir irriterad. Ja, men det är märkligt också. Ja.
1: Ja, det är mycket som är.
0: Vi kan inte kava oss upp av.
3: Nej, men det går inte ande.
0: Jag hade nog med att kava mig upp på onsdag.
3: Bälter du bingo på onsdag?
1: Ja.
3: Då var inte han, Jon, han var begynt att bli röd i toppen, visst.
1: Ja, men det känner jag gött.
0: Ja.
1: Når det, når det er sånn tyjeringing.
3: Tyjefær,
1: ja. Ja, det er tyjefær.
0: Er du klar for litt spørsmål, Gerd, men er Odd her og styrer vesen?
3: Det er Odd stille det første, tror Gerd.
0: Ja.
1: Jeg lytter vel være det.
3: Ja, du tar sjansen å ringe inn til å prate med oss. Og...
1: Ja.
3: Du vet jo hva som skjer.
1: Men gjør det, litt etter hvert.
3: Men du husker noe godt med Per Borten.
1: Ja.
3: Han var ju statsminister en period, han.
1: Ja då, det var han.
3: Kan du tro, hur långt tillbaka i tid må vi?
1: Åh ja. Så är det. Slutten på 60-talet.
3: Ja,
1: eller begynnelsen på 70-talet.
3: Ja, du var inom bägge delar där alltså.
1: Ja, kan vi säga 69-70?
3: Visst, ja, det var en längre period än det då. Det var i 6 år.
1: Ja. Och jag var där i 6 år.
3: Ja.
1: Var där ifrån 65
3: till
1: ja, nu är det mig och tal. Det är inte nog sant.
0: Ja, du vet att valg det är
1: en och 70.
3: Ja, riktigt.
0: Det är 80-tal, vet du. Valg är ju
1: 65 och 1 och 70.
3: Ja.
0: Jag måste ta gå mitt tid då.
3: Men Jeg og du, Gerd, vi nesten prater på samme måten. Vet du, i dag så er det 65 og 71.
1: Ja.
3: Vi tar 65 og 71.
0: Ja. Men tenk litt, jeg begynner å si det på bingoen, og da er det borte styr og vesen.
1: En lytter skjerper seg av at det å si det rett.
3: Ja. Jeg prøver, når jeg skal si et tal, at det er teme med. Når du sa 65, så er det 6 tallet først, men det er snart å glemme seg.
0: Var det nye telemåten, vet du?
3: Ja, nytt imot. Hvis
1: det er det. Det er fort ut å glemme seg.
3: Oi. Ja, la, unnskyld jeg sier det da, men i vår alder.
0: Vi nevnte siste siffret sist, og det blir jo feil på en måte.
3: Blir det?
0: 65.
1: Ja, ja, det er greit det.
0: Hvis det, jeg las den folket som jeg sitter på, der jeg skriver kryssat 56, jeg er sikker på.
3: Ja, men når du bingo eller det, sånn ja, ja. Ja, men da har du i hvert fall fått ett strøk i boka av det. Nei, Britt Gerd.
0: Ja. Du, det var en svensk gruppe som var med i 1984 på, nei, 30 år siden 84, jeg bor ikke litt gammel. Ja. I 1984 var en gruppe som hette Harris, vant Melodi Grand Prix.
3: Ja, jeg husker det.
0: Hva hette melodien?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Ja, det er voldsomt. Da da da da da da da da da da da da da da da da.
1: Ja, nei, digi, altså... Jeg lurer på om vi ikke hører denne gruppa nå, når det var Melodi Grand Prix i Sverige.
3: Oh, ja da, ja da, stemmer det.
1: Vi hører deg.
0: Det var veldig
3: spesielt. Vi så deg,
1: ja. Enkelt tekst. Ja, det var noe.
3: Det var blitt noe.
1: Ja. Da, da, da, eller noe sånt.
0: Digi.
1: Hva?
0: Digi.
1: Digilai, digilai.
0: Ja!
1: Eller noe.
3: Var det rett,
1: Gert. Åja.
3: Men du sa det, du sång ikke da.
0: Alle struntet på deg.
1: Ja. Nei, jeg har ikke det med at jeg synger.
3: Ikke på Nordfjorden her og da heller?
1: Nei.
3: Nei, men det er et skilt, så er jo da premien i kveld, Gert.
1: Ja, jeg kan forstå meg på det.
0: I kveld så går vi rett på.
3: På grunn av det siste sendingen før ferien.
1: Ja, det trenger litt ferie nå.
3: Ja, så, i alle fall har gjort.
0: Ja. Etter ferien, da skal vi få skilt. Hvis det er noen vinner, da skal de få navnene sine på familien ditt og familien datt, hvis du har det, og så får de det ettertid, ja.
3: Ja, det får ikke noe samme kveld enda.
0: Nei da, det blir litt vanskelig.
1: Ja, men da får de ha god helg, og så får de ha god ferie.
3: Ja, takk det samme, du.
0: Ha det godt.
3: Så snakkes vi.
1: Ja da, det gjør vi. Ha det.
3: Ha det,
1: ja.
0: Det var Gert Sørbø på Sandanes, en så skoferig ut.
3: Ja da, og hun visste at det var forbudt å fiske laks.
0: Ja, er den jo ikke tillatt noe lenger snart? Jeg er jo tillatt å høre på Nordfjorden i radio, selvfølgelig.
3: Men da, ja du skulle si musikk.
0: Kjenner du den som heter Roland Sedermark, han også har vandret. Hans svenske trekspiller.
3: Ja, han har vel vandret, han var flink han.
0: Han skal spille en som heter Lilla Vakra Anna.
3: Og det er den Lilla
0: på trekspill,
3: Vakra Anna. Det var den.
0: Ja, han hadde så flott teknikk når han spiller trekspill. Det kan vi få med oss nå, vi har det. Og da kan du stille spørsmål litt.
3: Jeg skal frem til nå. Det er noe som er etende.
0: Er det?
3: Ja.
0: Det er ikke pianøtte.
3: Nei, nei. Og det er en rebus.
0: Ja.
3: Tre R-er.
0: For Rikard.
3: Ja. 4 A
0: for Asgeir
3: og 2 B
0: for Birger.
3: Skal jeg ta litt opp igjen sånn?
0: Ja.
3: Da tar jeg en bokstav for hver.
0: Nei, bare si 4 ganger R.
3: Ja, 3 ganger R.
0: Ja, 3 R.
3: Ja, 4 A.
0: 4 A, A, A, A.
3: Ja, og 2 B.
0: 2 B, B.
3: Og det er nok så etende, men ganske surt.
0: Er det surt, dog? Ikke like oss altså. 5, 28, 60, 660.

0: Det var lilla vackra Anna, om du vill. Det var Roda Sedermark som spelte. Har vi fått noen telefon? Nei, og spørsmålet var Odd.
1: Og har ikke vi fått noen telefon?
0: Nei. Kan vi gi noen stikkord? Det går an å legisere dette, det er ganske god.
1: Ja, i min ungdom.
0: Ja, så hadde melket oppholdet med.
1: Da lagde hun morsuppe.
0: Ja, det er nok som vokser ut i hagen, ja. Noen stengler på en måte.
1: Ja, det, ja. Og det er ikke noe sånn søt sak. Ja. Hadde ikke vi en skål med sukker som vi dyppet enda ned i?
0: Ja, det kunne jeg veldig gjerne ha.
1: Ja.
0: Ja. Og Svein nikker.
1: Ja, Svein nikker, han gjorde det han
0: også. Kjenner han det. Men det er nok så hårdt i hagen lenger, skal jeg tro.
1: Nei, det vet jeg nå bare ikke.
0: 3A.
1: 4A.
0: 4A, ja.
1: Og 3R.
0: Ja, det er ikke bare.
1: Og 2B, ja.
0: Ja, 2B.
1: Nei, det er ikke bare, ja.
0: Og så var sånne gode ser og passelig stiv, og så hadde du melk og på
1: sukker. Melk og på, husker jeg. Det var sånn søndagsmiddag.
0: Søndagsdessert, ja.
1: Ja.
0: Er det det norska, tror du? Ring inn du som vet hva det er for noe dessert vi prater om, hva for den navnet nå skal frem til her. Har du det ut på farmen?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men jeg har hjemme, jeg har en nabohøyen min. Foreldrene mine hadde det, og det er en strisen som hadde huset. Da.
0: Folk hadde en sånn liten flekk med sånt, vi hadde hjemme da.
1: Noen store blad.
0: Ja, store blad, ja. Men det var ikke blad, det var stiltjent, tror jeg. Eller?
1: Ja da.
0: Var det som var etandes? Ja. Ja, Svein, han...
1: Åh, jeg trodde det var en telefon, ikke?
0: Svein, jeg begynner å sleve ut det her nå.
1: Er han det? Har du hjemme, Svein? Lager du noe ut av det?
0: Ja, han lager vin nok, tror jeg. Ja.
1: Jeg har ikke hørt om.
0: Men da blir det veldig rabald der. For det er jo kanskje sterke.
1: Men sånn at det var så kjekt å lære ungene å si dette der.
0: Vi kan si at det er grønt, dog. Han er grøn.
1: Grøn, men litt rød.
0: Ja, jeg kan være rød utenpå, liksom. Ja. Grøn inn i.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg bare husker hvor oppe til øyre, når vi beiter litt av det.
0: Ja.
1: Hvor surt det var.
0: For det er litt surt.
1: Nå har vi sagt mye.
0: Ja, men kan du... Sånn skal godt kunne ungene ha fått nå. Og godt å gneie på, sånn som vi gjorde. Vi åt i rått.
1: Ja. Hallo?
0: God kvelden.
2: God kvelden.
0: Finn, har vi med oss å ha greie på...
2: Rabarbra? Ja. Det var Anne.
0: Anne bratte med vann med rabalder.
2: Rabalder, ja, det er jeg
0: ja, også. Har du rabarbra på hus?
2: Ja, faktisk. Jeg fikk en rabarbra-tue med svigerforeldren til sonen min, så jeg har planta i forfjor.
0: Hva kan du lage, da?
2: Nei, foreløpig så har jeg laget bare rabarbra-graut.
1: Ja, det er godt, det.
2: Ja, det er godt.
0: Var det det helt? Altså, har ikke melk og sukker på?
2: Sånn. Ja, eller fløyte.
0: Eller fløyte, ja. Det likt å smake igjen. Dette har ikke smakt, jeg var godt unge, faktisk. Det er nok så dødt.
2: Har du ikke rabarbra i hagen?
0: Nei, jeg kan ikke noe rabarbra. Har løft han?
2: Ja, men det går an å lage mat av det også.
0: Ja, men løft han, det forsvant tidlig i år.
1: Ja, faktisk har jeg ikke tenkt på, men jeg gjorde det.
0: Så tidlig, nå er ikke han noe problem lenger.
2: Nei,
0: han gjorde seg ferdig, og dette var det.
1: Men det er en klok blomst.
2: Det er like greit.
0: Mannen liker han rabarbra.
1: Han liker
2: rabalder, ja. Han liker vel både rabalder og rabarbra, han også har sett.
0: Jeg skal ta meg en tur ut en dag, og da må rabarbraskolen stå klar. Jeg tenker meg noe Svein også, for han er jo annet. Nei, da må jeg gå ut og bare, må ikke det?
1: Han kjører inn, han. Kjør inn til hus han og du ute her.
0: Vi skal på synfaring, for her vi har fått en alldeles fortreffelig ny heim nå.
2: Ja, vi har nye vegger i alle fall.
0: Eh?
2: Og vinduer. Ellers er det ikke så nytt.
0: Og det var ikke noen nye kjæring.
2: Ja, ny kjæring.
0: Nei,
2: ikke jeg har sett.
0: Nye hushjelp.
1: Har du han heim i kveld forresten?
2: Ja, han har ferie her nå.
1: Du. Ja, jeg, Jon, vi har ferie, vi også. Svein også.
2: Ja, snart så er det ferie, for nær radioen også, da.
1: Ja, det er siste sending. Nei, det er ikke siste sending, det er så brutalt ut.
0: Ja.
1: Men før ferien.
0: Jeg skaper litt sommersendinger, da, både histen og pisten, tenkte jeg.
1: Du skal pusse opp bad her inne og sånn.
2: ska jag hjälpa dig med det?
0: Ja, vi ska pussa på där inne i radion.
2: Och jag får på det.
0: På i, nu tränger lite shining.
2: Vinkällaren, den är intakt.
1: Den är intakt.
0: Ja, det ser på ja. Sån ut.
1: Men,
0: för det var lite oro och du var mot skuld därför och jag satt och sa 55 på sändning.
1: Ja, det var nog något styr, något sågning alltså. Vi åkte på om vi var på fest.
0: Ja. Men jag säger att ha radiosändning är ju en fest egentligen så. Hon hade delvis rätt.
2: Ja, varje dag är en fest.
1: Ja, det var en som sa det. Huskar du vad han hette?
2: Nej, det kan jag faktiskt inte.
1: Han gick alltid med slöjfe. Vi står för slips.
0: Är goen?
1: Ja, är goen. Men jag huskar inte han
0: här. Nej, det var typiskt god.
1: Ja, för han sa det att det är kuffel att gå med slöjfe. I stället för slips. Nej, det är för att hver dag är en fest, sa han.
2: Ja.
1: Men det är greit. Men, nu ska du få ett spørsmål, du.
2: Ja, jag ska väl det.
1: Ja, det vet du att det, där, det kan du så mycket ta.
0: Nu spissar
2: han. Nej, det kan jag inte, men det är så greit. Han kan väl svara han så bör la med mig.
0: Nu spissar han, här har ni bakgrunden, du. Det
1: är
0: här
1: han
2: har. Ja, ja, ja.
1: Visst jag säger Magnar Solberg.
0: Då säger han.
1: Mm. Vad säger han då?
0: Vad säger du?
2: Jag säger Magnar Solberg.
1: Ja. Var det fotboll, tror du?
2: Speed?
1: Nej.
0: Nej, vi ska ge dig något hint. Det är en vintersport.
1: Ja, det är vintersport.
2: Vintersport. Kan det bli då utför?
0: Och så ett hint till.
2: Nej.
0: Hint nummer två. En förstår den sig väldigt god akkurat nu. Hint nummer två.
1: Ja. Vi har haft en för då. Du kan väl säga att...
2: Det är skiskyting det då?
0: Det är skiskyting, ja.
2: Ja.
0: Var det en dag, var det en tid där det ska ut med starkare ammunition?
1: Ja. Och så ja. Hade ballonger så hång i...
0: Ja, så blev kanonen.
1: Men han där blev olympisk mästare, han.
0: I 19...
1: Två gånger.
0: 72 var det?
1: Det var först andra gången.
0: Ja, 68 då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var sjelden. Det var ett löp då i de dagar.
0: Grenoble.
2: Ja, det har jag gitt feiling på. Jag kan utrolig lite om sport.
1: Det måste du säga.
0: Du vet, det var ju en förfärdlig fjernsynsport med samer och bjønn. Jeg fikk resultatet flere timer etterpå da jeg gått i mån. Vi måtte se hva de var knustet, at tallerkene og ballongene var brukne. Jeg skaut jo på 2 kilometer avstand.
2: Det kunde tagit upp igen, det är nog. Så kan hända att jag hade begynt att sätta lite mer på.
1: Det blir det samma som du hade blinkande över fjorden.
0: Nej, det ska ut för 100 meter tror jag.
1: Jag vet inte vad det var.
0: Det var sånt att det var väldigt publikumsovänlig. Men nu har det gjort den tv-sporten, vet du.
2: Ja, nu är det.
1: Nej, men då har du svart på ett idrottsspörsmål. Ja, sportspörsmål.
0: Är det jag som kommer in då?
1: Och då vet vi det att det kan någon annan som mycket.
2: Ja, ja. Kan du säga det då?
1: Så då får vi fortsätta på det en annan gång. Bara så att du vet det.
2: Ja.
0: Och nu kommer ett vanskligt spörsmål. Nevöarna till Micke Mus.
2: Det är helt alltså tipp på topp.
0: Är det du sikker på?
2: Ja.
0: Jag hade 2 T.
2: Har du 2 T?
0: Dolly sin i Nevöa. Niesa heter det väl då?
2: Ja, då är det... Där är 3 och där heter Hette, Lette och Nette.
0: Det var 3, det var 3 liga, ja.
2: Jag kan min Donald-historia i alla fall.
0: Det är lätt. Tänk sig namnet där. Tipp, topp och så Hetti, Letti och Letti.
2: Ja.
0: Det säger sig själv.
1: Ja. Det är som Donald Duck.
2: Det är Donald Duck.
1: Snipp och snapp då. Kan det...
0: Ja, det var ju Donald.
2: Ja, det var nog
1: ett
2: korn.
1: Var det i kanjan
0: eller? Ja. Var det i lammarna Donald eller kan jag
1: också? Ja, det står nog i samma blad.
0: Var det inte Elmer Middag klagde liv bara?
2: Nej, det var något annat Donald.
0: Var det det?
2: Ja, snipp och snapp, ja.
0: Jag är uppe i julefredag och något styr.
2: Ja, eller Donald och... Nej, och en Micke och en Pluto och var något. Det är den här julfilmen eller något sånt.
0: Ja. Så det, det stämmer det. Nu måste vi börja snacka om jul allerede nu.
1: Nej. Då har vi bero.
0: Jag hörde, gick jag rätt precis på radio idag. Det var om julprogram.
3: Hold på, jeg sier til deg, det er ikke feil av jul og juli.
4: Det må det, jeg,
3: ja. Ja, sånn det.
2: Nei, ja, men er det til noe?
3: Nei. Men da får du helse din charmante mann, og så har du gått, kom igjen og kontrollen her.
2: Ja, men så bra. Ja. Og så skal jeg helt sikkert helse tilbake.
1: Ja, ja, vi takker for det.
3: Det var utrolig stille for å være hjemme, altså.
2: Ja, altså, nei, jeg må jo gå litt vekk for at vi har på radioen, og da må ellers det blir en sånn gjenklang.
1: Ja, nei, du har helt rett.
3: Har du besøk, eller?
2: Nei. Hva har du tenkt på besøk?
3: Det tror jeg nok, hvor veldressert du er.
1: Anne,
3: når det gjelder folk ringer inn, og så sier jeg måtte gå et stykke fra å bli gjenklang. Du gjorde det på forhånd, ikke sant?
2: Jo.
3: Ja, men det er ikke alle som gjør det, da får vi en plage.
2: Ja, det er det jeg vet. Dere begynner bare å klage, så da kan jeg like godt gå vekk med en gang.
3: Ja, skal ikke det på deg?
2: Nei.
3: Ha det godt og god ferie.
2: Ja, takk.
3: Ha det.
2: Ha det godt,
1: Anne. Skal vi se her?
0: Det var jo oppe på haus. Det var jo oppe på haus.
1: Og det er jo like systra i stemma.
0: Ja.
1: Så nå kan vi be hun ringe, da.
0: Men da skal vi få ringe akkurat inn der, så vi... Roland Sedermark vi hadde nå.
1: Ja, var ikke det det?
0: Og så har du hørt det nå. Tuvalaska, da skal vi... Det blir sånn mer sånn grovere ned på... Johnny Horton heter han, skal synge da. North Tuvalaska. Skal vi høre noe etterpå. Og du skal... Og spørsmålet blir da...
1: Skal vi se her. Ja! En ny rebus.
0: Jep.
1: E.
0: Ester.
1: K.
0: For Knut.
1: S.
0: For Serine.
1: I.
0: For Inga.
1: P.
0: For Paul.
1: Hva skal det være her da?
0: Ja.
1: L.
0: For Laura.
1: E.
0: Even.
1: G.
0: Gustav.
1: U.
0: Ulrike.
1: F.
0: For Finnbæk.
1: Nå skal jeg ta deg sent. Så ja. Folk får skrive. E, K, S, I, P, L, E, G, U, F. Og jeg kan si det på denne måten at jeg har brukt det i dag.
0: Har du stikkord?
1: Ja, det kan vi finne.
0: Ja.
1: Det er veldig aktuelt.
0: Ja, ja, ja, veldig irriterende hvis det er sånn flovær. 5-28-60-660 kan du ringe.
1: Og det er et redskap som er veldig aktuelt nå i sommeren.
0: Ja, og vi kjære Johnny Horton, North Alaska.

0: Ja, ja. Jag får bara ta det till mig.
1: Ja, du får det.
2: Ja. Jag hjälper nog kan jag.
1: Men då får vi väldigt snara med dig så du får släppa och utsätta dig för onödig lille som ska till prata på ett enkelt spörsmål. Ja, nej.
2: Nej, ja, nej då.
0: Det är nog, nu ska jag in och bli sån underhållning.
2: Jaha.
0: Det är det jag gjorde nu och Anders Svein driver med här då. Men lite helt annat. Lite har med en sång att göra.
2: Ja, va?
0: Du, och sen hörde ni där om att det är lycklig liten.
2: Ja. Så kom det var.
0: Ja. Da lycklig liten kom till världen. Hvor tid var det på året du?
1: Ja, det kommer ja, fram i text nu till jag.
0: Ja.
1: Och var så stille.
2: Ja, jag kan ju bara tog fysten in den här, vet du.
1: Och natten var så stille. Jag ser den åker för natten.
2: Ja. Men både...
0: Trär och...
1: Uglar.
0: Mo.
2: Ja. Fysten har blivit ett.
0: Bra. Till lille.
1: Ja, ja. Men det kommer för när natten. Vad sa natten det var? Ja. Och vi är väl ja.
2: Ska vi då bort mot julenatta igen
1: då? Nej.
2: Ska vi ha mitt sommarsnatta?
1: Nej. Inte så.
2: Nej, men kort.
1: Men sommar var rätt.
0: Sommaren.
1: Men sommar.
0: Men sommarnatten.
2: Ja, så stilla.
1: Ja. Ja. Helt rätt, det var sommarnatta.
0: Ja. Ja. Då har du, huskar du den en annan gång?
2: Ja, jag får pröva att lägga det på minnet, det där.
0: Ja då.
2: Så om det hjälper riktigt.
1: Vad för en känd person av Kungahus har sjungit den på rikstäckande TV?
2: Det var vår gamla Sonja. Det var väl en prinsessa Sonja.
1: Ja, hon sjungna på Momarker,
2: ja. Ja, men
0: Tittentaj,
2: ja.
1: Märker du vad vi huskar när vi blir gamla nu, Gud?
0: Ja, det är ju grejt det. Men vi huskar ju sånt
1: inte... Jag var svanglängt!
0: Huskar ju sånt inte nödvändigt att huska.
2: Ja, men tänk så hyggeliga är lite täckare att huska på.
0: Men kanske har det stämma att han tittade inte här då?
1: Vad är det du inte gjorde ut?
0: Har du kallt hon?
2: Berget strand.
1: Jo, jag gör om det.
2: Nej, det var inte väg.
0: Det var inte hon.
2: Det var...
1: Du sa det.
2: Det är Gitte.
1: Inte Gitte, men...
2: Berget.
0: Inte vind, men...
2: Men då får vi veta
1: vem är. Hon sa Birgit strömmer samma ja. För jag blev nog lägga för henne.
2: Ja, du måste nog lägga något upp i... Nu är jag riktigt. Ja, nu fick jag. Ja, men jag svarade på telefonen också.
0: Ja, där har du det.
2: Ja, det är gott att folk passar på mig.
1: Ja, vad då stod då?
2: Jag stod Birgit och
1: strömmer. Ja, men du sa nog det, jag hörde det väl, men så blev du hosta.
2: Ja.
1: Men då ska du få lov att kvila halsen den resten av kvällen.
0: Ja.
2: Ja, men det var nog hyggeligt.
1: Visst du väl nog, får du sända med länk?
2: Ja, jag får göra det, vet du, visst det skulle dykt upp något.
0: Ja, så bara hoppa att det stämmer i orden till hösten igen och vi startar upp den sändningen.
2: Ja, vi får nog hoppa så på det. Men det är lite sägliga lite
1: osämmande. Nu ska du få en god regel med mig. Sommarförälskelsen är kort, men sommarförkölelsen kan vara lång.
2: Ja, det är för det riktigt, men det är sommarförkölelsen.
1: Ja. Ha det gott!
2: Ha det bra, god sommar!
1: Ha det bra!
0: Ja. Flugesmäcke, vad är det du kallade det på Stora?
1: Flugesmäcke, ja.
0: Det är ett finare uttryck det på Stora kanske.
1: Ja, det är finare. Vad är gruppen som heter? Gunslingers. Gunslingers.
0: Gunslingers.
1: Det är Gunslingers.
0: Jag har inte
1: huskat. Med åsen sin kända sång, Där kom dampen. Det är guffat lite upp så den går lite grann fortare. Oh, men det är flott alltså.
0: Väl.
1: Och det ska vi ha nog rätt ute på då stilt spörsmålet.
0: Jag säger bara Aril Risa.
1: Ja.
0: Vad får bild du folk med honom?
1: Han passar gott i jobbet till. 528-660. Aril Risa.

0: Ja, der kom han tøffende inn fjorden, du. Det var tidlig det her når dampen kom før. Husker du det båten, du?
1: Jeg husker godt det her.
0: Var det mange han løp i vekene, vel, jeg ser?
1: Ja. Og det er en båt jeg husker veldig godt. Melkebåten.
0: Å ja, Svithun.
1: Den kom ut av Davidsja.
0: Kan jeg hette ikke han det?
1: So. Svithun, var det du sa?
0: Ja.
1: Nei, det husker ikke jeg. Men jeg husker det var en Sunde som var skippet.
0: Ja, melkebåten, ja. Var han lys i leta, eller?
1: Så han husker jeg kom inn til... Til Kai.
0: Ja. Men vi hadde altså ut et spørsmål som var følgende.
1: Aril Riese.
0: Aril Riese, ja.
1: Hva forbinder dere han med?
0: Han er fra Hareid, hvis det kan hjelpe. Hva forbinder han med? Du har vært inn på mye, sånn som jobber på eteren i dag.
1: Ja, ja. Men fant du bare... Det er så enkelt å gå igjen. Det finnes også her namna også.
0: Han er litt sånn småmorsom, synes jeg. Det er sånn det jeg har sant seg for, når det gjelder å... Når fysker driver på med sånt.
1: Og så har han en spesiell, TV2.no.
0: Og så liker han å ha en sånn kommentar på slutten, og hvis det er disse kjeljene ved siden, så terger han en liten vett da.
1: Er kjelje?
0: Er kjelje, ja. Nå har Svein fått inn et svar her, og...
1: Å, det, ja.
0: Nå setter han oss inn her. Setter han... Vedkommer han inn, så enten kan vinne seg et flott bærenett, rødt eller gult eller blått og grønt etter det fargene, og skal vi trekke et sånt
1: skilt.
0: I kveld skal vi trekke ut et dørskilt, så i kveld er det verdt å ringe folk en flott premie, og det skal ut i kveld.
2: Hallo,
3: hallo.
4: Nei, god kveld.
2: Ja.
4: Er
2: det du, Marie?
4: Ja.
0: Nå ringer du inn til, jeg tror vi må ta inn den i staden. Hva du er hen?
4: Jeg er hjemme.
0: Er du hjemme?
4: Ja, hjemme skal du være.
0: Er ikke du som bor der inne skulle tro at noen ville bo? Ut med havet?
4: Ut med havet, ja.
0: Uh-huh.
4: Akkurat i dag så skulle, kunne jeg tenkt meg å bo en annen plass.
0: Er ikke det målet i dag, han er nå snart?
4: Jo da.
0: Men jeg las denne annonsen, og jeg reagerte på det største målet i dag, han er 2023.
4: Nei.
0: Jo, det gjør han nettopp, jeg.
2: Gjorde det. Ja. Er det jævlig?
4: Hva er det stod henne?
0: Vet du, på Facebook.
2: Ja, det må du sjekke opp i, Marie.
4: Du, spørste spare... hele deg og bor i Hauda da.
0: Det var noen som sa det var for å spare penger på tidligere, sånne blemmer det jeg har gjort.
4: Ah, ja.
0: Ja. Nei, det var sikkert bare trykkfeil da.
4: Ja, da, det må
2: jeg... Ja, men det kan jeg bruke samme program. Det er jo reprise hele greia.
0: Ja, nei, det er vel nytt underholdning og nytt forskjellig.
4: Ja, nei, altså, jeg har nå gått og travet av meg i mange år, men nå er det slutt. Nå gidder ikke meg.
2: Nei, det er ikke noe spesielt.
4: Nei.
2: Men jeg har i hvert fall ikke tenkt meg ut.
0: Nei.
4: Nei, det er nå ikke noe vær heller.
0: Det var i gamle dager, det var veldig stor.
4: Herregud,
0: det ble
4: når det skulle
0: regne, og... Ja. Vet du, for en 20-30 år siden, så målet dagene, det var jo kjempestort, det var nok alle skulle på.
2: Ja, jeg husker det.
4: Ja, da. Det var svære greier, det
0: da, vet du. Det er jo et eller annet dag, hver eneste helg, noen plass rundt omkring. Ja, industrien, det har nå vært den store festivalbygda etter hvert.
2: Ja. Har det nok før seg nå?
0: Nei, det skal ha noe i slutten av en gummibåtfestival i Elva.
2: Er det også noe?
0: Ja, ja.
4: Ja. Ja, skal ikke det prøve dere på det da?
0: Da skal jeg nå stille meg et farkost der, ja.
2: Men vi har ikke fått, vi har ikke fått navn på båten. Har det et godt forslag?
4: Ja. Skal ikke det ha med dere når ro? Må det vel være flere eller to?
0: Vi kaller den for Forlis 1.
4: Ja, mm-hmm.
0: Ja. Hva spørsmål vil du ha nå da?
4: Noe veldig enkelt.
2: Har du vært i Japan?
4: Nei.
2: Har du tenkt
4: det til
2: Japan? Hva skal nå der, var det det du ville si?
4: Nei, jeg har ikke vært der, nei, men... Det er nå ikke det første landet jeg tenker på for alt det da.
2: Men hva du tror, er det høyre eller venstre kjøring der nede?
4: Høyre eller venstre kjøring?
2: Ja.
4: Jeg tror det er høyre som er vi da, eller?
0: Hva det er nå skulle, det fikk vel litt
2: Japan.
0: Med. Ja.
2: Kjører man på høyre eller venstre side av veien i Japan?
0: Om en annen.
2: Om en annen, ja.
4: motsatt, venstre?
2: Ja,
4: tullare?
2: Nej, tullare, nej. Ja, men i Australien för exempel, där jag har samma.
0: Ja, då är det klart.
2: England.
4: Ja, det blir vänstra.
2: Ja, da, du sa vänstra.
4: Så, i Australien också, jag kunde vore i Australien.
2: Ja, där ser du. Kör du till bil?
4: Nej, vi har inte bil. Vi bara så på.
0: Jag
4: känner
0: det. Därför har jag rattet på högra sida och gått till bilen.
2: Ja, ja.
0: Men då kommer alltså ett spörsmål här från Ajan. Du får två ledetrådar till att börja med. Mellö stadion och Bredebø. Varför kommer det ifrån? Mellö stadion och Bredebø.
2: Mellö, ja.
0: Varför en by?
4: Varför en by, sa du?
0: Jag ska fram till en by. Och då får du två ledetrådar. Mellö stadion och Bredebø.
4: Ja,
0: det har lite annat att göra. Vi kan säga till den gruppen, Björn, så gäller det nog i Adeco-ligan. Jag har gjort det väldigt bra i år.
4: Ja, kan det vara med Tönsberg eller något sånt?
0: Jag skulle få ett stickord till det. Är inte alltid det luktar så gott?
2: Nej, det var för. Det var kallt det.
0: Ja, kallt det, ja.
2: Ja.
4: Och det, ja. På Tönsberg eller? Och det, det
0: luktar inte gott i Tönsberg. Det luktar väldigt gott på Ebba där.
4: Moss då?
0: Ja! Moss, ja.
4: Ja!
2: Hur ska moss lukta?
0: Moss lukta var ju känt på 300-serien, förädlingsgrejer där.
4: Oj, oj, oj, nu sa jag det, men jag tänkte att det var lite ut. Jag kommer att det ägar.
2: Den förr i tiden, vi kom ut i poljen.
0: Åh, fan,
2: tänkte
4: jag. Då sköt jag rockar. Ja, ja, ja.
2: Att det var lovligt.
4: Ja,
0: det, stod
4: det var helt förfärdligt. Ja, då måste jag ha kommit ut. Men nu är allt mycket bara.
2: Ja, nu går allt så mycket bara.
0: Ja.
4: Men
0: då får du ha tack för att du ringde in, du också.
4: Ja, tack för det.
2: Men svarte du?
4: Du måste ha god ferie, alla
2: tre. Ja, tack för det. Men svarte du på han där Aril Riset? Folke för höjre?
4: Jo, han har varit där för mig.
0: Nej.
4: Nej, han har varit och så är
0: ja, det
4: han
0: länge sedan,
4: då är i God morgon Norge.
0: Och nu är han i?
4: God morgon Norge.
0: Nej.
4: Vad kör det då?
0: Jag kan se om kvällen är klockan 6:30 på TV2.
4: Nyhetssändningarna, ja,
0: nyhetstankar på TV2.
2: Han är
4: ja.
2: Svar är Grundberg en reporter.
0: Reporter, ja.
4: Ja. Ja, akkurat.
0: Ni är god morgon, Norge.
4: Ja, akkurat det jag tänkte köra på. Jag var lurt på kan har varit här nu.
0: Han är inte god kväll, det är nog för när radio i alla fall. Ha det gott!
2: Hej, greit, Anne!
4: Nej, det är greit.
2: Ha det
4: bra.
2: Nej, Anne, unnskyld. Ha det, Maria.
0: Och så har han varit på opera här på Eid, han.
2: Ja, det är också.
0: Ja. Brasil, Norge var han på.
2: Och ja.
0: Vad ska vi spörja om då, inte vi har hört vad jag har att säga om musiken vi ska höra? Nu har vi kommit ner till en gentleman. Då vet du vem jag blir fram till. Han var skickligt känd för att vara gentleman och var klädd så en och. Han var inte så stor, men stämman var stor.
2: Åh ja, han var amerikansk.
0: Han heter Jim Reeves.
2: Jim Reeves, ska resla melodier.
0: Have to go, I have to go.
2: Fin melodi.
0: Ja.
2: Passar så fint nog på kvällstid.
0: Och då kommer du med ett fint spörsmål.
2: Oj, ja.
0: Ja.
2: Men nu ska jag kanske bort till Amerika en liten grann.
0: Ska du?
2: Det är mina spörsmål här. Anders Tvegård.
0: Anders Tvegård, ja.
2: Ja.
0: Han var bort på TV idag och betalt om
2: sådana. Ja, han har det.
0: Ja.
2: Och då förbinder du han med.
0: Ja, vad för kanal?
2: Ja.
0: 528 60 660.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Jag skulle komma något mer välvalt ord om det där.
1: Du nämnde något om det, ja.
0: Ja. Halvhjärta kärlighet, var det på gott norsk?
1: Ja, korrekt.
0: Bergensk, det vet jag prövde mig på. Det jag ville säga, Kurt, nu har vi alltså spelat en melodi med god stillgitar. Du har efterlyst det gång på gång. Och nu vill jag bara säga det, att som stillgitarist så har vi nu spelat en melodi med mycket god stillgitar i. Så hoppar vi på nästa melodi utan något mer. Det tar vi efterpå.

0: No, you can say it.
1: Ja. Barb Marchuk. Hon kommer väl ifrån Kanada.
0: Och hon sa, don't say it.
1: Ja, hon sa, don't say it. Så det är väl en artist som vi var väl en tur in på internet på henne och kikade lite på henne. Och hon har varit en del i Danmark och spelat på en del festivaler runt om där nere.
0: Ja.
1: Och det var inte så väldigt mycket ålder och sånt på henne. Var inte uppgett så men jag kan tänka mig att hon kan ligga en plats i miljö 30 och 40 år.
0: Ja, något sånt. Men det intrycket jag satt igen utav det att jag hade nog kikat lite på den internetsidan och det är ju att hon har haft lite danska artister med sig där borta eller i Danmark.
1: Ja, som en backing upplägg.
0: Ja. Det vi vet är att hon började spela piano i 3-årsåldern.
1: Yes. Då var hon alltså det tvinga omtrent till att spela piano då.
0: Sannsynligtvis så var det väl att spela skala fram och tillbaka och bak och framåt igen. Ja. Något sånt speciellt mycket att säga om hon damer där. Det vet vi väl lite sån, utan att börja ramsa upp en massa tall och så vidare.
1: Det tror jag att jag vill att det vara. Så jag tror det vi går vidare på nästa minut.
0: Ja.

0: Ja, Billy the Hunter. Yeah. You ask me too.
1: Yeah. Jag har lite problem med han med den melodien där.
0: Ja väl.
1: Han startar så fängande flott och så plötsligt vet det liksom en sån bråstopp emot det.
0: Och han tonar gott ner, yeah. Kan du säga. Ja, ja, ja, ja, det. Det var väl en artist som det var inte så mycket att hente. Den han har känt artist bort i USA.
1: Ja, han är ju det och jag vet inte. Jag vet egentligen inte så mycket att säga om han. Vi har väl spelat den en gång för på Norsk Kontoträff, visst ju. Nej, på
0: närradion, ja.
1: Närradion.
0: Det är korrekt.
1: Jag huskar inte om vi sa så förfärligt mycket mer om han då.
0: Det var inte, för det är väldigt lite att få tak i av han kan där i alla fall. Det är det.
1: Ja, nu lette vi väl inte så förfärligt mycket akkurat på han där. Sånt sett. Men ja, det är väl en artist som är gott hörbar.
0: Det går gott att få med sig honom i alla fall när man är i platehyllen och plockar fram i alla fall. Det är, ja, klart.
1: Men ja, så vi inte vet så mycket mer om det där, så tror jag det att vi sätter igång nästa melodi egentligen.

0: Ja, då snackar vi fort om han. Han är alltså en typ utav så här klassiska kontrartisterna.
1: Han kommer också från Texas, han kan där.
0: Ja, det är han också.
1: Så vi har många med från Texas idag.
0: Ja. Klassisk country all av George Jones och George Strait och så vidare så i den typen där.
1: Mm.
0: 40 år gammal.
1: Ja.
0: Många år att underhålla oss. Vi gör det. Vi ska se om vi kan kanske komma tillbaka med en bättre presentation av en designer i ett annat program. Men nu rycker vi tvärt över till en norsk artist.
1: Det ska vi ha göra. Och han heter Roger Michigan.
0: Nej, det var fel. Det är väldigt lätt att säga Michigan. Men han heter Roger Michigan. Han är från Trøndelag, eller nog Follo, menar jag i Trøndelag. Utrolig dyktig artist. Jeg opplevde noe på Vinstra.
1: Ja.
0: Fantastisk scenartist. Og det skal jeg lese en liten pistel. Det kan jeg ta med en gang det. Altså, for å bare si det sånn, han spilte i et orkester, rockorkester, så Daffin Duck på 80-tallet. Etter 5 år der så gikk han over til countrymusikk. Han forstod hva det var som var musikk. Ja. Og da skal jeg lese. Hør nå her vel litt. På de årene som har gått siden debutplata til Roger fortsatt å utvikles, har Roger fortsatt å utvikle seg som musiker og låtskriver. Så han skriver en del låter selv. Roger skriver først og fremst om kjærlighet på godt og ondt. Musikken hans har stor bredde som appellerer til danseglade folk i alle aldre, jeg merkte det, og til musikklade mennesker utover countrymusikkens grenser. Roger har visst at han er en stor underholder og sin mer god energisk konsert. Ingen kan unngå å la seg bli revet med av en drivende sang, av de drivende sangene som Roger og bandet hans varter opp med. Roger har en meget god, sterk stemme som passer country-rock-stilen, og med et knippe sterke musikere i ryggen når han spiller opp, er det aldri tvil om at dette tyder til å bli en bra kveld. Då spelar vi Roger Michigan och så går vi rätt på en gammal rejette på.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellom andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Väl mött till fredagskväll i Nordfjord närradio.
1: Jag ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses inte på lördag. Vi höres på fredag.
1: Vi tar oss en tur och glatsas av dagen.
0: Och dagen han är kommen, för nu är det fredag. Ring in på 5 28 60 660. Ja. Ja, vad är det med hjärtat ditt, Lien? Tickar det?
2: Ja, där är en bevägelse i
0: det. Det du hörde det att det sa nu att mitt hjärta tickar och det må det göra nu. Det är sånt varje så det här, vet du.
2: Ja, det tror jag så visst är stillen av.
0: Och här är det att du kommer rätt ifrån?
2: Rätt ifrån Slottemarken, ja.
0: Rätt ifrån Slottemarken, ja.
2: Ja.
0: Förnöjde med dagens gärna ändå?
2: Månde det vara?
0: Hur många mål har du slid idag?
2: Nej, kom ihåg det. Jag har inte anelse på. Men jag vet antal vågna. Det är jag helst styr på.
0: Ja, och det är?
2: 35 vågna.
0: 35 vågna, ja. Det är hel dag då?
2: Ja, det var lite av och på.
0: Ja.
2: Kobling,
0: så. Så du slutar med i tre virke?
2: Jag har ferie nu.
0: Och ferie, ja.
2: Jag brukar ferie, men på slotten, ser du.
0: Ja.
2: Det är fint, det. Lite avväxling. Jag
0: släpper ferie, så långt. Det blir bara runda ner på matcherna.
2: Ja. Det blir dåligt med rundetider.
0: Och så får du hellre rejsa en annan plats nu det nu tida, nu tida är där, inte sant?
2: Ja.
0: Nu slotten är färdig.
2: Ja, men det går undan det nog när det är så fint väder.
0: Är det halvfärdiga?
2: Det närmar sig fort det. Som är nog färdig också.
0: Det är lite fascinerande att se det att det är måndag så var det omtrent inte någon bjönde.
2: Ja, nu är det snart
0: slevart. Och nu är det omtrent allt färdiga.
2: Nej, det är otroligt. Fint att se på.
0: Ja.
2: En stor maskin och nu vet du, det går fortlöpande.
0: Ja. Och får det in i gott fora är det?
2: Ja.
0: Yes, det hörs väldigt bra ut. Och Svein han är ute i tekniken, Svein Näs. Och han är lik, han blir svettig ikväll för det är ju hett och gott här i studio.
2: Det var inte kallt direkt.
0: Släpp och varm upp för att gå på sändning här.
2: Ja, ja. Så heller hon nedkört lite.
0: Ikväll ska vi ha sån... Det är musikspörsmål på en måte. Vi spelar en sång eller melodi. Inte en låt, det här så tydligt ut.
2: En melodi, det här.
0: Ja, eller sång. Och så vill vi gärna veta vem det är som sänger. Eller vem det är som har hört när vi spör. Och premien ikväll är tillföljande bingoblott. Och så har vi ta kruser och så vi ska ut lite. Så man får någon napp på det. Det är en som
2: svära kruser.
0: Det var svära kruser, ja. Du har sett det, du.
2: Ja.
0: Vart du...
2: Jag har varit lite med skulder, ja.
0: Jag har varit det, ja. Men det är möjligt du kan få dig ett då. Visst du möter på tisdag på årsmöte så ska vi se om vi kikar någon. Du ja. Vet om det?
2: Jag vet om det nu.
0: Ja. Du läser inte Fjordabladet, du?
2: Nej, jag har inte tid att det nu. Jag må på bygden för att läsa Fjordabladet, jag vet.
0: Du må det, ja.
2: Ja, ja. På lagen säger det här ändå, vet
0: du. Ja. Tvainare, är musiken klar ute? Ja.
2: Upp eller ned?
0: Vi ska inte spela musik ändå, men vi ska prata lite och så ska vi börja nu kan vi höra. Svein, han är klar. Och vi ser.
2: Han är utålmodig ser det ut det.
0: Ja.
2: Han är nu, på hugget.
0: Ja, han är på hugget. Vet du, också en ungdom, vet du det. Våldsomt. Ska vi släppa honom till och prata lite ikväll då? Nej, han vet inte det.
2: Han vill vara taus.
0: Vi får köra ut på kvällen.
2: Kan hända loss nu.
0: Vi får köra ut på kvällen. Vi hoppar lyttarna, oavsett, det vore käckt om vi fått några sådana rapporter runt omkring i bygden och temperaturen ikväll. Vad det gör på ute och
2: räkna med folk. Vad är meddeling? Vad är uppdatering?
0: Jag visste kvann är uppe i höjden eller uppe i sel eller kvart, så det vore skickligt käckt att fått grej på.
2: Ja, för all del.
0: Ja.
2: Vi är lite nykärga av oss.
0: Jag ser du har fått en nabo där ute och så har vårt rektor på skolan här.
2: Ja, nu blev vi skolärt allemann ute där.
0: Han Alfred har myrtat upp om vi skulle ha ringt upp på kvällen och spurt allvärre han tänker på sig.
2: Titta, inte bara att ta på sig.
0: Jag tänkte han gläs sig. Det såg jag för dig i avisen. Och då är det väl sant?
2: Ja, man tror det.
0: Då är det om att göra och börja upp närma sig telefonen på 5 28 60 660. vi ska ha stort sett norsk musik här ikväll, men den första...
2: Det blir nordisk.
0: Första den är från nabolandet vårt, så är inte så populärt att resa till. Den får jag inte lov.
2: Nej, den greit att hålla avstånd nu.
0: Det enaste Gotland, jag får lov att resa till.
2: Ja, så så.
0: Och det är aj ut i grönor där.
2: Ja.
0: Men det är ju riktigt på en måte. Den här melodin här har minnet mig gått om att nu är det sommar. Nu är i alla fall sommaren kommit.
2: Ja.
0: Den har följt med oss länge. Och vi vill gärna veta vad han heter dig som sänger. Det är gruppen. 528-60-660. Järväl och ring in. Och Svein, varsågod. Nu ska vi få på musiken.

0: Ja, och då är vi in igen här ifrån Trivselsjörnet där vi har gått på lydan om att vi har fått med oss en på tråden. Stämmer det?
1: Det stämmer, vet du.
0: Och då må vi ha ett namn.
1: Det är hon, Miss Mo.
0: Ja, men nu är jag lite mer sunnjelig på det, Miss Mo. För jag har sett isär fantastiska filmer du har lagt ut från några fjälltoppar här.
1: Ja, jag heter Vårdar.
0: Jag kan inte ta henne.
1: Det är uppe på Folkestadsätra, och det heter Galten. Det är naturen där må du ta. Det är inte något, jag säger det där en sån fisk tur. För det, du kan lätt ta med dig små unga, det är inte något problem att gå där.
2: Jag har Jon klar att gå där då.
1: Ja, då har Jon klar att gå där.
2: Men inte
1: jag. Det är en fantastisk utsikt när det är sånt värst som det är nu. Allt obeskrivligt.
0: Ja, det är du beskrev nog det gott egentligen när vi såg det där.
1: Ja, jag prövde.
2: Du var inte rädd för detta nät?
1: Du vet vad? Vi stod fram på kanten på den här nasen och skulle ta bilder. Då kände jag att det var sån här...
2: Kom det tillbaka igen?
1: Stort ned. För då fick du sån här, oj shit, nummer som fick överbalanse.
2: Hur långt färd du då, visste du fär?
1: Då är du fär så långt att du är för död.
2: Fär rätt i fjorden?
1: Mm. Nej, du fär nästa nu då, för det tror du... Det blir ju en nautvika.
2: Aha.
1: Det blir ju rätt ned.
0: Det är nautefarlig det då?
1: Det blir nautefarlig.
0: Du, hur långt anbefaler en tur? Hur långt, visst du är någorlunda form? Vad tidsbegrepp vi snackar om då?
1: Jag tror vi brukte en halvtimme, 40 minuter.
0: Är inte det? Är det hur går det ifrån? Första toppen?
1: Alltså, du kan, där är en bom där du kör upp genom förbi butiken på Folkstad. Mm. Då kör du upp genom byggefältet. Och så bara, du bara fyller vägen egentligen. Och så kommer du fram till en bom. Och där är där eget, då kan du välja om du vill lägga 40 kronor och köra genom bommen och köra lite längre fram genom. Eller om du kan parkera bilen där och gå grusvägen upp genom. Då, för då brukar du nog säkert.
0: Jag förstår det sådant att du betalte 40 kronor då.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja,
2: det var svärt grusa första stycket, var inte det?
1: Ja, det var väldigt bra grusa. Det är bra väg upp genom.
0: Ja.
1: Så det, nej då, så där är skilta med där rosa går. Men det, jag tog en annan ruta för jag har gått där en gång för.
0: Men ta bilder, det är inte lite sån skummet att stå fram på det visst du har högre skräck då?
1: Ja, det är det.
0: Ja,
2: det är då sa hon att köra rätt fram.
1: Ja.
0: Ja.
2: Vad har du fått kärna?
0: Ja, jag såg det var väldigt fint att köra fjorden i det där.
1: Ja, det var fantastiskt fint.
0: Vad innebar mot våld där då eller vid himvägen?
1: Du såg in i Steinsvika. Alltså när du står upp på Trollevassnyttjen.
0: Ja.
1: Så ser ju du ut i öna.
0: Ja.
1: Ja. Och så ser du, hade ju du Volda på hissida och så hade du Austefjorden. Så du, vi såg egentligen helt ut i Hovdebygda. Så nio byggefält ut i Hovdebygda.
0: Ja, det var två stycken som gick.
1: Ja, det var jag och Marianne Löset.
0: Ja.
1: Hon hade inte varit där för sig, Marie, så det var...
2: Du tog dem med på en guidad tur, du då?
1: Ja då.
2: Som lokalkänt.
1: Men så lite klaga i ryggen i sist. Och så jag tänkte att Vittra måste vara en sån god start för att komma lite igång.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, nu glömde vi, pratade vi oss helt upp på fjällvidden här. Men kan du fortälla mig, kan det vara så spelt och sång?
1: Det var Gyllene Tider.
0: Ja, det är svenska.
1: Åh.
0: Ja, ungefär. Åh. Ungefär.
1: Ja, så där.
0: Där hade ju du en fördel då.
1: Ja, jag hade ju det.
2: En liten fördel.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Han singe, han har suttit i traktor idag och lurt på vad han ska spörja om han ska in i radion här ikväll. Han har kört in 35 lass.
1: Ja. 35. Har du på slottet?
0: Och slet ut åsen nästan.
1: Oj, oj, oj. Han har nog knut igång durra, du, han singe.
2: Durra?
1: Durra uppe i garaget.
2: Oj, ja.
1: Ja.
2: Ja, men då blir det.
1: Han satt det.
2: Ja, men de måste få på vägen då.
1: Ja, då. Det är nog plan en gång.
2: Jag ska inte snacka så högt, det är kjult. Det blev brukt emot mig en gång.
1: Ja, det kan hända.
2: Ja. Vad lagas på en samovar?
1: Samovar?
2: Ja.
1: Samovar? Gjorde jag det efter det?
2: Ja.
1: Samovar?
0: Ja, som samovar. Og så ber han meg se på.
2: Jeg vet ikke du det heller da.
0: Jeg tror han hadde før, han, Jon Elling innen Gløppa, hadde noe lunder sammen før seg.
2: Så hvis du får ditt det så.
0: Men det var ikke du som var spor da også?
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: Det noe du laget.
1: Samovar.
0: Det russisk.
1: Det var noe russisk det, ja.
0: Ja.
1: Ja, hva svarten det var?
0: Nå glemmer fort altså.
1: Ja, jeg har Alzheimer.
2: Nå det repetisjon.
1: Samovar.
0: Det du laget nok så engelskmennene veldig glad i.
1: Ja, hva det er noe dieten og fish and chips.
0: Nei, det noe det drikke.
1: Og det drikke?
0: Ikke...
1: Ja. Det var den her forbaskede tekokeren, så jeg skulle huske.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det demrer litt nå.
1: Ja. For det hadde ikke hørt om det, så jeg sa til en av når jeg googlet det den gangen, det ser ut som... Ikke en tekoker i mitt haug, men en tekanne.
0: Jeg hører, du har ikke hatt så godt av denne fjellufta.
1: Hva er det da?
0: Nei, men...
2: Hukommelsen
0: har jo forsvunnet.
1: Ja. Ligger gjerne på galten.
0: Jeg hører nå en reprise fra 2007 som har gått nå denne veka. Og der var du, ringde du inn, og du var litt yngre stemmen du også.
1: Var jeg yngre stemmen?
0: Ja.
2: Tenk deg det, du.
1: Ja, men jeg er nok 20 år akkurat.
0: Nei, det er 13 år siden da.
1: Ja, sant.
2: Hva har du gjort på da?
1: 13 år siden. Nei.
0: Nei, det er vanskelig å vite.
1: Var det 2007?
0: Jep.
1: Ja, da bodde jeg nok på haugene her da.
0: Det er rett.
1: Lamme svensken.
0: Ja, det gjorde du.
1: Ja, nei, det er tida, fyker du.
0: Ja, hun gjør så. Du kjenner Bjørnstjerne Bjørnsson vart gifte med når han endelig bestemte seg.
1: Bjørnstjerne Bjørnsson? Var han gifte med Camilla Kolle? Hva sa han det?
0: Nei, det tror ikke jeg.
1: Hva sa han?
2: Kanskje på si.
0: Hopp, Caroline, sa han til henne.
1: Hopp, Caroline.
0: Ja, han sa jo det faktisk.
2: Hoppa hun da?
1: Ja, Caroline. Ja, hva var hun hette?
0: Caroline er rett, ja. Reim. Hun hette Caroline Reimers.
1: Nei, hva er det kanskje her? Caroline har en sikkert her som heter hitte... Det var blomt.
0: Det var blomt, ja.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Ja.
0: Men vi er egentlig fornøyde med deg. Du hadde en god fjellhistorie. Og...
1: Ja, men det er bra det da.
0: Ja. Sånn er det.
1: Ja da.
0: Ja, i kveld blir det mange sånne musikkspørsmål her.
1: Ja, men det er noe trevelig.
0: Vi skal se at det er sommer. Det bærer sikkert preg av musikken og litt sånn.
1: Nei, og nå er det jo bare fantastisk flott. Måtte det bare være.
0: Ja, hans Inge, han håper det var i hvert fall noen dager til så det får inn alt graset.
2: I veket det kan det være.
0: Men vet ikke du, det skal være enda lenger, så kan du tjene litt ekstra.
1: Det kan være lenger.
2: Nei, det må i hvert fall skru ned temperaturen.
0: Da må du en kvann få tak i termostaten til vår herre og skru ned litt, sier han.
1: Ja, men jeg har kontakt med henne, for det er greit. Ja,
2: det må være det siste du har fått.
1: Ja, jeg fikk kontakt med henne når jeg var på Galten.
2: Ja. Du kom litt nærmere da.
1: Ja.
0: Du vet jo hva navnet kommer fra da, på dette fjellet. Galten er jo en gris da.
1: Ja, vi gikk egentlig og pratet om det der. Hvorfor i svarten kalte det for Galten?
0: Ja.
1: Altså, når du tenker på trolltunga, ikke sant? Det blir jo på en måte det samme.
0: Men trollpikken også er kvart.
1: Ja, men den ser ut som en pikk da.
0: Ja.
1: Men når du tenker på denne der... trolltunga, og så Galten, og så har du denne der oppe Alne. Så du bor der da?
0: Nei, jeg er ikke ferdig. Jeg liker meg best på Storenfjellet.
1: Ja, men du skjønner at der er også ute på Alnes. Der er også en sånn som dette der.
0: Ja.
1: Nathalie, hun begynte å gå litt i fjellet nå, så hun er vår da nå. Og trakket opp på denne der trolltunga der oppe.
0: Ja.
1: Der er jo utrolig flott utsikt. Og, ja.
0: Ja, men da Leila, da får du neste gang du ringer, skal vi ha en ny topp å snakke om.
1: Ja, da, det skal vi fikse, vet
0: du. Du får ta ordene det.
1: Ja.
0: Du er bare utskremte medarbeidere i naturen.
1: Ja,
2: natur.
1: Greit.
0: Takk skal du
2: ha. Ha det godt.
1: Ja, ha
0: det. Det var Leila Mo, bedre kjent som Miss Mo. her på Nordfjordnærradio i hvert fall.
2: Ja,
0: vi skal gå videre, vi. Hvem det som synger her på denne platen vi hører nå? Han har vært ofte her på Eid, spesielt i Valhall, og opptrett for noen år siden. God Eida-venn, egentlig.
2: Han liker seg her.
0: Ja, hva heter han som synger her da? 528 60 660.

0: Ja, där är vi igen härifrån Trivselkörne på Aida och här har vi nödde gått till den drastiska sak och lat upp glasen för vi höll på att smälta väck. Bägge två vet ju större, det trängs någon av oss. Ja, kan vi ha med oss?
1: Ja, här är vi tillbaka igen ifrån Skårhaug i 29.
0: Ja, det är 29 grader.
1: Ja, det är jag.
0: Det är jag.
1: Det är sommarresidensen som hittar.
0: Ja väl.
2: Då är det väl Knut Inger då, ja.
1: Ja, det är det.
2: Har du fått slökt av nu?
1: Nej då. Ska du höra?
2: Står han och går ändå alltså?
1: Ja, jag måste ta han upp sån av och till.
0: Ja, nej, men, vi, är det gräsklippar du har eller?
1: Ja.
2: Ja. Jag får nog gräsdustan in jag tänkte.
1: Ska du få höra?
0: Ja, men direkt in i karetet är huset kvar eller?
2: Ja, nej. Följs att det kanske kan vara Mercury.
1: Har du?
0: Jag har ingen tänk.
1: Nej, vänta, då ska vi lala igen då.
2: Igen, en liten droppe alltså. Ja då, han är nu i form.
1: Har du ro?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, jag trodde att han var värre än en fjällgeit eller?
1: Ja, lite en... Det är en dubbelmotor stilt i V.
0: Okej.
2: I V-formation. Ja.
0: Men det är inte länge för att ha en sån så får runt om matta och tursla du eller tänker jag.
1: Oh, ja, det är nog någon år ändå då.
2: Det går fort, säger jag.
0: Jag syns det är förfärligt irriterande att sådana ting inte kan vara i fred. Att folk ska knusa en ting till 25 000.
1: Ja, det syns väl egentligen hela bygden.
0: Ja, men det är inte det råd att få tak i. Kan det då?
1: Ja.
0: Vet du, Jörg?
1: Nej, jag vet inte det.
0: Som vi går glada ut med nummer och namn.
1: Nej, jag vet bara att det inte var mig.
0: Ja.
2: Ja. Nej, folk har för lite att göra på.
1: Ja, det är helt sant. Detta är ju nödvändigt.
2: Därför, till och med knusar ute på politi.
0: Ja, så borde ju här gå på skolan och på det, så det är forskjelligt som sker.
1: Det vore väldigt mycket det sista.
0: Ja, men det är bara att sätta upp kamera överallt.
1: Ja. Nej, men det är väl det att det har inte lov att övervåka så mycket.
0: Ja, men det är så uppförelse fint. Det är ingenting att frukta.
1: Nej då.
0: Det är så ugglar i måsen, det får ta följarna.
1: Ja.
0: Plus moms.
1: Nej, jag hoppar att det får tak i dessa funkar. Det kan inte hålla på sånt.
0: Nej, det går bara inte.
1: Nej.
2: Det blir villigt den så snart då.
0: Villigt är den så. Nu är villigt är den så på spörsmålfronten också här.
1: Ja.
2: Nu ska vi in på Knut då.
1: Knut då?
2: Ja.
0: Ja. Knut Ingebjörn.
1: Ja, det var nog en här.
0: Ja.
2: Ja, men kallas Knuta, det här bör du nog kunna då. Det här är grundläggande fag.
1: Ja väl.
2: Vad slags knuta är four in hand och enkel och dubbel vinsor?
1: Hä?
0: Four in hand, enkel och dubbel vinsor.
1: Ja, det är slipsknutare.
2: Det är nu jag reser på.
1: Ja. Men ja, jag kan en. Och det är hellre det. Jag kan enkel och dubbel då.
2: Ja, och den har inte varit löst ändå.
1: Ja, ju då. Jag knyter slips.
2: Och du gör det?
1: Ja,
2: det
1: är
2: inte sant.
1: Ja.
2: Visst du har fått en knute så häller du någon.
1: Nej, jag har inte samma knuten i 10 år. Jag har inte det.
0: Han blir harare och harare.
1: Dregen och varmar till. Nej, du. Jag knyter slips är inte problem.
0: Slips är sånt som brukar tidig på kväll.
1: Ja, jag syns det är nog pussig. Alltså här ska du fira kvart och så fyster du här och trear en lök över huvudet.
0: Jag var på sån, för några år sedan var på sån slipsknuteseminar i Alexandria.
2: Var du det?
1: Var det gutt och klubb och grej som hållte sen?
0: Men det var ju samma helg där det var sån bra ett stickeseminar med vägväsen så det gick ju till pisigt.
1: Allihop slår ut.
0: Mm. Ja, det är många slags seminar. Det blir väl slut på sånt nu i lite coronatid, tänkte jag.
1: Ja, det är inte mycket av det.
2: Folk får inte rejse nu, vet du.
1: Nej, det är lika grej.
0: Du, kan det vara för kvinnfolk så spelte en roll med figuren Ali Reza?
1: Nej, det var inte
0: på. Ja, hon fick sån slag lite på. Hon sa avhängligt på när hon ska...
2: Ja, på grund av detta?
0: Nej, det var inte där det, men hon fick en sån drypp eller något. Likadant så bara ett lamm lite sån.
1: Nej.
0: Är lite mörka.
1: Hon var på bitte lite som komiker.
0: Ja.
1: Hva heter det? Hun,
0: Nei, bare jeg lurte på.
1: Ja, men vent nå. Hun var jo på den her Solveig Kloppen.
0: Hun hette Ali Reza da, då, som figuren.
1: Ja, hun heter...
2: Du ser hun før deg.
1: Ja, bittelite.
0: Tipp, tipp, tipp, det sa hun. Hvem som var som gikk til skolen?
1: Lisa.
0: Ja, hva heter hun? Lisa?
1: Lisa Tønne.
0: Ja, ja. Visst plockade den, där kom det ut.
1: Ja, hon var på Solveig Kloppen, hon nog en kväll då.
0: Ja väl.
1: Ja.
0: Vet du, hon fick ett sån som var att hon är helt skev, det hänger lite hon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det visste faktiskt inte, men när du säger det så ser du vägen till god.
0: Ja.
2: Ja, men det är nog fint det.
0: Det du gräddar det nog fint, Jon, du kan få starta glasslipparna igen när Björn gör det, du ska du.
1: Ja då, men synd inte, dere som sitter borti av Janne, jeg var der nå i sted, der var på Hittbygger der, så var der 31,1 inni.
0: Ja, men det her har nettopp gått under 40 nå, så da er vi begynner vi fornøyde.
1: Ja, ja.
2: Det er noe for et snev av syden.
0: Det er betongvegger, vet du, det er vi oppvarmet så.
1: Vi skal gjøre fysisk arbeid i tillegg.
0: Men det blir jo investert da i neste veke med sånn, vi må stå på takket, hva du kalte det, Svein? Aircondition.
1: Ja, jeg var nede på Biltema og kjøpte i sted, sånn at vi sette foran disse her elektriske skapa på maskinen sånn at vi skulle gå.
0: Ja, men det bare, det bare pokker enn det at du da bestemmer deg for å ha dette her, så det har alle gjort det, og lager deg jo til det for å få snutt deg.
1: De har på Biltema da.
0: Ja, har de det, ja?
1: Ja,
0: enn
1: så
0: det
1: var ganske mye igjen.
0: Aircondition?
1: Ja.
0: Ikke bare sånn vifte?
1: Nei, det var aircondition. De hadde en til 2,5 og en til 3,5.
0: 3,500?
1: Ja.
0: Ja, vi får kjøre på det.
2: Med influensa neste år.
1: Ja, men det, den funker.
0: Ja.
1: Du fikk han etter 16 grader, og han var beregnet på et rom til, var det 18-25 kvadrat.
0: Å ja, men da er det glimrende her i Nordfjorden Radio Råd, for jeg hette, sette av bingo, jeg sette omtrent netto.
1: Ja, men vet du hva, jeg, da anbefaler jeg en sånn, en. Det jeg så, jeg har ikke... Men han blåser i alla fall ganska kall luft.
0: Det har varit plaget där. Det är nog här och där och i de små rummen och speciellt om sommaren blir upp varma väggarna här, vet du, i betongen.
1: Nej, vet inte, detta vet jag.
0: Det är grejt du, Knut. Tack för din infoen om, då ska vi ska anskaffa oss det över helgen, tänker jag.
1: Ja.
2: Det är helt annan kvärdag här.
1: Ja, men kan jag reisa in i morgon? För det kan hända tomt över helgen, men det var massor igen.
0: Men ta var på medarbetarna så inte jag ringer veck under sändning.
1: Ja.
0: Finner jeg igjen Svein i en våte flekk ut med miksepultene, det går ikke, vet du.
1: Nei, det går ikke.
0: Det er greit, du har det.
2: Ha det godt,
1: ja. Ha det bra.
0: Det var Knut Inge, og vi fortsetter og videre. Kan du, du kan få lov å annonsere eller si at, du skal ikke si hvem som skal spille, altså. Men det er inngangsspørsmål litt her, ikke sant?
2: Ja.
0: Kjent og kjære artist, en eida venn ditt dag har vært her ofte i operahuset. Da.
2: Han har det. Ja, det er ikke så lenge
0: ja, siden. Ja, ikke så forferdelig lenge siden heller.
2: Har du spilt han vel nok?
0: Ja, jeg spilte faktisk siden jeg der. Du, Svein, telefonnummer er da 528-60-660. Hvem er det som sønger og spiller en fin sånger som mange vil ha til en spesiell dag?
2: Ja, den er velbrukt.
0: Ja.

0: Der var bror Valsen ferdig. Har bror noe sånt? Eller er ikke du gifte?
1: Jeg er ikke gifte
2: da.
0: Ja.
2: Åja, nå...
0: Ja, det var, en, det var en dame som var gifte. Hva du heter?
2: Inga Sanden.
0: Inga Sanden, ja.
2: Fuglestrand.
0: Og Fuglestrand, ja. Det er barnehagetanta.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor går det i barnehagen da?
2: Det går fint.
0: Nå er det normale tilstander igjen.
2: Neste.
0: Ja. Ja, er ikke det kjekt da?
2: Det er kjekt. Hvorfor det var det sånn?
0: Ja, det må det være.
2: Ja, det håper vi.
0: Og så kommer da spørsmålet. Hvem det var som sång til og så fint?
2: Det var Halvdan Sivertsen.
0: Det er en som vi liker, vet du.
2: Ja.
1: Dyktig han i sitt fag.
0: Ja. Du var gifte, sa du. Husker du, var det Mendelssohn, gode gamle du hadde du når du...
2: Ja, jeg vet. Ja, det kan hende, jeg husker, det er 42 år siden,
0: så
2: det
0: vet du. Ja, men vi husker han og så lenge.
2: Ja, ja.
0: Det er jeg og var i 78, du.
2: Ja.
0: 29. april.
2: Ja, 10. juni her.
0: Ja, du var sent utrugget. Og det har gått bra.
2: Ja da, det har det.
0: Ja. Og nå er det beste mor til 32, holdt jeg på å si, men ikke så mange, men...
2: 5.
0: Ja. Men det går fint.
2: Ja.
0: Du er ikke holdt det beste av, vel?
2: Nei, da, det er ikke
0: enda. Ikke enda?
2: Nei.
0: Hva tid blir det, kan du slutte jobb, da?
2: Det vet ikke jeg. Det er helse som bestemmer.
0: For en, du er ikke 67 enda?
2: Nei, da, det blir bare 63.
0: Ja.
2: Jeg
0: vet ikke
2: igjen
0: igjen, da. Hva gifter du 21 år, du, da?
2: Ja.
1: Du er voldsomt på høvdrekning, du, nå.
0: Ja.
1: Hva du sette rumla på?
0: I min ungdom så rekte jeg rundt og sette frukt og patet og sånn, og da var det om å gjøre rekning i høvd, og da runder vi alltid oppover.
1: Ja. Som god selger er.
0: Ja, du kan vel berette om kjempetemperaturer i gløppen, tenker jeg.
2: Ja, det er vel 5-6-20 nå.
1: Det er noe rikeslig.
2: Det er nok, ja. Men du skal ikke klage.
1: Det er like å klage når jeg kommer på den temperaturen, uansett.
2: Ja, det er ikke... Men det er noe fint.
1: Men det er noe meg.
0: Du vil ha min rett til å klage.
1: Jeg vil ha min rett til å klage, ja.
2: Ja, det har vi.
0: Ja, nei. Vi går og klager og stygge vær. Da må vi klare dette her, altså.
2: Ja.
0: Nå har Svein fått oppbøk, altså. Jeg håper ikke det kommer ut i traileren nå. Da blir det en fryktelig bryke her med oss.
1: Da blir det bra.
2: Ja, de har vel glas opp
0: til nå. Er vi nett til det i dag?
2: Ja.
1: Jeg ser ikke noe igjen av oss.
0: Vi har fullt av kasse med bingo-blåttestående. Vi er redde for at vi skal ta fyr.
2: Ja,
1: det er så bare så. Det er store gevinst da.
0: Ja. Ja, er lenge siden du har vunnet på bingo da?
2: Ja, det er lenge siden. Spiller nesten hver onsdag, men nei.
0: Er det en gjeng som sitter i lag og spiller, eller?
2: Ja, vi er atrest ikke.
0: Ikke noen vinner dere?
2: Nei, helt opplest.
1: Nei, så leser jeg tal, altså. Det er ikke til å tro.
2: Ja, bare eier oss å vinne.
0: Ja, det er litt håpløst at en kjøper feil bøkker hver gang, altså. Ja. Det er ikke bra.
2: Ja.
0: Men så, plutselig.
2: Ja.
1: Så snur det, vet du. Da er det bare ingen gloppen som vinner.
0: Mannen, var han hjemme i kveld, da?
2: Ja, han ligger her i stolen.
0: Hallo?
3: Hallo, ja.
0: Der var han, ja.
1: Han har ikke sovnet.
3: Ja.
2: Nei, det er litt tidlig.
0: Ja, høyren er radioen på. Sitt og høyre på radioen.
2: Ja.
0: Men er han i arbeid også enda?
2: Nei, han er pensjonist.
0: Ja, det ser du. Vi er omtrent hjem gamle, og han, tror jeg.
2: 68.
0: Ja, det er helt likt.
2: Mm.
0: Men snart 69, da vil jeg si. Jeg tror han er 52-modell.
2: Ja, det er han. Du hadde husket.
0: Ja,
1: jeg blir helt satt ut her.
0: Men så 52-modellen, det var litt så som så deg, altså.
2: Var det
1: det? Men,
0: det var 51, da var det lite feil.
2: Åh,
0: stort. 52 var litt kingboltene ble besletende på forskjellig. Ikke sant du, Hans Inge?
1: Ja, da, det kan jeg gå god for, vet du.
0: Nå kommer han, Hans Inge, med noen utrolig vanskelig spørsmål.
2: Ja, det må han gjøre.
1: Ja, det er ingen penger. Den amerikanske dollaren, den har du vel kontroll på?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Har ikke du?
2: Nei.
1: Vet du hvor mange cent En amerikansk dollar består av, va?
2: Nej, men jag vet inte det.
1: Det är ett runt tal.
0: Ja. Det är 10, 20 eller?
2: 10.
1: Nej, vi må nog lite mer.
2: 20.
1: Och det är bara att fortsätta.
2: 30.
1: Och när jag ända längre.
2: 40.
1: Nej, du måste ju komma en halv procent.
0: Gå helt till topp, du.
2: 100.
1: Ja då.
2: Åh, jävlar. Då ser du.
0: 100 cent, ja. Men nu har det en president så tror jag har pejling på något som helst.
2: Nej, det...
1: Jag har lagat ävelskap, det får han inte.
0: Ja, lagat ävelskap, det kan han.
2: Fask alltså.
1: Det är våldsom än det.
2: Lite våldsom kar.
1: Ja. Aminosyra då, vad är det för något?
2: Aminosyra, det är något som vi brukar när vi... i maten. Eller här.
0: Är det också en brukar i maten? Hans Inge, stämmer det?
1: Ska vi tjocka det?
0: Han fick en hosteby så han kom ut att börsbolla och ramlade på hit sidan.
2: Nej, det var väl inte det.
0: Nej, jag vet inte det, men...
1: Det är organisk syre.
2: Organisk syre.
1: Så är byggestajna i protein.
2: Ja, ja, ja.
0: Du, huskar vi han presidenten? Jag kan inte säga att han var pen då, men han var president då i Frankrike på 60-talet, nästan hela 60-talet.
2: Ja.
0: En höger med gröna kläder, huskar jag.
2: Ja, vad är det för namn då?
0: Svar. Jag måste börja med mannen, det var inte han alltså.
2: Nej, han ser det för som han huskar. Så det...
0: Charles.
2: Dickens.
0: Charles de... Ja.
2: Charles de Gaulle. Eller?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, ja, så där. Ja.
0: Hjälper lite på vej som sa jänta så går det här.
2: Ja, ja den är det till.
0: Ja, vi må hjälpa lite grann.
2: Ja, då.
0: Ja. Ja. Men vi tackar dig för att du ringde in.
2: Ja, tack för det. God helg.
0: Ha en god kväll, bägge två.
2: Ja,
1: ha det. Ha det gott.
0: Det var Ruttfuglestrand.
1: Ja. Det står bra till där inne.
0: Det står bra till gloppen, det är käckt att höra. Flyer för gloppen, det är hjärtligt välkomna att ringa in. Och oavsett vad du är än ikväll, då ska vi se om vi kan ringa in och prata med dig.
1: Om du är högt eller lavt.
0: Till oss här. Ha?
1: Ja, men högt eller lavt.
0: Högt eller lavt, liten eller stor. Då ska vi över till nästa spörsmål. Lite här, man har levt där stund tror jag för att veta kanske, men den är en känt och kär kar då.
1: Jag hade några slagare han där.
0: Hade några flotta slagare han. Men nu ska han sönja genom gamle kärsten. Det må vara speciellt säkert. Jag tror att nya kärsten var med och sång faktiskt.
1: Det är nog lite speciellt.
0: Då kan det alltså sönja och spela här 5, 28, 60, 660.

0: Ja då.
1: Då är vi alltså ingen här ifrån Trivselkörn och vi sitter hel i helspänn och lurar på vem det är all värre så ringer in.
2: Ja, det kan du lura på det.
1: Och det var självaste äldre i Moöverlid.
0: Självaste.
2: Självaste.
1: Ja. Och svaret var?
2: Kari och Ivar med oss.
1: Ja.
0: Det må nog vara.
1: Jag tror inte det var kärnan som var med. Det hör inte sån ut faktiskt. Men det var Ivar med oss vi ville fram till då.
2: Ja, det var nog han Ivar.
1: Men det var jag märkte det när han sång. God diktion han hade på texten. Det var inte råd att missförstå ett enaste ord liksom. Han var väldigt flänke med det. Texten. Ja. Texten var fram.
0: Ja, duktig har han där.
1: Vad är dagen text för dig, är du äldre?
2: Fint var.
0: Det må vara lite mer än det.
2: Nej.
1: Det är helt.
2: Ja, då är det helt grätt.
0: Och så kort och grätt.
1: Ja. Men du är nog klar till att svara på några spörsmål.
2: Ja, men det är lite vanskeligt, tycker jag.
1: Ja, det är många som har rått ut till nog, ja.
2: Tycker.
0: Tycker du vi är vanskliga då?
2: Ja, jag syns det. När dollar för exempel, jag har inte köpt hejling.
0: Du som var så bereist det.
2: Ja, men jag har inte brukt dollar där jag går.
0: Har du fått dollargris heller då?
2: Nej, jag tappar vid dollargris.
1: Det var jag som heter Liv Arnesen. Kan hon dra på med?
2: Liv Arnesen, det är Liv Arnesen.
1: Hon nådde... Kaffe mål nådde hon i 1994. Det var inte så hett akkurat.
2: Nej, hon var på enta polarna.
1: Ja, var det den gröna eller röd?
2: Den gröna eller den röd. Jag var inte sidan i Nordpolen och pappa.
1: Ja, vad tror du då?
2: Det må vara Sydpolen.
1: Är det helt rätt?
0: Där har inte du varit.
2: Nej.
1: Vet du, där är pola på batteri och.
2: Ja, då är det vart.
0: Det är lite närmare.
1: Ja, och då är det om att göra att du inte är bort på den röda först. Inte sant, Svein? då går det galt. Nu sitter han här, han naboen din nästan och ska svara.
0: Jag ska inte svara.
1: Spörja dig om något.
2: Ska han svara?
1: Han ska spörja dig om något.
2: Ja.
0: Ifrån det gyllene året 1980.
2: Åh, herrligt.
0: Melodi Grand Prix. Vad heter sågningen som snurrar på barten då?
2: Då heter han Olav Stegge.
0: Heter han det framdeles?
2: Det heter han nog.
0: Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Var det vanskelig, tyckte du?
2: Nej, det var nog inte det då, men... Det du vet, det vet du. Men så heter det alltid du kommer på det. Selv om du vet det. Jeg satt og hørte på... Jeg fikk... Han Knut fortalte til hvem det var slags melodi. Hvem som sung den melodi som han ringde inn på.
1: Ja, det var Henning Kvitnes.
2: Det sa han slett ikke, nei. Han
1: ja.
2: Ikke, nei. Det jeg helt sikker på, for jeg så ikke noe jeg hørte på.
0: Du har hørt
1: det, ja, men han har sagt det til en av Svein.
2: Ja, det kan godt hende.
1: Han Svein er så streng, så bare tykken altså, så det trenger ja, ikke du lurer på.
2: Men han sa ikke det når han var på luften.
1: Nei, det er vår feil.
2: Ja, riktig.
1: Ja.
0: Vi skal ta det inn over oss.
1: Vi skal ta det inn over oss, så det får ikke søv i natt, rekner jeg med.
0: Du sats på å bli bedre neste gang.
1: Men, da er eldre, for du har en god helg.
2: I like så, det må dere med ha.
1: Ja. Ha det godt.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
1: Og nå skal vi gjøre noe motsatt. Nå skal vi... Ta en telefon ut, for det har skjedd store ting i Eid.

0: Ja, då är vi in igen härifrån Trivselkörna och det var en kar som sång. Ja, ska vi kalla det en sång, ja.
1: Ja.
0: Ja, prövde jag för.
1: En livlig kar ditt dag.
0: Ja, livlig kar. Ja, det är böjlig med konserter. Men kan heta? 5-7-8-6, kan heta så kunstnär. Han har ju ett namn utnom det och sån utnom.
1: Samson Rakett.
0: Vanlig namn. Han uppåt kallt lite. Nu kan han uppskjutas, ja.
1: Ja.
0: 5-7-8-60-660. Det är väl kärlek om det stoppar nu. Bingo Blått, just den fantastiska kruser vi har fått nu. Här i närradion. Det är många som går bara
1: och trippar
0: och får ett napp i det. Det är stora, flotta saker du.
1: Det är det.
0: Dessa dag underhållning i kväll är Hans Ingelien och Jon Råröjen. Och vi sitter och väntar på att Sven nu ska få in en. Och han har allerede fått en på tråden.
1: Inte säkert att han släpper in till oss.
0: Ja, då är det kring folk.
1: Mest sannsynligt då.
0: Ja, det
2: är väl helt sannsynligt. God kväll.
3: God kvällen.
2: Kände vi med oss?
3: Det är
2: Unjorun. Det är Unjorun vi har om det. God kväll, god kväll.
1: Kan vara du skulle fram till?
2: Hä?
3: Hä?
2: Kan vara vi skulle fram till?
3: Sputnik.
2: Som också heter?
3: Han heter Knut. Storbukås,
2: har du varit på konsert med henne?
3: Nej.
2: Tack och pris ska du dig. Jag tror du hade likt att vara på konsert med han där.
3: Ja, det hade säkert gått väldigt fint, ska jag säga dock.
2: Tänk att jag kommer och spurt dig om lite där. Sätt dig i armkroken min.
3: Ja, men vet du vad, jag likar mig väldigt gott i armkroken. Nej, alltså.
2: Samma armkrok.
3: Kanskje
2: jeg bestiller
3: med noen andre
2: spørsmål. Asputnik, jeg har faktisk litt med henne gjort. Hesseko-klubben vår arrangerte Norgesmesterskap, så var han sånn...
1: sensor?
2: Nei, han var med og kastet, for han var sånn i programsettet Norgesmester, som gikk på TV Norge. Husker du det? Små sporter, det var for eksempel Ola Biløp, spytte sånne Morellestein.
1: Og så var han det, hadde han grønner, det vet
2: jeg. Ja. Och så kastade jag ett skog, så han Sputnik med och så lärde jag liksom att jag upplyckade till att lära honom att kasta ett skog.
1: Ja, hur det gick?
2: Helt otroligt. Ja, du kunde inte finna något som var mätare. Men han var ju lika hopplös till det så något han jag hållit på. Ja, kan du säga, Jorun?
3: Nej, jag är lite bortrest idag.
2: Är du det?
3: Nej, det är så mycket...
1: Hur långt är du komma då?
3: Nej, jag sitter fram. Det är liksom stovar med då. Ja, jag är hemma också, men det är liksom... Det var så mycket möjlighet nu att jag går lite av styr.
2: Nej, men vad det är då?
3: Vad det är då? Nej, det är nog hyggligt det, men... När klockan blir 10 fredagskväll så är det nog så nära radio som gäller mest för mig.
2: Ja, och då måste du till att känna alltså.
3: Ja, jeg må begynne å gi beskjed at det er noe, altså.
1: Nå kjenner dere altså ringe tid.
3: Nå er jeg ikke fullt og ledig før etter midnatt, altså.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og da ble det litt sinte meldinger opp.
3: Nei, det er for å ta det, så det er vi.
2: Ja.
3: Jeg bruker ikke meg så veldig hardt om det.
2: Nei.
3: Jeg sitter pokker ikke med telefonen, unnskyld. Jeg sitter ikke med telefonen i handen til en svar tid, nei.
2: Fornuftig. Nej, det må være klart.
3: Jeg vet ikke, jeg på do, jeg kan hente post, og jeg får selv uten å ha med telefonen, jeg altså.
2: Oh, det går helt bra, altså.
3: Ja, vet du hva.
1: Her er jo som om jeg ikke klarer å finne fotgjenger over gang uten å ha med sin telefon.
3: Herregud, altså. Du skal jo se ned på veien, men det er kvite opp med et felt for å gå på der. Det er ikke nede under telefonen, du skal se på det.
1: Jeg får deg se litt høyre og litt venstre også.
3: Ja, det gjør vi også. Ja, ja.
2: Och så går det i disse steng, går i allt möjligt så sånne lyktestolpar och allt möjligt, vet du.
1: Det är ju så bulket och fäller i områden runt fotgängarovergångarna.
3: Ja, det är helt förfärligt att inte folk, men det blir för uppslukt, vet du.
2: Ja, det, och så är det ju livsfarligt, visst det går glippa något.
3: Ja,
2: tänk om naboen,
3: sant?
2: Vet du. Åh,
3: för mig, nu håll ut.
1: Vi ska inte hålla still.
2: Nu får du meldinga.
3: Nej, nej. Vet du vad? Jag ska rätt och slett gå in på köken och lägga fram en telefon där. Nu är det pause här.
2: Ja, vet du vad du pratar med oss då?
3: Ja, men mobilen alltså. Mobilen.
2: Och är det hustelefon du ringer med? Nei, så der, nå vil ikke hun ha mer pågang.
3: Nei, men altså, jeg blir, du vet at jeg er nødt til å bli inn, da skal jeg gjøre noe 21, og så snakker dere, og så det kommer jeg ta det.
2: Ja, men du skal slå av lyden.
3: Ja, men nå er telefonen ut av mitt.
2: Ja, da skal, nå kommer spørsmålet. Vi skjønner det at du ble litt sånn amper.
3: Jeg ble amper, oi, ja.
2: Men blir du amper hvis du tenker på en som heter Olga Marie Mikalsens?
3: Hun sang altså soloreklame. Hun er sikkert.
2: Det var det jeg skulle spørre deg om. Hun sang så hurra til deg så flyr det dår deg. Vi vil gratulere. Og så var det glugg, glugg, glugg, og så var det jo kjempegreier. Nikke bukken, nei. Du kunne ha tatt hit til den, du. Ja, ja.
3: Ja, dere er jagge flinke. Jeg
2: hopper tjo og spring. Dette går fint, du.
3: Ja.
2: Det er mange sånne ordgammeri. Man husker å puste også. Ja, det er viktig. Det var soloreklame, det var helt rett.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja, det var det jeg mente at det var det navnet det forbinder med dine solvern, ja.
2: Hva for en delstat i USA? Står for cirka 80% av vinproduksjonen i USA.
3: Vin?
2: Ja, hva for en, hva for en stat, delstat? Ja, men... Roy Orbison har sunget om den.
3: Og California.
2: Ja! California Blue.
3: Yes!
2: Det var California, ja.
3: Den er vi med på.
2: Er du med på hugg i dag? Ditt er det.
3: Nå er jeg bare for noen fred, vet du.
2: Jeg legger fra deg telefonen i tide, så du klarer å følge med.
3: Ja, ja, det kan hende noen vil nå hjelpe meg, da, vet du, men det er ikke så nøye med.
2: Er det en meldingsterror, vi kaller det, da? Vil du gå til
3: nei,
2: det drastiske?
3: Nei, men skjønner du at jeg fikk kontakt igjen med en gammel bekjent?
2: Å, en gammel flamme. Det var ikke deg der sløkte i stad, vel?
3: Nei.
2: Og så var det litt glød igjen.
3: Ja, og så skrev jeg på messen det ut på tidligere i dag, og med telefonen gikk ut og inn av hverandre, for det var liksom så ganske så hett ut at jeg måtte inn og kjøle meg ned.
2: Ja, pluss.
3: Og så trykte jeg nå bort på denne her, hva det heter, du ringer opp personen, og så ser du på hvem, vet du, etterpå.
2: Ja. Ja, du så avanserte du noe, at du vet ikke.
3: Ja, men jeg kom bort i det, og så tenkte jeg, først jeg begynner å ringe, så får jeg bare la det stå til, men jeg prøvde nå å holde telefonen litt høyt oppe da.
2: Hva telefonen heter da?
3: Nei, men du vet, jeg var ikke så, jeg var ikke så veldig anstendig kledd.
2: Å oh, nei, sånn, ja.
3: Du vet at å snakke med et mannfolk, da jeg ikke har kontakt med på 8 år, det var jo litt spennende da.
2: Ja, det, ja, ja, selvfølgelig. Ingen røyk uten ild. Men da har vi fått veta dette der. Det blir spennende tider, for i morgen blir det da sitter på telefonen og prater om.
3: Nei, du har noen halvpasent meldinger hele tiden, så svarer jeg inn i miljø, og så sier jeg, jeg sitter ikke med telefonen i handen til en kvart tid, men...
2: Nei, ja, vi får et referat vi da neste gang. Vi får referat neste gang, hvor det gikk vi.
3: Ja, det kan hende det pågår fremdeles da.
2: Ja, vi husker på sånt. Ha det godt, du.
3: Ja, det er ikke jeg det da.
2: God helg.
3: God helg, alle sammen.
4: Ja, får vi ikke prate om dette noe mer?
0: Nei,
4: men det forstår jeg nok.
0: Sponsor i kveld er Nærradioen selv. Vi har bingo-bløtje pluss vi har et krus, og vi skal det kan vinne om noe straks an. Vi har flere som skal få et napp i det, og skal vi trekke ut om det 4-5 veker da. Det er veldig flott. Det er så eksklusivt at vi kan ikke ta et hver kveld på det.
4: Det er ikke sånn som vekster på tredje.
0: Det blir da blir ikke det eksklusivt.
4: Nei.
0: Nei. Her skal vi ha en kar som han gikk vekk alt for tidlig, egentlig.
4: Ja. Han gjorde noe det.
0: Ja. Men han skal synge en fin sång nå. Jeg husker det helt sikkert.
4: Og den er aktuell i dag, og hvis den kan så...
0: Ja. Det er veldig viktig teksten. Då 5, 7, 8, 60, 660, kan sønge her veldig fint.

0: Hallo.
1: Hallå.
2: Detta är sån musik, en blir gott humör. Kan vi ha med
1: det,
2: oss?
1: Nej, någon har gett det. Jag sitter och ser gott på dig.
2: Så ser på mig?
1: Nästan.
2: Oh, ja. Hej, hej.
1: Nej, det var Åse.
2: Åse,
1: ja.
2: Kan det vara så?
1: Ausekarane.
2: Ausekarane, ja.
0: Kan det vara Ausa för något då?
1: Kan det vara Ausa? Nej, Ausa tycker mycket god ord.
2: Ja, det är Ausa med god ord. Har du sett, har du hört dig live sån som vi säger?
1: Nej,
2: i levande livet?
1: Jag har bara hört det på radio och
2: ja.
1: Sånne ting.
2: Jag har fått hört dig 2 gånger live och det är lite artigt, det måste jag såg jag egentligen. För det har
1: ja,
2: ju,
1: det är det.
2: Det är lite lögn.
1: Det lagar säkert våldsomt en lyd och laven.
2: Ja.
0: Det viktiga är i dagens...
1: Där var vi.
0: Nya hängslam och smörjast.
2: Är du dålig? Ja. Knä nå?
1: Ja, det var
0: knäna. Ni operationen har inte väl lyckat.
1: Nej, jag tror det var en till.
2: Du, vad heter du på Björlån då? Är du rätt på Kipenäs du är nu?
1: Ja, jag sitter och ser bort där. Jag öppnar vinduet för att jag ska köra bort där.
2: Ja, du vill inte flytta helt bort där då?
0: Kör om du ser teknikerna.
2: Kör om jag ska och vänka han nu. Ser du nå?
1: Jag tror det.
0: Tror?
2: Såg en galen man bort i glasen så är det Sveinäs.
1: Ja, inte sant.
2: Nu är det galen, nu är inringaren. Nu ska vi vända och köra dig i ögonen alltså. Nu ska vi köra dig i ögonen och prata med dig.
1: Jag tänkte att jag skulle vifta med den norska flaggen, men nu har jag regnat med att det är en kvart som kommer och byrar mig inne.
2: Nu men, hvis jag börjar ge mig fram, kan du hålla dig med gott raska? Ska jag gå och vänka?
0: Ja, vill du gå och köra?
2: Ja, jag vill vänka.
1: Jag väntar, så ska jag ta fram lite norska flaggen.
0: Ta fram flaggen nu, så är vi verkligen för att köra här.
1: Så här nu.
0: Nu ser du 2 galna karer fram i kvart sitt vindu här.
1: Ja då.
2: Nu sätter jag ner syn alltså. Där var hon uppe i mitt tarka och vänka så det står inte.
1: Ja. Nu är det så länge för att kvita bilen kommer och hämtar mig.
2: Så du har kommit helt i toppen nu?
1: Yes.
0: Den blanka stjärnan.
2: Men är inte det väldigt hett när solen skiner på taket?
1: Ja. Men är det nog rätt?
2: Ja.
1: Det går någon att öppna vindu och kika ut.
2: Men kan det vara när du flyttar? Jag såg du skulle ha hjälpt dig flytting.
1: Ja, jag fick hjälp också.
2: Det kan jag förstå när du skulle så högt upp med hjälp.
1: Ja, då måste jag ha något ungdomlig styrka.
2: Då är det inte hejst du?
1: Nej.
2: Nej.
1: Det är inte det.
2: Kan det vara vårt slags hus där för du?
1: Eftersom jag förstår det så är det vårt internat. Och
2: ja.
1: Så är det vår liksom skolegrejer.
2: Ja,
0: tänk om väggarna kunde prata.
1: Ha?
0: Jag tänk om väggarna kunde prata.
1: Ja.
0: Du har ju inte också stämme sån.
1: Nej, då tror jag det att...
0: Du känner fort ner igen.
1: Ja. Nej då, det hjälper inte med någonting. Det hjälper inte.
2: Nej. Men det är nog käckt vi har fått naborna så nära nu.
1: Ja, jag sa det till när Britt och Tristi. Du läser skickliga tal och så skiter jag från hoften.
2: Nu blir jag livan rädd att jag ska läsa bingo här när vi står så nära.
1: Ja, det är sant.
0: Jag tror jag vill ha bett plats.
1: Vill du vite med en flagg där du har på tid och gäster liksom?
2: Ja, det är cirka 100 meter i luftlinje kan vi säga.
1: Ja, det är det.
2: Ja. Men ska vi ropa spörsmål ut Lars eller ska vi göra det här?
1: Nej då, vi får ta den via telefon.
2: Okej, okay. Kom igen.
1: Nabon begynte att lura på mig här.
0: Ja, när det är 11 också, det ska vara stilt i nabolaget.
1: Det ska vara stilt i nabolaget.
0: Uffa mig, ja.
1: Vad
0: du har spörsmål om då?
2: Det är väldigt lätt spörsmål.
1: Ja, tack. Det är nog väldigt lätt.
0: Det är våldsomt lätt.
2: Ja, då kan jag begynna då.
0: Ja, jävlar. Ja.
2: Det är en myntighet av alla namn så heter han Dram. Vad för ett land är det? En myntighet så heter Dram. Vad för ett land är det en mynt? Den är...
1: Ja, det är inte pejling på.
2: Du ska få något av... Det är ett östeuropeiskt land.
1: Ja, östeuropeiskt, kan det väl säga? Är det Polen, Latvia?
2: Det vänder på A.
1: Nej.
2: Ja, kom igen.
1: Argentina.
2: Nej, det är inte det är Argentina. Nej, det...
1: nej, var det tänkt att det var
2: nog... AR var rätt.
1: Armania.
2: Ar, inte mania, men... Ta väck A och sätt in en E så stämmer det.
1: Armenia.
2: Ja, har du hört gett det?
1: Nej, jag fick hjälp.
2: Ja, men du har hört gett Armenia.
1: Ja, kanske det. Jag har sett för tankt mig om, så jag säkert gjort det.
2: Ja. Det är väl ett tidigare sånt kommunistiskt land. Det har väl roat sig lite nog där utan check.
1: Ja.
0: Nu ska vi ut i naturen. Og vi skal opp i Nordland.
1: Oi, oi, oi.
0: Hva er Vefsna, som ligger i Nordland?
2: Kjent før.
0: Ja, hva er det for noe?
2: Vefsna.
0: Vefsna.
1: Ei elv.
0: Helt rett.
1: Det var.
2: I kveld var du flink,
1: ja. Ja, det var.
2: Jeg er sikker på det, for her ute i friskløpt, ut glaset, så går det helt flott.
1: Ja, vet du hva det gjorde, så blir det ikke gjennom trekk her nå, så jeg fikk luft i høyde. Men for jeg gikk på landbruksbyen oppe på Hjermenet, så da var der inne fra Vefsen.
0: Ja.
1: Så gikk der, og da...
0: Da fortalte han deg noen geografispørsmål.
1: Ja, da. Fortalte meg litt. Jeg husker noe litt om en kjøksom. Men... Ja. Et sånt jeg husker, så er det en elv oppi der.
2: Hva til skole gikk, sa du?
1: Landbruksskole.
2: Ja, har du fått noe glede, Anna?
1: Ja, henne var avløst her i Nordfjord noen år.
2: Å ja. Ja, det var travelt.
1: Ja, men veldig sykt og løst. Jeg klager ikke.
2: Nei.
1: Jeg var glad og fornøyd når jeg fikk mat litt av dyra.
0: Ja, det pleier å være det.
1: Det er sykt og løst yrke, altså, men det er bare det der at du må opp tidlig og jobbe når alle andre er fri.
2: Ja. Sånn er det enkelt yrke, vet du.
1: Ja, men det er bare sånn som jeg får. Jeg vet ikke om jeg hadde klart det nå, det var noe bedre når jeg var rundt 20 år oppover. Ja. Men da jeg var mest.
0: Da du var på hugget?
2: Du var ung og spreke?
1: Da jeg var ung og spreke.
2: Og troen til litt av hvert?
1: Ja, ikke sant? Nei, du, da hadde du sjanse til å være truen til ditt akkurat, så nå skulle du arbeide støtt.
2: Ja. Du, ja. Nå får du ha en veldig god helg og en fin kveld oppe i høyden der.
1: Thank you.
2: Ja, må ikke se ned på oss.
1: Nei, det gjør jeg aldri.
0: Men vi ser opp til deg.
2: Ja.
1: Takk, åh.
2: Nå er han lyrisk, han synger.
1: Ja.
2: Ha det godt og god helg.
1: I like måte, ha det godt.
2: Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Ha det.
3: Det var en Åse Brekke. Ja. Om det er nære eller vi tror.
4: ja, men hva er det? Tenk om det banker på døra her nå neste.
3: Nå skal vi skal gå videre på spillelista vår, så også er spørsmållista i kveld. Det er en enkel måte å gjøre det på, ikke sant, Svein?
4: Det er bare å spille opp.
3: Og din gruppa her var veldig kjent der oppe på 70-tallet, 70-80, litt på 80-tallet. Det er trendergruppe. Veldig flinke på vokalen, vokalsida, synes jeg for deg da. Og nå skal det heite det, jeg kjem så vel i haudet. Jeg kjem så vel i haudet. Heiter sånn igjen, hva det betyr, jeg kjem så vel i hug, eller husker det så godt, eller noe sånt. Hvem er så synger her? 5, 28, 60, 660.

0: Ja, spelemann, hvor dreg du hen? Sång de sångene, og hvem så sång det?
1: Olav Stedje.
0: Olav Stedje, det er en kar som er stødig. Er stødig, og nå kjenner du stemmen av Olav Stedje.
1: Ja.
0: Men nå kjenner jeg stemmen av Jon Balsnes også.
1: Det stemmer nok helt sikkert.
0: Han har noe sønge litt han også.
1: Ja, til og med på Kjølstadsletra.
0: Ja, du har vært med på det du også.
1: Ja, visst, ja.
2: Ja, var det gode minner?
1: Ja, det må jeg si at det var utrolig fint.
0: Det var en 2-3 slåsskamp i timen, men det er på ned å gå.
1: Ja, men det brukte ikke kniv.
0: Nei. Det går nå over. Da var det Dalseth som var ute og spilte råd, tenkte jeg.
1: Det var det,
0: ja. Ja. Nei, det var på 70-tallet, dette der.
1: Ja, det er så langt bak jeg husker.
0: 70, 80 og 90,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Det er så langt bak at du husker ikke det.
1: Nei, det er noe som vi setter om himmelen nå, vet du, så det...
0: Du setter ut i kveld?
1: Ja, en nydelig kveld, kan du tro. Jeg setter og ser ut på Høynes, og Dombestein, og Davik,
0: og... Du er heldig, du, som kan se over ut i Stårheim, altså, det...
1: Ja, ja,
0: det... Det er ikke alle som er så heldige.
1: Nydelig røde himmel i tida, så det er helt utrolig.
0: Ja. Og i dag har du drevet på med...
1: Nei, det går noe det vanlig med hammer og spiker og... Ene med det andre, vet
0: du. Jeg trodde det var sluttet mye med spikere, skruer det går på, men er ikke det riktig?
1: Nei, nei, du har noe rett i det. Det er mye skruer, ja. Skruløs, vet du.
0: Ja, det
2: har du luftvert øya sine, så får jeg fart på deg, så
1: ja. Ja, da, så det. Men det er sånne dager som ikke er, det er bare flygd over, vet du.
0: Ja, da må gjøre for under mye, da.
1: Ja, de prøver noe så godt vi kan.
0: Ja, og litt det.
1: Og litt det, ja.
0: Det er helt løftig. Jeg ser det kommer opp et nytt hus nede på Haugland der, så er det du ser på med det, kanskje?
1: Ja, da. Det er samme
2: noe til. Han har ikke så lange veien da på jobb, ser du.
0: Nei, du går vel på jobb, da?
1: Nei, jeg må nå med hammeren, vet du.
2: Han har servicevogna, sier.
0: Servicevogna, ja.
1: Ja, ja.
0: Hvor mange er det som er på å sette opp et hus? 2-3 mann, da?
1: Ja, det er noe litt forskjellig, men i hvert fall må vi... Minst er det to.
0: Ja.
1: I disse koronatider så er det ikke lovlig å arbeide mellom to i lag, vet du, så det...
0: Ja, men det bruker vi ikke samme skruttrekkeren.
1: Nei, det er noe så...
2: Du har 4 hjørner på et hus som regel.
1: Som holder avstand. Nei, det går så bra så.
0: Jeg ser det kommer ut med et nytt hus oppe i Pell i den, Jørg.
1: Ja.
2: Gjør det det?
1: Ja, du har noe med det byggmesteren der, så det går da bra med det.
0: Byggmester Solnes.
2: Solnes, ja.
0: Du var ikke så skrev den, du. Det var et spørsmål, det.
1: Byggmester.
0: Solnes. Det burde noe du vet, du som er snikker, altså.
1: Ja, men jeg kan ikke vite alt her i verden.
0: Og har du gitt den av Henrik?
1: Henrik Solnes?
0: Nei, han som skrev det heter Henrik.
1: Nei, da må jeg veldig passe, altså.
0: Har ikke hatt gitt den av Henrik Ibsen, altså?
1: Ja, men han var ikke byggmester, han.
0: Nei, men han skrev...
1: Ja, nei, det vet jeg nå. Nei, jeg tenkte jo helt moderne tider, jeg er ikke så langt bak, vet
0: du. Ja.
2: Du sa noe i sted, du satt og mimret.
1: Ja, men jeg er en ung mann enda, vet du.
2: Du er ungdom i best alder.
0: Hva tid er det snart ferie, da, Jon?
1: Ferie? Ja. Altså, vi hadde ferie i 2019.
0: Det du hadde da, ja.
1: Ja. Men tida så har ikke vært det noe, men jeg skal ta den igjen nå, det skal jeg.
0: Men det har vel hatt fullt arbeid selv om i koronatiden?
1: Ja, ikke noe problem med det. Altså, det er vel slik med alle snikkere, det vet du at det er... Alle har jo vært hjemme og skal pusse opp, vet du, og da...
0: Ja.
1: Er det vært gull tid før.
0: Er det pågang?
1: Ja, hele tiden.
0: Hvis jeg begynner å se rundt seg, så er det jammel, sant? Mykje nybygg som kommer opp beider rundt her.
1: Helt utrolig, det. Skulle ikke tro at det, men det er mange som flytter fra hverandre, og da må en annen to i stand for en, og da...
0: Du anbefaler folk til å fortsette med det.
1: Ja, det er nok klart det.
2: Du skal sikre arbeid her.
1: Sikre arbeid, ja.
0: Har du fått noen oppdrag i Torvik byggefelt?
1: Nei, jeg har selv noe tomt av noe, da.
0: Nei, men jeg så nå, det var 600 kroner kvadratmeter. Er det nok, er det vanlig pris det?
1: Ja, jeg tykker noen søndig der skal betale det, vet du, men Jeg synes jeg så at det var ikke HGO-pris, men er ikke det en par hundre kroner over HGO-pris?
0: Nei, under.
1: Under, ja vel, ja. Stakkars folk, det er... Men, ja, men hvis du bygger ut på 10-15 kvadrat, så går det jo bra. Det er jo moderne det i dag.
0: Hvorfor ja, men hvor stor er tomten? 600 cirka?
1: Nei, jeg kan ikke... Det må vel være selv 600, for da kan du faktisk hoppe fra hus til hus. Da,
0: men, ja, men det er vel jo 600-800 en plass her. Det er ikke mål i hvert fall.
1: Det er ikke større. Nei, jeg kan ikke sette meg inn i systemet der ute. Men, Storheimer trenger ikke stor plass, jeg vet
0: det. Nei, men det er jo fineste byggefelt i kommunen, vil jeg si, da.
1: Ja, det skal jeg være helt enig med deg i.
0: Ja, heik og enig han er du. Han tør ikke han. Han
1: tør ikke du. Altså, Løsjehosen er noe steg foran, men det er noe greit.
2: Ja, men nå er vi der fullt.
1: Ja, nesten.
2: Nei, Jon har lyst på naboer, vet du. Men naboer.
0: Nå kommer det vi har gledt oss til.
1: Ja, det er noe sant.
0: Du hører han ny rektoren i Stavisporen her ut, håper jeg.
1: Ja, visst, ja. Visst, ja. Ja, kjomslig av det.
0: Ja, jeg har sagt...
1: Det er faktisk slekt av det.
0: Ja, det skulle ikke jeg tro.
2: Må ikke være så fine her.
1: Nei, det kan du si.
0: Er det langt ut i da, eller?
1: Nei, det nå på nautiske side.
0: Åja.
1: Nei, jeg vel... Ja, hvor det blir da... Nei, sånn. Ja, det, vi er jo begge to i slekt med han. Vi,
0: det stemmer det, for mora hans var jo over Myrsta.
1: Ja.
0: Men det står Reimar til og med, da.
1: Ja, visst, herregud.
0: Ja, du har sett noe glede. Du har det klart, du har fått litt du også. Det sier seg selv.
1: Det synder i meg.
2: Han littner her nå, Jon. Men i 1988, da reiste der en kjende hoggar på fisking i Valdres. Kan det være?
1: På fisking i Valdres, det var en...
0: Fisking?
1: Det var noe, disse her vaselina bilopphøkker, det var ikke det da. Og han het...
2: Ja, det er nettopp han jeg er ute etter.
1: Ja, jeg skjønner jo det. Sent på kveld, så gjerne...
0: Han kunne ikke noe for at Esbjørn Risa på hun røyta.
1: Ja, jo, hun røyta, ja...
2: Han fikk søyre på flagra han.
1: Men ikke er det greit om det var Selina Vidovøger, så...
2: Hvis det heter Sandvik, da.
1: Hildar.
0: Vågan.
2: Sandvik.
1: Ja, nei, da
0: var
1: ikke...
0: Var en som heter Eldar Vågan?
1: Ja.
0: Og henne heter Viggo?
1: Sandvik, ja.
0: Ja.
1: Ja, det stemmer jo det, ja.
0: Det var han som sånn grunn er precis som røyta.
1: Ja, nei, det...
0: Det var ikke haskult. Du, tror du det blir noe sang til Haustad igjen da?
1: Ja, det håper jeg inderlig at det er, men det skal bli spennende å se. Det blir hardt at det håper at det,
0: ja.
1: Det blir da, det gjelder vel ikke bare oss går jeg ut i rommet.
0: Har du Lien skrevet noe nummer der nå, så bakafør skal Jon Valdes få lov å trekke her?
2: Skal han få lov å trekke?
0: Det du har fått er fullt oppdrag på slutten
1: ja,
0: her.
1: Ja, men da forslår det siste mandag.
0: Du forslår siste, men du kan ikke sitte der og forslå noe som helst.
1: Nei, vent nå, hvor mange er det som bor der nå?
0: Du skal få øyeblikkelig, vet du det?
1: Ja, jeg skjønner det, ja.
0: Hvis først skal vi trekke ut hva som vinner to bingo-bløtter. Har du en formening om hvem du synes burde ha vunnet det?
1: Ja, nå skal vi se hvem som spiller mest bingo. Det er ikke jeg i hvert fall, det må jeg heller tilstå.
0: Ja, men hadde du spilt hvis du vann da?
1: Ja, det er noe klart det, men du vet, det er jo så forbasket...
0: Det er ikke for vanskelig ja, nå, for deg, da.
1: Nei, jeg skal klare det, men nå er jeg jo flyttet ut løtja, så nå får jeg inn i radioen, men det er jo vært så... Så lenge jeg har vært part på, så vet du, så får jeg ikke inn i radioen, og det er jo helt bort i stauren.
2: Nei, men det er det nå.
0: Det er ikke helt bort i stauren det vi styrer med, nei.
1: Jeg er jo ekstra hjemme, jeg nå på fredagskelden for å høre på dere, vet du. Det.
0: Jon Balsnes, nå skal du få følgende oppgave. Nå må du stålsette deg.
1: Ja.
0: Vi vil få et tal mellom 1 og 11.
1: Ja, da tar vi 6.
0: Ja, det var det som var nærmest. Nå kan hun komme og hente deg. Det er en åsebrekke.
1: Ja, skjønner det. Ja,
0: hvis du ikke er vekk og legger deg også, så kan hun bare springe ned her. Eller kom ut fra døra, skal vi kjære opp med deg til deg. Här står Åse Brekke nummer 6. Det ska hon få levererat ikväll.
1: Hon spelar ju bingo, men hon vann ju aldrig. Det var inte hon, det inte vann nu på bingo då.
0: Hon vinner jobbet här. Visst hon kan bekräfta att hon hörde, kan hon låta du svänga bort i glas och köra om hon vänkar med rätt lagd. Det går sicka bra. Och så, Jon Balsnäs, är det något till ska få nappet av flöttekruset vårt?
1: Ja.
0: Ja, Svein, hon har varit ute med flagg, det är alltid ordnat.
1: Det är alltid ordnat,
0: ja.
1: Och då tar vi nummer 1.
0: Nummer 1, du?
1: Mm.
0: Det är en som heter Knut Ingebjörnsäth. Rätt, träckning bevittnes.
2: Ni. Det är helt rätt.
0: Ja.
1: Det har du bra ut.
0: Är du förnöjd det?
1: Jag är förnöjd. Det är flink kose, har du.
0: Ja.
1: Vad fan är vinjar?
0: Är det någon du vill hälsa till här på slutten?
1: Allihop.
0: Allihop, ja.
1: Det är kikt att höra på dere. Det.
0: Ja. Vi ska höra en så jag vet...
1: Jag må hälsa med hans sätter vid sin av dig.
0: Ja, han synger, ja.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Han må ta resten av häcken in jag.
2: Ja, ska jag det?
1: Ikke bara urasen, men resten av häcken också.
2: Ja, men det gick så hårt utav styrt orven lite där. Jag må stå och sätta när något är förfärdligt. Ska jag hugga det lite där?
1: Ja, men har du brynjar?
2: Ja, men jag kan inte bruka så ux.
1: Kom ut här, ska få bryna vatten.
2: Ja, ja.
0: Det är gode kare.
2: Nej, jag ska köra på saken. Jag jobbar med det.
1: Det är verkligen bra, ja.
0: Nu ska vi avsluta med en, så det är Jon Balsö spelte sikkert i gruppen. Det är Rosan och Sommarfuglen. Huskar du den?
1: Ja då, det gör jag.
0: Ja, det är när du sönger, det vet jag.
1: Helt sikkert.
0: Nu kan du få lov att söngela med gluntan och vi ska säga tack för ikväll.
1: Jag vet inte vilken nummer, för då får jag sova.
2: Och jag tänker att jag kommer ut och nyter.
0: Det kommer ut nu till jublar. Bara gå upp på altan och ta emot hyllingen.
2: Har sett något där?
1: Jag ligger på altan, eller sett på altan. Nu det gör jag.
0: Ja. Kostar du med konen? Du sa du ligger, ja.
1: 19,3 grader.
0: Ja, det är det väl när du är där. Ha det gott!
1: Ja.
0: Du, och då ska vi säga tack för ikväll, Hans Inge.
3: Ja, det gick nog bra lite.
0: Lite på övertid, men betalningen är ju en sommar då. Bingo på onsdag, och eller så är det nog från den radio du har hört på ikväll. Och Svein Nes har suttit i tekniken. Jag heter Jon Rårøyen.
3: Jag heter Hans Inge Lienverein.
0: Tack för ikväll.
3: Ha det gott.

0: weekend.
1: Ja, då är vi klar för årets konsert i Frislilada. Jag går nu utanför och hör på stämningen. Och in i lada heller. Hillbilly Boogeyman ifrån Nederländerna höll på checkinstrumenta sina där, skifte strängar på gitarra och på bassa. Det är ljudpröve och folk står ute och är utålmodiga och väntar på att få släppa in. Vädret är strålande och det ser ut att bli en fantastisk upptakt på årets countryfestival i Breim. Jag ska pröva och ta upp hela konserten. Jag ska göra så gott jag kan. Pröva att få med och förmedla den stämning som det blir i Frislilada. Och då vill jag önska er alla hjärtligt välkommen till radioapparaten. Sätt och hör på en fantastisk konsert här i Frislilada. Där jag kom och är med både tidigare fylkekulturchef och andra storheter som tar del i årets konsert. Så med det stora så kostocken.
2: Jaha, hallå allesammen och välkommen igen till Frislilada. Beklagar jag var lite sen, men akkurat nu så har jag placerat Charlie Pride flott på hotellet på söndagen. Det var lite försenkat ifrån Bergen på grund av att det flyr från Frankfurt. Det var lite för sent. Men nu är han på plats och han är i väldigt god form och hela band och allt. Jag tror vi har lite av en konsert att se fram till. Och väldigt hyggligt att så många har också på en så flott dag. Och det är ju nyligen att vi äntligen fick sola. Så detta här blir en topphelg och flott att så många hade funnit vägen också hit till Frislilada här på Nordfjord Folkemuseum. Och det vi ska ha här ikväll, det är en sån flott start på denne festivalen. Och vi har haft och har en väldigt klar profil på festivalen, nämligen att vi ska presentera bredda i countrymusiken och vi ska också ha väldigt hög kvalitet. Och de två grupper vi ska presentera idag, det vill påstå är två av de främsta inom för sin genre. Vi har gruppen The Woodies från USA med toppmusikerna som ska starta och så har vi då efter pausen en sprudlande grupp från Holland så heter Hillbilly Boogeyman. Så jag tror nog det att vi ska få en väldigt hygglig kväll. Det är goda instrumentalister och goda sångare. Och bluegrass är ju en väldigt viktig del av countrymusiken. Det är ju den egentligen den originala musikformen. Och den stammar ju egentligen från Kentucky. Och ordet bluegrass, det är ju en typ av gräs och en speciell typ av kyr i Kentucky åt i sin tid och äter ändå. Och texten i bluegrassen, det är ju en egentligen skildring av vardagslivet ute på farmarna i USA. Och i det hela så tror jag att vi ska få en flott kväll med original countrymusik. And to our friends from the States, the Woodies, and from Holland, Hillbilly Boogeyman, welcome to Sandane, to the museum here. I know that we, many of us have waited so for you and we look forward to a great concert. Welcome again and now I give the scene here to the Woodies from United States.
3: Hada! Y'all?
4: Hello, it's great to be here. It is so beautiful. And the sunshine and everything, this is going to be a fabulous weekend. Thank you for being here.
3: Here's a song off of our first record called Mama Knew.
5: One, two, three, four.

Take it easy, this is too much fun. We'd like to bring...

John Hiatt med Sonny Landreth på gitarr och I Never Get Over You från CD:n The Tiki Bar Is Open. Beaver Nelson har nettopp kommit med CD:n Undisturbed. Jag har spelat för hans två föregående tidigare, så här är Mad River från det som alltså är hans tredje album.

Tony Joe White online med gitarren og Clovis Green. Då ska vi runda av kvällens program med en grupp som kallar sig Satchel's Pawn Shop. Det är Kentucky-kvartetten tar för sig Stones-låten Happy på deras debutplatte. Egon Skogstad säger tack för mig. Jag är på lyfta igen om 14 dagar till samma tid.

0: Ja, det var sommar i september.
1: Då är det bara att hoppa.
0: Det är i grunden det. Men folkens, själv om även har dere til att ta olympiska övelser, så må dere också huska att ringa in.
1: Ja.
0: Det är sån multitasking. Så då spør jeg igen, vad är det slags store styr som sker upp på Sunnmøre dinje helga? Eller dinje veka? Det har begynt ju på onsdag, vet du.
1: Ja, sånn, mye snakk om det, ja.
0: Mye snakk om det i de fleste nyhetssendinger og i alle aviser, jeg vet ikke hva. Så det er... Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.
1: Og så tar du en prat.
0: Og tar en prat med oss. Vi biter ikke. Og i kveld har vi da fått ny forsyning med flotte handlenett.
1: Så der, ja.
0: Ja, og så har vi da krus, så da...
1: Då krusar vi igenom
0: det. Då krusar vi, liksom det jag gjorde idag. Då krusar jag på fjorden. Så nu tänker jag att nu var det någon som har lagt ifrån sig kosten och slutat att hoppa.
1: Slutat hoppa ekor, ja.
0: Ja. Så då tänker jag att det ska bli spännande så här vem det är så...
1: Kanske det är välkommande så.
0: Kanske är det det. Det sitter då uppe i Geiranger och ringer till oss. God kväll den!
2: God kvällen du.
0: Ja.
1: Detta var
0: en Gerd.
2: Ja, det var det.
0: Ja, har du fått med dig vad som föregår uppe för Möregränsa?
2: Ja. Det är nu inte till att undgå.
0: Nej, det är i grunden inte det.
1: Du vet inte vad du heller.
2: En stor brylja.
0: Stor brylja, ja.
2: Ja.
0: Med prinsessa och en shaman och jag vet inte vad Anja Ruste har raskat ihop.
2: Ja, det var mycket folk som kom på land.
0: Ja, det...
2: Vi satt och såg på dessa båtarna som kom in.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, skulle vi ha varit där, tror du?
2: Nej.
0: Nej.
1: Ja, då...
2: Jag tror vi kan vara glada vi släpper.
0: Ja. Ja, det var ikväll skulle det dansa salsa, vad säger du?
2: Ja, det var visst det.
0: Ja, och jag är inte god på den alltså.
2: Nej, men jag vet inte hur långt det är, så det är
1: nog bra. Jag vill se mest där då.
0: Ja, nej, alltså det, jag har fått med mig det. Jag har med våldsamt med höftbevegelser och styr. Men så sur jag har varit i sommar, så tror jag att jag ska börja med det.
2: Nej.
0: Nej.
2: Jag tycker att det som gjorde att kongen och dronningen och kronprins bara var för sena.
0: Ja, de hade det varit öft.
2: Ja, kan gött ändå. De
0: ja,
2: det,
0: och så glömde de tiden och så...
2: Ja.
0: För det är inte vanligt att jag är för sena. Det blir nog alltid att vara liksom helt precis.
2: Ja. Men jag stod på kajen och väntade på dig, men det kom inte. Men för dagsrevyen var slut.
0: Nej. Det måste nog förlänga dagsrevyen då, vet du det.
2: Nej, vet du vad? Det har vi sett så många gånger att det...
0: Du syns det var nytt nog?
2: Ja, det går säkert bra.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Det är i grund det. Nej, det har varit... Var det mycket styr? Det lagde ju trafikkork upp i Ålesund nu.
1: Och du var ute och gick i gatan igår.
0: Ja.
2: Ja, det såg jag.
0: Och det var trafik stoppa upp och folk skulle ha selfies både här och där. Och,
1: ja.
0: Och han fick sig kake med bonadsklädda jente in på ett köpcenter.
1: Nej, det var nog.
2: Jag har inte måte på.
0: Nej, det är sant. Det har varit... Ja. Det har fått god PR för pengarna där i alla fall.
2: Ja, det kan vara grett att det snart är färdig med det.
0: Ja, och så får vi hoppa det sista gången hon gifter sig.
2: Ja, det är nog det, men...
1: Hur många gånger har hon stått...
0: Det var andra gången.
1: Andra gången, ja.
0: Ja, så ja, tekniskt sett så kan hon nog hålla på en stund ändå, men... är det nödvändigt? Nej.
1: Det var det som gjort det flera gånger, tänkte jag.
0: Ja då, det är det säkert.
2: Ja, jag satt och lufte på den där så har jag gett någon nyra. Han sa nog det tidigare att visst inte han fick en ny nyre så var det inte det brylja upp.
0: Nej, men var inte så han hade varit på dialys förrän att det begynte på festivitasen då?
2: Ja, det kan hända, men det är nu inte det samma så att jag får nya nyre.
0: Nej. Nej, jag tror inte han har fått den aldrig så...
2: Nej, men då... Var det brylja upp lika väl då?
0: Ja.
2: Då helt inte han ord.
0: Nej. Det är väl inte första gången. Nej, alltså, nej, nu ska jag ska inte gå in på den, för det kan hända en kärnekar och allt det där. Men han får inte någon göra med mig för sig så.
2: Ja, inte med mig heller.
0: Nej, vi heller.
1: Nu är jag med en kongelig, nu är han...
0: Med en kongelig nere?
1: Han.
0: Tror han Harald offrar?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men...
2: Nej.
1: Han gifter seg med inn i kongefamiljen, så...
2: Ja, ja, det gjør han.
0: Ja. Det blir...
2: Vi får håpe det går bra.
0: Ja da. Det är han väl nog till henne så han i alla fall väl nog till mig.
2: Ja.
0: Så det är nog...
2: Helt säkert.
0: Ja. Vad du har haft i sommar då?
2: Ja, vi har nog egentligen haft i någorlunda bra.
0: Du har inte regnat veck eller blåser veck eller?
2: Nej, egentligen inte det.
0: Nej.
2: Men det var nog fint, någorlunda bra i juli. I alla fall någon dag.
0: Ja, en och annan dag igen. Då runt Möllakoff, då var det fint.
1: Ja.
2: Ja, då. Det var det.
1: Då var det säkert inte då.
0: Ja. Nej, det kanske.
2: Countryfestivalen var det fint då.
0: Ja, då var det fint. Och eller så var det nog heller, för att säga det sån, lugubert.
1: Ja, jag var faktiskt på kontrén och det var väldigt hett.
0: Ja.
2: Vad du sa?
1: Jag var på kontrén och det var väldigt hett. Varmt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Nej, vi får ta det. Nu satsar vi på att det nu kommer god väder.
2: Ja, det kommer i alla fall fint väder imorgon.
0: Och så hör vi på något Trygve Skaume, det går över.

0: Ja, det var riskrämpolka.
1: Se bara just det du har fått med dig OL i år.
0: Ja, det ser sånt ut, ja. Lite den där, det var lite pusigt. Så hvis du vet hur många medaljer Norge tog i sommar-OL.
1: Så är det bara ringa.
0: Ja, då bara ringer du. Du kan bara ta ett roll.
1: Vi är inte farliga att prata med.
0: Nej då, det går fint. Då var det. De ville dansa sig färdiga.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Där har vi det. Så det, nej alltså jag vet hur många och vem som tog ka och i det hela tatt. Så det är inte något problem.
1: God kväll.
2: Ja.
0: Ja, och du vet hur många medaljer vi tog?
2: Ja, 8.
0: 8, ja.
2: Ja.
0: Och hva var valuren, vet du det också?
2: Hæ?
0: Hva var valuren på dig?
2: Valuren?
0: Ja, hva slags sorter det var?
2: Sorter det var?
0: Ja.
2: 4 gull?
0: Ja.
2: 3 sølv?
0: Nei.
2: Nei.
0: 1. Vi fikk 1 sølv.
2: Hæ?
0: Det var Karsten Warholm tok sølv.
2: 1 sølv, ja.
0: Ja. Og så var det i bronse, der fikk vi i bryting.
2: Bryting, ja.
0: Ja, og så fikk vi det i sandvolleyball.
2: Ja.
0: Og i... Vet du hva det siste var?
2: Sandvolleyball, vet du det,
0: ja. Jo, det sa vi nettopp.
2: Ja, legge hit du har da.
0: Det var i segling litt av jolle.
2: Jolle, ja.
0: Mm. Ja.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Och nej, ditt där.
2: Ja.
0: Ja, du, det är bra.
2: Ja. Han är så flink, han är gutten av han.
0: Ja, han är rot. Ja. Han var kämpeflink.
1: Ja. Du kan du säga vad hette?
2: Berit Reisen.
0: Berit Reisen, ja. En sportsintresserad Berit Reisen, ja. Och hur har du ellers hatt
2: i som? Jag har väldigt mycket på sport. Idrett.
0: Ja. Det är spännande.
2: Ja då.
0: Hvor du ellers har hatt i sommer då?
2: Hæ?
0: Hvor du ellers har hatt i sommer? Er du blitt solbrun og fin?
2: Vi har hatt det bra.
0: Ja, solbrun og fin, eller er det bare rust?
2: Nei, brun og fin. Jeg har ikke vunket så her i sommer, så jeg er i mai.
0: Nei, det er det jeg sier. Vi har hatt haust i 3 måneder allerede.
2: Nei, vi var en tur til Lillehammer.
0: Ja.
2: I sommer, men. Var, ja. Det var i juli.
0: Ja.
2: Og der bøl og følge ned, og så vi reiste hjem.
0: Ja, det. Jeg har en tante som bor på Lillehammer, og hun klagde sin nød at det hadde regnet i hele veka.
1: Jeg var nede på Lillehammer nå i sittende augusthelger, og da var det strålende sol.
0: Ja.
2: Åja, det ser du.
0: Ja, men du vet at de tåler ikke så mye nedbør der nede før de begynner å klage.
1: Ja, det er hele.
0: Så da er det synd i deg, stakkar.
2: Jeg vil ha seg med Beirvei her oppe der nede, da.
0: Ja, men det er det som er at de har ikke noen plass å gjøre av alt dette vattnet.
2: Nei.
1: Det må begynne å drikke.
2: Men heldigvis her regner det under.
0: Ja, stort sett så forsvinner det ned i sluk.
1: Det blir dugnet ned i sentrum og må drikke opp dette da.
0: Ja. Ja, nei det er... Så du har vært litt på tur og kost deg i sommer?
2: Ja da, vi har vært mye på tur.
0: Ja.
2: Ja da.
0: Ja, men det er kjekt å kunne se seg litt rom.
2: Ja da.
1: Var ikke det snø på Strynfjell også nå i sommer en gang?
0: Ja, det var det.
2: Strynfjell, ja. Men ikke da vi reiste over da?
0: Nei. Nei da, jeg må se hva er det før som den legger ut.
2: Ja, men vi bestilte noe før vi reiste da. Vi var på hotell.
0: Åh, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er litt veldig sykt og løst.
1: Mølla da?
2: Hæ?
1: Mølla hotell?
2: Nei, hva heter hotellet?
1: Victoria.
2: Victoria, ja.
1: Nei, det er et fint hotell.
2: Midt i by der er det. Det er ikke lov til å få jernbana.
1: Nei, veldig fint.
0: Ja.
2: Der er fint, ja.
0: Så det kan anbefales med andre år?
1: Ja, ja.
2: Ja, det har vi vært før også, det.
0: Ja.
1: Det er nyoppusset det nå.
0: Er det?
2: Nyoppusset, ja.
0: Ja, jeg hadde store planer om å legge ut med mitt superbrett i sommer. Har jeg gjort det? Nei.
1: Ståbrett i Nyoppusset, ja.
0: Jeg har kjøpt meg sånn superbrett, sånn stand-up paddle.
2: Åja.
3: Oh, ja, och det har då stått på turrlanda nu i flera år.
2: Åja.
1: Oh, ja. Du också på vannskidaren, Erg?
3: Nej, jag är så dålig på smörre. Det är så trött, vet du, att det går inte.
2: Så,
3: och dessutom ska mor ro fort nog till att jag ska hålla mig flytandes på översidan av vattnet.
1: Det kommer låna mot poängsmotoren min då, så går det fortare.
3: Ja,
1: du släpper veckan igen.
2: Ja. Oh my god, så le.
3: Ja. Nej, du får hålla dig ögonen öppna vis vi kommer roande så jag får sändes fart med mig på släpp.
1: Ja.
2: Oj
3: då. Så blir väl en gurgling, tänk jag.
2: Oh ja.
3: Gurgling i saltvatten ska ju vara sunt, säger
1: jag. Ser det för mig.
3: Ja. Ja, men då ska vi se om vi finner dig några goda spörsmål då.
1: Ja.
2: Ja, det var det.
3: Ja. Han han har...
1: Kanslags farga är det ukrainska flagget?
2: Hur så?
1: Kanslags farga är det ukrainska flagget?
2: Farga?
3: Ja.
2: Ukrainska flagget?
3: Ja.
2: Ukrainsk flagg...
1: Ett to farger.
2: Ett to, ja.
3: Samma som Sverige.
2: Nästan som Sverige, ja.
3: Ja.
2: Grönt och kvitt.
1: Nej.
3: Nej, det är inte svensk.
2: Gult.
3: Ja.
1: Gult, ja.
3: Och hin färgen var?
2: Blått.
3: Jep.
1: Ja, helt rätt.
3: Stämmer det?
2: Blått, ja.
3: Gult och blått var det. Det stämmer på en prick. Men är buorm giftig?
2: Buorm?
3: Ja.
2: Åh herregud, vilket är ormen här. Jag tror det var Leila.
3: Är den giftig?
2: Hä?
3: Är buormen giftig?
2: Ja. Buormen giftig? Om ja. Den är giftig, det vet inte jag.
3: Uff. Nej, men det är sån 50-50 spörsmål. Enten är det ja eller så är det nej.
2: Nej.
3: Stämmer på en prick.
2: Vad inte du kommer på?
3: Nej, buormen är inte. Nej, faktiskt så har vi bara en giftig orm. Och det är hågormen.
2: Hågormen, ja.
3: Ja.
2: Jag har hört om det, ja.
3: Så den må man vara lite försiktig med. Det har väl inte varit så mycket hågorm och så i år, för det har varit så vått.
2: Nej.
3: Så det är nog en...
1: Ja, det är stiger då.
3: En fördel det. Så det är... Nej, en... Ja, ja.
1: Om det är högt gräs och sånt, du ser dem, då är det fort gjort.
3: Det är sant.
2: Ja då.
3: Ja, nej, men den är god. Då du kommer igenom Nåläve.
1: Ja.
2: Ja.
3: Och då idag har vi krus eller handlenett till premie.
2: Handlenett har jag visst på.
3: Ja. Ja, men den är god. Då skriver han H på dig.
2: Ja.
3: Ja, men det är flott. Tack ska du ha för att du ringde och ha en riktigt god helg.
2: God helg, ja.
3: Ja.
1: Ha det bra.
3: Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ja.
3: Ja. Du vet det, att det är vid eies kun ett dåligt rykte.
1: Ja, det säger han... Henning Kvitnes.
3: Henning Kvitnes säger det. Han har lagat den sången. Men jag tänkte vi skulle höra Eva Wählskram sin version utav det.
1: Ja, det.
3: Ja. Och mens vi hör på det så kan dere fundera på når tid gick hundedagarna ut. De gick ut för en stund sedan.
1: Så pass, ja.
3: Ja. Så, eller så sa de sådär sveitserne hundedagarna. Så vet du det, så ringer du in på 578 60 660. Hva dag gikk hundedagene ut?

0: Ja.
1: Ja.
0: Den var litt sakt og fin.
1: Ja, fin den.
0: God kvällen.
2: God kväll.
0: Och vem har vi med oss?
2: Det är hon fröken Mo.
0: Hon fröken Mo, ja.
2: Ja.
0: Och då är spänt på svaret.
2: Det var den 23
0: den augusti. 23 augusti, ja. Mm. Har du märkt något av det så här under dagarna?
2: Nej, inte år.
0: Nej, det är sant.
2: Men alltså den har märkat surnan och forar en för och utgård och ja,
0: ja.
2: Och sån typ ting.
0: Ja. Ja. Men i år har det varit så kallt att det har...
1: Inte rysk i köen och...
2: Ja, jag brukar nästan inte mjölk, så jag har inte haft mjölk i köskapet. Jag smakar upp på den då.
0: Åh, har inte du mjölk?
2: Nej.
0: Ja, men det må du ha, vet du.
2: När mår?
0: Ja.
2: För
0: det... Nej, för det är det käckt att ha.
1: Mår väl ingenting i den där?
0: Käckt att ha, käckt att ha. Ja, visst en mjölk har kommit nytt en vacker dag.
1: Ja,
2: nej. Ja, fan. Ja, jag brukar väldigt lite mjölk och då... Huh. Du får köpa en liter, så står han där, så surnar han.
0: Ja. Det kan vara. Jag brukar mycket mjölk, men... Jag gillar goda på mjölkmat, för att säga sånt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det kan vara gott in i mjölk.
0: Ja. Imorgon ska vi ha upp att det heter römmegröt.
2: Åh, oh, det är nog fullegott.
0: Det är det.
2: Oh.
0: Det är sån... Bara att... Heterna upp med lite, alltså visst han är lite tam så har du ner i en tjej eller to med lätt röme för att servera.
2: Ja.
0: Alltså det går inte.
2: Det går.
0: Ja det är det. Sikringskost heter det.
2: Ja.
0: Ja, vad du har haft i sommar då?
2: Ja då, jag har nog varit lite här och lite där.
0: Ja.
2: Ja, en mån i Bergen och pappis och hund och...
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det sån uppdrag du tänker på dig, sån...
2: Nej, det är en son där nere som där skulle på ferie och så har han lite sån utlägg upplägg där nere också som han har här och så tror hon mor till då, vet du.
0: Ja, men det är gott att ha en mor som kan tro det.
2: Ja, och så kommer han hem till Malakoff och så får han tillbaka till Bergen och var på Bruce Springsteen och så.
0: Ohoj!
2: Ja.
0: Vad är det då det regnar så förfärdligt?
2: Ja, det var helt in i hampen hur det regnade. Men det var nog upplevelse likväl då, för all del.
0: Det var ju det. Det är...
2: Ja. Nej, så kom jag hem igen och så var jag hem några dagar. Så var jag på Odda med en lotepus.
0: Ja.
2: Hus och dus.
0: Viss hus och dus, ja.
2: Ja, det var nog väldigt käckt.
0: Ja.
2: Lite dålig vär, men det gjorde inte något. Vi var ett väldigt gott lag, så...
0: Ja, men det hjälper väldigt mycket.
2: Ja då. Och nu i helgen då har jag varit bort i Sverige och firat bröllop till min ex-stedatter.
0: Ja.
2: Så det var nog väldigt koselig och väldigt käckt.
0: Ja. Så du har haft en trevlig sommar med andra år?
2: Ja då, det kunde ha säkert varit bättre då, men det kan inte klaga. Det har nog varit, det har varit grejt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det är goda grejer.
2: Ja. Ja, han får ta dagarna för att komma.
0: Det är helt säkert. Det är, inte, ja. Det är väldigt vanskligt att få byta dig.
2: Ja, faktiskt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Vad slags vapen är en luger?
2: Luger?
1: Luger, ja.
2: Du finner det så tajta spörsmål av han.
0: Men har jag hela bok med dig?
1: Har jag upp i huvudet.
2: En luger?
0: Sprättäck.
2: Luger.
0: Ja, det var ett lurt spörsmål.
1: Ja.
2: Det är nog ett kan det vara en pistol?
1: Luger. Det är helt rätt.
0: Ja.
2: Luger. Det hörs ut något tysk ut.
1: Det där visste du, så jag sa det på första försök.
2: En luger.
0: Ja. Ich habe eine Luger, die Hände hoch, Hände hoch.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ich will eine Berliner von Schnitzel kochen.
2: Ja.
0: Eller något sånt. Ja, det är mycket rart den ska få spörsmål om här i Vera.
2: Ja, väldigt.
0: Då kan jag hellre spöra dig om vem det var som sång om Summer Holiday.
2: Åh, Summer Holiday, är det den?
0: Ja. No more working for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday. Jag har inte sett den på en stund. Det var en han alltså. Och nu börjar komma upp i år och han då.
2: Kan ni funka det va?
0: Nej, det är fischer. Han är brittisk. Sir heter han också.
2: Ja, det är Cliff.
0: Han Cliff, ja. Cliffen.
2: Ja.
0: Stämmer på en brick.
2: Självklart. Han satt lite långt i grejen. Ja.
0: Han var den som jag kallade för evig ung. Han såg ut som han var vinn och bli så gammal. Ja.
2: Nej, men han är nog... Jag hörde på radion här i tidlig vecka att han är nog många 80 år, inte han är då?
0: Ja. Du ska se det att det har tottnat igen. Äldaren alltså. Men plötsligt kom du så du har kastat på honom.
2: Så nu, helt klart.
0: Ja, nu googlar han Svein.
2: Ja.
0: 3,80. Hoho. Begynner bli vuxen han nog, ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Ja, nej så han kan det gå.
2: Yeah.
0: Ja, nej men den är god, då är du med i träckning, ja. Yeah. Av krus eller handenett.
1: Ja,
2: tack bägge delar.
0: Ja, tack bägge delar. Du är allt ätande, du alltså.
2: Ja, nu hade jag hade så många handenett, men så var han lillebror här med Mollakoff och så hade han handenett och så tänkte jag, nej men då får han få ett med mig då, så fick ett handenett med
0: Norrfjörnära jobb. Så han går och reklamerar i Vildenki. Ja.
2: Ja.
0: Ja, men den är god. Det är, vi räcker över våra gränser, vet du.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det går så fint.
0: Ja, nej, men den är god. Då får du ha en riktigt god helg.
2: Ja, då
0: går. Ha det gott. Vet du vad? Ägg begynner fyra.
1: Ägg begynner fyra. Med ved?
0: Ja.
1: Ja väl.
0: Och det ger vaselina, bil och pöggarsock.
1: Du har ju varmpumpa och så.
0: Jo, jag har det, men det är lika gott ved.
1: Här knittringar inom den. Eller?
0: Ja. Sjåk och fint. Alltså, katten släst ju om att ligga in under, vet
1: du. Ja. Det är inte plats till bägge då.
0: Ja, men det lika inte att vara i lak.
1: Åh, nej, då är det nog kan jag.
0: Så det är sånt. Så då ska vi ha det 5-4 med ved med vaselina, bil och pöggars. Men så är vi var lite in på det här i stad. Hva for et stort idrettsarrangement er i gang nå? I samme by som Olympiaden var. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.
3: Fyrer du med ved? Fyrer du med ved? Fyrer du med ved? Fyrer du med ved?

0: Då är det mer sån multikräm.
1: Och det är gott.
0: Det är gott.
1: Eller mult utan kräm då.
0: Mult utan...
2: Nej, det blir det multen om det är mot fisk och lite ihop,
0: ja. Ja, det syns det gott.
2: Det är ute i skogen och så är det mult och mulle, det blir på... Nej, magkräm.
0: Ja, kräm och lite socker så blir det så gött att det.
2: Det blir det. Det är dessverre sin juletid, det är det.
0: Det är helt sikkert.
1: Ja.
0: Det är inte dumt. Men har du haft flott någon gång?
2: Flott?
0: Ja.
2: Ja.
0: Hur många ben hade han?
2: Flott.
0: Rakk du å telle deg forresten?
2: Nei.
0: Jeg kan si det er enten 4, 6 eller 8.
2: Ja, det er 6.
0: Ja. Litt.
2: La meg opp i 8, for det er noe... Jaha.
0: Ja, då må du opp i 80, ja. Han har faktisk 8 bein. Kravla fort gjør deg også, vet du.
1: Ja.
2: Ja, for ja, det er sånn som du sier, men jeg mener på at det er landsmesteren Sia på hun kjenner seg tre, ja. Om han har noe framme på nei, Hauda som har sagt, eller der, det skal jeg ikke. Nei, jeg er ikke. Jeg har ikke studert, men jeg har fått en sånn.
0: Nei, det må du gjøre neste gang du får flott, så må du sitte og telle alle beina og se om jeg har rett. Før du tekner ut.
1: Hvert du setter den eggmatte beina, så gjort fort du også.
0: Ja, nei, altså, jeg har vært ille plaget av små flott i år, sånn pittesmå.
1: Ja.
0: Sånn,
1: borti en vitsa, det er stegget om.
0: Ja, jeg trodde først det var en liten sånn... Fregne, men den viftet med fingrene, så fann jeg ut at nei, dine må kanskje være der. Jeg kunne skrøtje vekk av alle. Alle ting, det hadde ikke vært bra.
2: Nei,
0: det er helt sikkert. Men den er god, da har du svart på dine spørsmål og kommet godt i ånda.
1: Ja.
0: Så da får vi håpe det at du er heldig med trekningen også.
2: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men, så får du ha en riktig god helg.
0: Riktig god helg, ja.
2: Ja, takk
0: skal du ha. Ja, ha det godt,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da har vi pratet med en igjen.
1: Ja.
0: Det var stas.
1: Det er det.
0: Men i morgen, da blir det himmelblå.
1: Det blir blå himmel i morgen.
0: Ja, det blir det.
1: Himmelen er alltid blå, den er ikke.
0: Ja, han vore litt grå.
1: Over skyen og himmelen er alltid blå.
0: Altså, du, i teknisk sett, så jeg har vel rett i det, men, ja. Men tatt i betraktning av at når det eneste du ser er grått, så er det noe litt stas når det blir blått.
1: Ja, ja.
0: Så da tenkte jeg at vi skal spille himmelblå med Anne-Marie Almedal, bare for å riktig gnide inn at i morgen, da blir det sol.
1: Da blir det sol.
0: Ja, det har vi bestemt.
1: Ja, ja.
0: Og hvis det ikke blir det, så blir jeg sur.
1: Da streker vi.
0: Ja, det gjør vi absolutt. Men da kan jeg slenge ut et inngangsspørsmål. Det var en båt som forliste utenfor Stad nå i veka. Hva slags båt var det? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660. Hva slags båt var det som forliste utenfor Stad?

0: John Lennon.
1: Det var John Lennon, ja.
0: Happy Christmas, the war is over.
1: Ja. Och ja, och så
0: tror du?
1: Jag hoppas ju alla fredsälla folken skulle att all krig och elände skulle vara över, men
0: ja, det gör det. Och
1: det är för lite överdrivet positiva folk, det går till krig.
0: Ja, obegripligt.
1: Tror du folk kan vara mer positiva så hade de slutat med det där grejen där?
0: Ja, det kommer nog en tid då en förlate krig som middel till att uppnå forskjellige fordeler, men vi är inte där än då.
1: Nej.
0: Ja, det är inte så länge sedan Norge och Sverige var i krig, är det det då? Och nu verkar det ju förhållsvis osannolikt.
1: Nu verkar ju nästan att vi håller på att gå till krig igen.
0: Ja, akkurat nu. Ja. När de har tänkt att arkivera e-posten och telefonsamtalen våra så ja, kunde de ju kanske få lust till att
1: det var något flyköp som det blev snurrt på. Eller mangel på flyköp var det väl kanske.
0: Ja, det kan jag ju faktiskt gott förstå då.
1: Jo, det har blivit fryktligt billigare när jag skriper nu. Bortsett att det är ju amerikanska där också.
0: Jo, och bortsett från att prisen inte är satt på någon av dessa flyer, och det är ju lika förbausat både i staten efter det jag förstår och i Sverige över att en har någon priser att sammanligna med här.
1: Ja, jag trodde det var pris de hade diskuterat, jag är inte utse. Det blir lite som sån homsepatruljen bara att de liksom ska ha liksom styling på jagarfly.
0: Det blir ju det, och det är pussigt att dessa flyer som en har funnit lite hensiktsmässigt till sån övervakning av små mindre närområden i staten ska vara fantastisk egnet til det i Norge. Jeg forstår ikke dette.
1: Det var ikke spesielt godt egnet der borte heller.
0: Nei, det var kanskje ikke det.
1: Nei. Det er kanskje en del.
0: Nei, altså jeg mener
1: altså, nå har jo regjeringen hjelpt Island med noen krisepakker. Det kanskje det som en sånn en norsk sånn takk for Marshall-hjelpen.
0: Ja, ikke vet jeg. Det er mange, mange som ikke forstår dette for øyeblikket.
1: Folk er for lite positive. Vi har vanskelig for å forstå.
0: Vi må ha amerikanske fly. Dette var da ikke noe å diskutere.
1: Ja, og så bruker de lite bensin.
0: Ja, det
1: eller går de på bensin?
0: Nei, vet ikke som
1: frityrolje.
0: Rakettfuel, tenker jeg.
1: Ja. Vel.
0: Ja. Du har
1: vi snakket oss litt ut på.
0: Ja, vi gjorde
1: i
0: det.
1: I Granskau.
0: Vi gjorde det, for oss som har spilt musikk en stund, så dukker melodier stadig opp igjen i forskjellige drakter.
1: Ja.
0: Det vi spilte nå med John Lennon, og som står signert John Lennon på platene hans. Mm. Så har i hvert fall jeg hørt den før.
1: Ja, vel.
0: Den har spilt inn et utall versjoner og er ingen julesang.
1: Nei.
0: Det er historia om en gammel tørst hest som bar det fantastiske navnet Stewball.
1: Jaha, så med da Stewball er det liksom en variant av walisisk kjøttkake.
0: Ja.
1: Jeg aner ikke, jeg kan tenke
0: det. Det kan hende. Denne hesten, den drakk aldri vann.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men han drakk øl.
0: Nei.
1: Nei.
0: Han drakk vel vin, tror jeg.
1: Vin?
0: Ja, det var noe sånt vi får høre. Vi skal høre litt på den nå. I 1964 så spilte Hollis inn en versjon av Stewball.
1: Ja.
0: Så kan jeg i hvert fall få høre at det er en sang som er forferdelig lik Happy Christmas, the war is over. Vi kan se hvor lenge de holder ut.
1: Det må noen referansepunkt vi skal sjekke her, altså.
0: Ja, vi må sjekke noen referanser. Hollis! Ja.
1: Vi sjekker.

0: Hej, nu är vi tillbaka här med Kontraspecialia på Nordfjord Närradio. Tekniker, Geir Inge Tystad. Programledare, Finn Førde. Och undertecknare, Jan Kåre Klemetsen.
1: Ser du det? Du så tecknar hon där.
0: Ja, i alla fall. Prövt att skriva hon där i alla fall.
1: Ja, ja, men du är en sån med... Eller vi är programledare, alle två.
0: Alla tre kanske.
1: Han på his är ju klart handtekniker, alltså han tär liksom inte det, han ska styra oss, vet du.
0: Nu körde Finne mig ut på glattisen igen, men det tror jag att publikum nu, de hörde säkert igenkännande din här orkester här, och det var då BR5. This Goes My Love hette melodien.
1: Du glömde 49.
0: Vad ska vi ha med 49 år? Ja, ja. Det har vi det.
1: Bindestreken i miljö kanske?
0: Det kan vi också ta med. Ja. Sist vi skulle vara på luft då, det var alltså den 23.5. Alltså i maj. Och då var det svåra problem med lyden. Han kom inte ut med oss.
1: Nej.
0: Så då måste vi bara gå hem igen.
1: Ja, det gjorde vi lätt.
0: Det var väldigt rätt, så då tänkte vi ska ta oss och pröva nu i din fredagskvällen här, och så ska vi prova att plaga lite folk utöver.
1: Hallå unge man, ingen plage med kontramusik. Det är ren och kär nytelse.
0: Ja, kontramusiken är säkert väl en kär och god nytelse, men det är inte säkert att jag och du är en god nytelse.
1: Oj, jag är en nytelse.

0: Ja, detta där var El Paso med Ronnie Mason.
1: Ja.
0: Och det var ju en artist som han kommer från USA. Han, vi var ju i Fjärra Heja för 2 år sedan här på han.
1: Stämmer.
0: Och så var tekniker ute.
1: Ja. Han var båttur och var sjösjuk. Nej, det var inte han. Inte den gången.
0: Och inte den gången. Nej. Jag tror det var enaste man som var sjösjuk den gången. Ja. Men det var inte det alltså. Så det tar vi tillbaka igen. Ja. Ja. Men som sagt, han var där uppträdd och det var en verklig god artist.
1: Ja, han har uppträtt en del på Grand Ole Opry. Han har poliomyelit, är det väl det heter?
0: Det är korrekt, ja. Han fick väl det i ung ålder.
1: Ja, och håller på kryckor. Han har också skrivit en melodi eller en låt som heter Sticks and Wheels, som är på en, den har vi spelat för.
0: Den har vi spelat för, ja. Det är helt korrekt.
1: Det får spelat inte jag än idag.
0: Det är också korrekt, men du vet också det att selv om att han går på kryckor så har han i alla fall stämma i fullt. En god stämme som verkligen klingar.
1: Ja, han kan gå ganska djupt ner och så han kan gå väldigt högt upp emot kastrat.
0: Oj.
1: Sångar.
0: Ja, det är högt, ja.
1: Ja, det är högt. Väl, vi snackar lite om det ena och det andra. Vi har också en kyrkkonsert på Norsk Antiträff.
0: Det är korrekt. Och den är på lördag och den startar klockan 14:00.
1: Ja, och de som är då på vill in på kyrka, de vill vi anbefala att komma tidigt. Så de kommer in för det är begränsad plats, men det är en upplevelse med både musik. Det är en fantastisk sound, eller vad vi kallar det. Akustik, är det vad det heter?
0: Akustik, ja.
1: Ja, i kyrka. Och nu etterpå så ska vi spela en som har uppträtt i kyrka. Men vi kan väl säga det att det här är ju en del artister som ska uppträda. Vi kan ta dig som är safe.
0: Det kan vi göra. Och då ser jag att du har noterat ner några namn.
1: Ja.
0: Så då kan du få lov att köra iväg på dig, du.
1: Grejt det. Då har vi alltså G. Thomas från Kristiansand.
0: Det är nog, han är ju safe på alla måter. Han har varit med oss i alla år.
1: Ja. Långhorn från Lärdal.
0: Det har jag varit med oss i alla år.
1: Ja. Och Kato Sanden.
0: Han är ny.
1: Ja, han har inte varit med oss i alla år.
0: Nej, det har han inte. Han är helt ny.
1: Och så har vi Major Dundee.
0: Det är korrekt. Han kommer från Holland.
1: Ja. Hillbilly Boogeyman.
0: Det är korrekt. Han kommer från Holland.
1: Bluegrassorkester.
0: Det är Bluegrassorkester,
1: ja. Korsan.
0: Ja, Korsan, ja. Han är då varit med oss nu i ganska så många år. Han är ju inte artist. Han var artist förr. Men idag då är han den som lägger upp turnéerna för amerikansk orkester i Europa och tar i vare deras intresse i Europa. Och han har då varit med oss nu i 4-5 år. Ja. Och han är varit så begeistrad nu här uppe att han kommer igen kvar ett eneste år.
1: Ja. Och så har vi Ottar Big Hand.
0: Ja.
1: Han ska vara med oss.
0: Han känner vi alla och ja. Han ska göra vara konferensieren vår på hovedscena.
1: Är Tor Andersen med han i år?
0: Tor Andersen är inte helt avklart om han blir med.
1: Nej väl. Så är det då spörsmål. Paul Overstreet.
0: Paul Overstreet är menar att vi ska ha i kyrka visst han blir varande här. Paul Overstreet har väldigt mycket uppdrag bort i Amerika som tillsäger att han må resa så kjapt som möjligt bortåt igen. Och det var sagt att han ville resa alla rejde på lördag. Men det är inte helt avklart ja. Ändå.
1: Det går alltså på kort tid hans avreise vart härifrån landet.
0: Det är korrekt.
1: Ja. Och så har vi Martin Stewart. Vad han säger?
0: Martin Stewart, han... är som sagt i Danmark och spelar på lördag. Nej, lördag på fredag. Unnskyld, på fredag. Och kommer upp här i resa från Danmark om morgonen. Och det som är sagt är att visst han grejer kom upp, så ställer han.
1: Okej. Okay. Då har vi fått med det som är intressant. Och så ska prästen vara med, kanske?
0: Det blir väl nog
1: en
0: av dem. Ken det som ska vara, det vet inte jag än. Det har inte vi gjort något avtal på.
1: Och så, du som publikum ska också vara med, antar jag. Inte uppdrag.
0: Publikum skal også sikkert nok være med å opptre på konserten. Jeg regner med det blir litt allsang, sånn at publikum får være med og både synge og klappe litt og føle seg at det er med artisterne.
1: Ok, da har vi snakket nok om kjerkekonserten i denne gang, og så tar vi en som har vært der. Kjør Penny Gillie!

Ja, nu ska vi över på en artist som kämpar på Norsk Kontoträff. Vi var inne om den sist och presenterat den. Det är The Major Dundee Band. Kommer från Nederland. Men nu ska jag lägga lite speciellt märke till den här melodin här, för den är alltså en irsk improviserad melodi. Mm. Och den är väldigt speciell. Så det man kan höra lite speciellt på. Och melodin, det är The Song. Mm.

0: Ja där tog man mig gjorden distilt och rolig ute.
1: Det gjorde det.
0: Marscheran till Säckepipa.
1: Det gjorde jag också.
0: Ja.
1: Så detta där, det var... Det, jag tänkte det var grejt att sitta och lytta till på en föräldraskväll.
0: Ja. Nu har jag tänkt att... vi har ju snackat om att vi ska ha folk med som... har varit där, kan komma här, käme. Nu ska vi ta med något som inte kan komma. Det vill säga Jessica Holter. Ska vi ta nu. Hon var gift med Waylon Jennings. Han kan inte komma.
1: Han kan dessvärre inte komma.
0: Nej. Nu är jag först här. Sitter här bak mikrofonen en fredagskväll och kosar mig med god musik. Jag har varit på utkik efter LP CD av Jesse Coulter. Aldrig funnit en ren Jesse Coulter CD. Det har varit blandat in med då The Highway Man, alltså Waylon Jennings och den gängen där. Blandat in med Waylon Jennings. Hon var alltid med på turné. Så visst att den också kan fortälla mig en eller annan titel på en CD med Jesse Coulter, så ring mig. Det finner mig i telefonkatalogen. Det finner mig på Norsk Miljöverk. Så det har nu varit min stora dröm. Men nu ska jag alltså bara ganska enkelt köra de två melodierna. Jesse Coulter först, som då var gift med Waylon Jennings. Jesse Coulter, det är ju en väldigt fin ballad, vill jag påstå det. What's Happened to Blue Eyes? Och så har vi Waylon Jennings.
1: Då går vi på Waylon Jennings på och Drink and Dream,
0: ja,
1: heter den melodien. Och jag syns det är väldigt rätt. Nu tar vi lag melodien och så,
0: ja,
1: kan folk bara kosa sig.
0: Mm-hmm. Då kör vi det.

0: Nej, men det visar sig att det är väldigt många av dessa här countryartisterna våra som kommer upp. Det kommer ju några ifrån.
1: Ja, men så han drev upp i den här Synjavinden och allt det där. Nej, Noravinden och uppvuxen på Mölje och grejer och grejer. Så, landsens folk.
0: Ja. Ann Taylor och är väl lite inspirerad av Carlin Carter, Alan Jackson och väldigt många fler som vill titulera sig med, kan du säga. Så, men allt det här är väldigt bra och jag syns att du ger en väldigt god fasade på dina CD som jag nu har släppt. Så låt oss ta och höra på det. Och det är plata om Hello, Goodbye.

En melodi som var utrolig populär runt 50-talet, det var Rote Rosen, Rote Lippen, Rote Wein. Rudi Schürike, det var en tysk som sang. Jag har funnit den här på norsk med Ronald Holmberg.

0: Rummerdijk.
1: Ja, då var det Grescar-valsen. Gerd Otto synger det här.

Ja, då fortsätter vi med en som heter Vackra Rosita. Det är en som heter Lennart Vermell som spelar och sänger.

0: No, you can say it.
1: Jaha. Det är Barb Marchuk. Hon kommer väl ifrån Kanada.
0: Och hon sa, don't say it.
1: Ja, hon sa, don't say it. Så det är väl en artist som... vi var väl en tur in på internet på henne och kikade på henne. Och hon har varit en del i Danmark och spela på en del festivaler runt om där nere.
0: Ja.
1: Och det var inte så väldigt mycket ålder och sånt på henne. Var inte uppgett så... men jag kan tänka mig att hon kan ligga i en plats i miljö 30 och 40 år.
0: Ja, något sånt. Men... det intrycket jag satt igen utav det att jag hade nog kikat lite på det internetsidan och det är ju att hon har haft lite danska artister med sig där borta eller i Danmark.
1: Ja, som backing upplägg. Ja,
0: ja. Ja. Det vi vet att hon började spela piano i 3-årsåldern.
1: Yes. Då var hon alltså det tvingomtrent till att spela piano då.
0: Sannsynligvis så var det väl att spela skala fram och tillbaka och bak och framåt igen. Ja. Något som speciellt mycket att säga om hon damer här, det vet vi väl lite sån, utan att börja ramsa upp en massa tall och så vidare.
1: Det tror jag att jag vill att det vara, så jag tror det vi går vidare på nästa minut, jag.
0: Ja.

0: Ja, då snackar vi fort om han. Han är alltså en typ utav så här klassiska kontrartisterna.
1: Han kommer också från Texas, han kan där.
0: Ja, det är han också.
1: Så vi har många med från Texas idag.
0: Ja. Klassisk kontra all av George Jones och George Strait och så vidare så, i den typen där.
1: Mm.
0: 40 år gammal.
1: Ja.
0: Många år att underhålla oss. Vi gör det. Vi ska se om vi kan kanske komma tillbaka med en bättre presentation av en designare i ett annat program. Men nu rycker vi tvärt över till en norsk artist.
1: Det ska vi ha göra. Och han hette Roger Michigan.
0: Nej, det var fel. Det är väldigt lätt att säga Michigan. Men han heter Roger Michigan. Han är från Trøndelag, eller nu Follo, menar jag i Trøndelag. Utroligt dyktig artist. Vi jag upplevde nog på Vinstra.
1: Ja.
0: Fantastisk scenartist. Och det ska jag läsa en liten pistol. Det kan jag ta med en gång det. Alltså för att bara säga sån, han spelade i ett orkester, rockorkester, så Daffin Duck på 80-talet. Efter 5 år där så gick han över till countrymusik. Han förstod vad det var som var musik. Ja. Och då ska jag läsa. Hör nu här väl lite. På de åren som har gått sedan debutplatan till Roger fortsatt att utvecklas, har Roger fortsatt att utveckla sig som musiker och låtskrivare. Så han skriver en del låtar själv. Roger skriver först och främst om kärlighet på gott och ont. Musiken hans har stor bredde som appellerar till danseglade folk i alla åldrar. Lägg märke till det. Och till musikglade människor ut över countrymusikens gränser. Roger har visst att han är en stor underhållare och sin mer god energisk konsert. Ingen kan undgå att låta sig bli revet med av en drivande av de drivande sångerna som Roger och bandet hans vartar upp med. Roger har en mycket god, stark stämma som passar countryrockstilen. Och med ett knippe starka musiker i ryggen när han spelar upp är det aldrig tvil om att detta tyder till att bli en bra kväll. Då spelar vi Roger Michigan och så går vi rätt på en gammal rajette var.

Då är vi väl ingen här i Nofjorden Radio på direkten, som vi säger på fint. Och vi är snart klar för att köra igång bingo-orienteringen för kvällen. På 5.28 bingo-orienteringen jag går, då kan du, Johanne Nygård på Raudeberg, ringa mig på Radio sitt nummer. 5.28 60 660, det vore fint. Då ska vi höra lite orientering om hur du ska styra dig på bingoen ikväll. Ja, då ska vi ta kommissionärerna vår här i Nofjorden Radio. Vi vänder in i gruppen. Då är det YX-stationen in på Byrkjelo. På Sandanet så säljer de brötje på YX-stationen extra på Sandanet. Och här på Eid är det Berggat, Smyck och sånt i Eidsgata. Mondral Jonssons efterföljare och i Eidsgata. Extra, nu för Eid. I Sjögata, Circle K och i Sjögata, säljer bingoblötje. YX på Storheim, säljer blötje, Storheim med sin station. Bundpris på Brydja, närbutiken i Davik och närbutiken i Ulfoten, säljer blötje till Nofjord Närradio. Premien här i Nofjord Närradio är alla enräckaren är krona 100. Toräckaren är krona 300. Treräckaren är krona 500, undtatt den sista som är på 2000. Dessutom har du en extra möjlighet att vinna 1000 kronor extra på tredje spelet, om du har med lycketalet. Guldpotten i Nofjorden Radio, han varierar från 8000 till 15000. Han bygger sig upp vecka för vecka. För att få bingo här i Nofjorden Radio så må du ha en räcka, för exempel 5 tal utfyllt i ett fält på 5 tal. 2 räcka så har du 10 tal utfyllt i samma fält eller i fält på 10 tal. Och har du 15 tal utfyllt i ett fält på 15 tal så har du fått en 3 räcka. Då ringer du telefonen på 5 28 60 606. Alla dockor som i löpet av kvällen har fått bingo, ta bilden av vinnarbrötja och sänd in till telefonnummer 94 41 0902. 94 41 0902.

0: Daglig så är postbud. Så visst
1: ja,
0: upplever så mycket postbud.
1: Ja, då är vi alltså inne i den här IT-körnen. Tämlig direkt här. Det är Jon Rårajan som sitter här i studio och tekniken och ska läsa tal för dig ikväll. Och det sker på telefonnummer 528-60-660. Vi ska så vanlig, så jag plejer säga, gör några fem spel. Tre runda och så tar vi lite paus och så är vi tillbaka med de två sista spelen runt i halv tid då. På telefonnummer 528-60-660, det är många som är på och rätter sig in på det telefonnumret nu, så det är bara bra. Så det är bara stilt, jag ska börja läsa klockan halv, så är jag väldigt förnöjd. Guldpotten den är på 13 000 på 45-30-talet när vi kämpar på sista sida på Blötja, så är inköpte till kväll då. Så har vi sagt det. Och visst du är så heldig att resa vinner, och så är det att ta bilder av på den sida du vann, skriva namnet rätt, vad du heter och om det var tre räcker du vann, två eller en räcke, så noterar du upp det och så tar du bilder av forsida och det sänder du in till 94 41 09 02, 94 41 09 02. Då är det bara tid av vägen, som vi plejer säga. Klockan hon är nu lika för att vi ska vända och läsa upp tal här. Så det startar om 1, 2. Där tänkte jag vi tar och bända. Lycka till då med kvällens bingo här på den här radion. Första talet så dukar upp, men bingo Berta ikväll är lika spänt efter rucka. Är det stort eller lite? Nej, det var 25. 2-5. Nummer 2. Tjugotre. Tjugosex. Sextiofyra. Trettiosju. Åttioen. En. Nummer en. Sjuttiosju. Sju. Fyrtionio. Fyrtionio. 86. 86. 51. Fjorton. 14. Fyrtiotvå. 42. Sjuttio. 70. 0. 59. 5, 9,

0: singing, life's gonna live here again. I hear bees a-humming, and I know the days are coming. Life's gonna live here again. Life's gonna...
1: Dovic a calling! Vi ska bort till Guy Hovick. Dovic! Rocha, vad köpte på närbutiken på Davik? 300 kronor till Geir Håvik. Då ska vi spela tre Rocha. Då är 500 kronor. 39, 39 var sista talet. Och vi går till 35. 35. Tre. Nummer tre. Tull. En, to. Åttioåtta. Åtta, åtta. Fyra. Nummer fyra. Fyrtio. Fyra, noll. Sjuttiosex. Sju, sex. Fyrtioen. Fyra en. Åttiofyra. Åtta fyra. Femtiofem. Fem fem. En, null. Trettiosju. Tre, sju. Åttiofem. Åtta, fem. Fyrtionio. Fyra, nio. Fem. Nummer fem.

Nej, det var strömmen som försvann ett litet blänk med en kvarn, och då klart att det var vanskligt här tala. Sista talet låst, det var 62-62, och vi var sett framöver med tre räcken. 37 3 7 60 6 0 90 9 0 75 25 15 1 5 51 5 1 12 1 2 29 2 9 43 4 3 34

Då var det bingo. Henriette Wik här på Nuffereid. Och hon hade köpt lottjassi på Extra. Och då tar vi 500 kronor på hon. För guldtal eller lycketal, det kommer ju aldrig upp på skärmen där. Henriette Wik, hon är 500. Då tar vi paus till klockan 3:30. Vi är tillbaka med det två sista spelet. Ja då. Vi får väl ha på lite musik då med.

Vinnaren bor på Eid här, heter Hege Solheim. Hege Solheim, Lotja var köpte på extra och kronor 100 i premie. Då ska vi spela två räcker, 300 kronor. 4-3, 43 var sista talet Woplus. Och vi fortsätter med 32. 3-2. Sex. Nummer sex. Åttio. Åtta. Noll. Trettioåtta. Tre. 8. Femten. En. Fem. Ni. Nummer ni. Atten. En. Åtte. Åtti. Ni. Åtte. Ni. Åtti. Fire. 4. 53. 5. 3. 36. 3. 6. 54. 54. Trettiofem. Tre. Fem. Trettionio. Tre. Ni. Åttiosju. Åtta. Sju. Tjue. Två noll. Sextioen. Sex. En. Femtioåtta. Fem. Åtta. Sjuttioen. Sju. En. Sextiotre. Sex. Tre. Femtiosex. Fem. Sex. 17. 1, 7. 52. 5, 2.
57. 5, 7. Sexti fyra. Sex fyra. Femti en. Fem en. Femti ni. Fem, ni. Fyra. Nummer fyra. Då vi spelar to rekkes bingo. Sextiofem. Sex, fem.

Ulfoten! Jag ser dig, säger till Ingebjörg Myklebust och spelar bingo. Ingebjörg Myklebust har köpt lyckas i på närbutiken i Ulfoten. 300 kronor. Då ska vi spela tre rätter. 65 var sista talet las upp. 65 och vi går till 68. 68. Tretten. En. Tre. Tjueto. To. To. Tull. En. To. Sexton. En. Sex. Fyrtionio. Fyra. Nio.

0: Ja, och då är vi in igen här ifrån Trivselshjörnet där vi har går på lydan om att vi har fått med oss en på tråden. Stämmer det?
1: Det stämmer, vet du.
0: Och då må vi ha ett namn.
1: Det är hon, Miss Mo.
0: Ja, men nu är jag lite missunnelig på det, Miss Mo. För jag har sett isär fantastiska filmer du har lagt ut från några fjälltoppar här.
1: Ja, jag heter Vårda.
0: Jag kan inte är henne.
1: Det är uppe på Folkestadsätra, och det heter Galten. Det är naturen där må du ta. Det är inte något, jag säger det där, en sån fisk tur. För det, du kan lätt ta med dig små unga, det är inte något problem att gå där.
2: Ja. Jag har Jon klar att gå där då.
1: Ja, då har Jon klar att gå där.
2: Men inte
1: jag. Det är en fantastisk utsikt när det är sånt värst som det är nu. Allt obeskrivligt.
0: Ja, det är du beskrev nog det gott egentligen när vi såg det där.
1: Jag prövde.
2: Du var inte rädd för detta nät?
1: Du vet du vad? Vi stod fram på kanten på den här nasen och skulle ta bilder. Då kände jag att det var sån här...
2: Kom det tillbaka igen?
1: Stort ned. För då fick du sån här, oj shit, nummer som fick överbalans.
2: Hur långt färre då, visste du var färre?
1: Då är du först långt att du är för död.
2: Färre rätt i fjorden?
1: Mm. När du får ner i steg nu då, för det tror du... Det blir ju en nautvik, ja.
2: Aha.
1: Det blir ju rätt ned.
0: Är nautefarlig det då?
1: Det blir nautefarlig.
0: Du, hur långt anbefaler en tur? Hur långt, visst du är någorlunda form? Vad tidsbegrepp vi snackar om då?
1: Jag tror vi brukte en halvtimme, 40 minuter.
0: Är inte det? Hur går det ifrån? Första hoppen?
1: Alltså, du kan... Där är en bom där du kör upp igen och förbi butiken på Folkstad. Mm. Så kör du upp genom byggefältet. Och så bara fyller vägen egentligen. Och så kommer du fram till en bom. Och där är där egentligen. Då kan du välja om du vill lägga 40 kronor och köra genom bommen. Och köra lite längre fram genom. Eller om du kan parkera bilen där och gå grusvägen upp genom. Då, för då brukar du nog sticka.
0: Jag förstår det sådant att du betalte 40 kronor då.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja,
2: det var svärt grusa ja. Första stycket, vet jag det?
1: Ja, det var väldigt bra grusa. Det är bra väg upp igenom.
0: Ja.
1: Så det, nej då, så där är skyltar med där rosa går. Men det, jag tog en annan ruta, för jag har gått där en gång för. Då, så.
0: Men ta bilder, det är ju det är inte lite sån skummet att stå fram på det, hvis du har högde skräck då?
1: Ja, det är det.
0: Ja,
2: det är då sa hon måste gå rätt fram.
1: Ja.
0: Ja.
2: Har du fått kjell,
0: ja, jag såg det var väldigt fint att se fjorden i det där.
1: Ja, det var fantastiskt fint.
0: Vad innebar det mot Voldare då, eller vid Himvajen?
1: Du såg in i Steinsvik, ja. Alltså när du står upp på Trollevassnyttjen.
0: Ja.
1: Så ser ju du ut i öna.
0: Ja.
1: Ja. Och så ser du, hade ju du Volda på hissida och så hade du Austefjorden. Ja. Vi såg egentligen helt ut i Hovdebygda, så nio byggefält ut i Hovdebygda.
0: Ja, det var två stycken som gick.
1: Ja, det var jag och Marianne Löset.
0: Ja.
1: Hon hade inte varit där för sig, Marie, så det var...
2: Du tog dig med på en guidad tur, du då?
1: Ja, då.
2: Men som lokalkänt.
1: Men så hade jag lite slagat i ryggen i sist, då, så jag tänkte att lite ramarna måste vara en sån god start för att komma lite igång.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du! Nu glömde vi, pratade vi oss helt upp på fjällvidden här. Men kan du fortälla mig, kan det vara så spelt och sång?
1: Det var Gyllene Tider.
0: Ja, det är svenska.
1: Åh.
0: Ja, ungefär. Åh. Ungefär.
1: Ja, sådär.
0: Där hade ju du en fördel då.
1: Ja, jag hade ju det.
2: En liten fördel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han singer, han har suttit i traktorn idag och lurt på att han ska spörja om han ska in i radion här ikväll. Han har kört in 35 lass.
1: Ja. 35. Har du på slotten?
0: Och slet ut åsen nästan.
1: Oj. Han kör han snytt igång durra du i hans inga.
2: Durra?
1: Durra uppe i garaget.
2: Oj ja.
1: Ja.
2: Ja men då blir det. Ja men då måste få på vägen då.
1: Ja då. Det är nog plan en gång.
2: Jag ska inte snacka så högt jag kör. Det blir väl brukt emot mig en gång.
1: Ja det kan hända.
2: Ja. Vad lagas på en samovar?
1: Samovar?
2: Ja.
1: Samovar? Hur vet du det?
2: Ja.
1: Samovar?
0: Ja, som samovar. Og så ber han meg se på.
2: Jeg vet ikke du det heller da.
0: Jeg tror han hadde før. Han, Jon Elling innen Gløppa hadde noe lunder sammen før seg.
2: Så hvis du får dette så...
0: Men det var ikke du som var spor da også?
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: Det er noe du laget.
1: Som var.
0: Det er russisk.
1: Det var noe russisk det, ja.
0: Ja.
1: Ja, hva svarten det var?
0: Nå du glemmer fort altså.
1: Jeg har Alzheimer.
2: Nå er det repetisjon.
1: Som var.
0: Det, du laget nok så engelskmennene er veldig glad i.
1: Ja, hva det, det er noe dieten og fish and chips.
0: Nei, det er noe det er drikke.
1: Og det er drikke?
0: Ikke...
1: Ja. Det var den der forbaskede tekokeren, så jeg skulle huske.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det demmer
1: ja.
2: Litt nå.
1: Ja. For det hadde ikke helt som det, så jeg sa til en av, når jeg googlet det den gangen, det ser ut som, ikke en tekoker i mitt høy, men en tekanne.
0: Jeg hører, du har ikke hatt så godt av denne fjellufta.
1: Hva er det da?
0: Nei, men...
2: Hukommelsen
0: har jo forsvunnet.
1: Ja. Ligger du på galten?
0: Jeg hører nå en reprise fra 2020 som har gått nå dine vekka, og der var du, ringde du inn, og du var litt yngre stemmen i du også.
1: Var jeg yngre stemme?
0: Ja.
2: Tenk deg det, du.
1: Ja, men jeg er nok 20 år akkurat.
0: Nei, det er 13 år siden da.
1: Ja, sant.
2: Hva har du gjort på da?
1: 13 år siden. Nei.
0: Nei, det er vanskelig å vite.
1: Var det 2007?
0: Jep.
1: Ja, da bytte jeg noe ut på haugene her da.
0: Det er rett.
1: Lamme svensken.
0: Ja, det gjorde du.
1: Ja, nei, det er tid av syke du.
0: Ja, hun gjør så.
1: Det helst,
0: du kjenner Bjørnstjerne Bjørnsson ble gifte med når han endelig bestemte seg.
1: Bjørnstjerne Bjørnsson? Var han gifte med Camilla Kolle?
0: Det? Nei, det tror ikke jeg.
1: Hva sa han?
2: Kanskje på si.
0: Hopp, Caroline, sa han til henne.
1: Hopp, Caroline.
0: Ja, han sa jo det faktisk.
2: Hoppa hun da?
1: Ja, Caroline. Ja, hva var hun hette?
0: Caroline er rett, ja. Reim. Hun hette Caroline Reimers.
1: Nei, vet du, vi tar ikke her. Caroline har en sikkert her som heter hit. Det var blomt.
0: Det var det blomke, ja.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Ja.
0: Men vi er egentlig fornøyde med det. Du hadde god fjellhistorie. Og...
1: Ja, men det er noe bra det da.
0: Ja. Sånn er det.
1: Ja da.
0: Ja, i kveld blir det mange sånne musikkspørsmål her.
1: Ja, men det er noe trevelig.
0: Vi skal se at det er sommer, det bærer det sikkert preget av musikken og litt sånn.
1: Nei, og nå er det jo bare fantastisk flott. Måtte det bare være.
0: Ja, Hans Inge, han håper det var i hvert fall noen dager til så det får inn alt graset.
2: Jeg vet ikke det kan det være.
0: Men vet ikke du, det skal være enda lenger, så kan han tjene litt ekstra.
1: Det kan være lenger.
2: Nei, det må i hvert fall skru ned temperaturen.
0: Da må du en kvann få tak i termostaten til vår herre og skru ned litt, sier han.
1: Ja, men jeg har kontakt med henne, så det er greit. Ja,
2: det må være det siste du har fått.
1: Ja, jeg fikk kontakt med henne når jeg var på Galten.
2: Ja. Du kom litt nærmere da.
1: Ja.
0: Du vet jo hva navnet kommer fra da, på dette fjellet. Galten er jo en gris da.
1: Ja, vi gikk egentlig og pratet om dette der. Hvorfor i svarten kalter det for Galten?
0: Ja.
1: Altså... Når du tenker på trolltunga, ikke sant? Det blir jo på en måte det samme.
0: Men trollpikk er noe gikk vårt.
1: Ja, men det, den ser noe ut som en pikk, da.
0: Ja.
1: Men når du tenker på denne der trolltunga, og så galten, og så har du denne der ute på Alne. Så du bor der, da?
0: Nei, det, jeg er ikke ferdig. Jeg er like med best på Storenfjellet, da.
1: Ja, men du skjønner at der også, ute på Alne, der også er en sånn som dette der.
0: Ja.
1: Nathalie, hun begynte å gå litt i fjellet nå, så hun er vår da nå. Og trakket opp på denne der trolltunga der oppe.
0: Ja.
1: Der også er jo utrolig flott utsikt. Og, ja.
0: Ja, men da Leila, da får du neste gang du ringer, skal vi ha en ny topp å snakke om.
1: Ja da, det skal vi fikse, vet du.
0: Du får ta ordene det.
1: Ja.
0: Du er vår utskremte medarbeider i naturen.
1: Ja.
2: Natur.
1: Greit.
0: Takk skal du
2: ha. Ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Det var Leila Mo, bedre kjent som Miss Mo. her på Nordfjord Nærradio i hvert fall.
2: Ja.
0: Vi skal gå videre, vi. Hvem det som synger her på denne plata vi har nå? Han har vært ofte her på Eid, spesielt i Valhall, opptrett for noen år siden. God Eid av venn, egentlig.
2: Han liker seg her.
0: Ja, hva heter han som synger her da? 528 60 660.

0: Ja, där är vi in igen härifrån Trivselkörne på Aida, och här har vi nödigt gått till en drastisk sak och låta upp glasen, för vi höll på att smälta väck. Bägge två är inte större, det trängs någon av oss. Ja, kan vi ha med oss?
1: Ja, här är vi tillbaka igen från Skårhaug i 29.
0: Ja, det är 29 grader.
1: Ja, det är jag.
0: Det är jag. Ja.
1: Det är sommarresidensen som
0: heter. Ja väl.
2: Då är det väl han Knut Inger då, ja.
1: Ja, det är det.
2: Har du fått slökt av nu?
1: Nej då, ska du höra?
2: Står han och går ändå alltså?
1: Ja, jag måste hasta upp sån av och till.
0: Ja, är det gräsklippar du har eller?
1: Ja.
2: Ja, jag får nog gräs utstånd innan jag tänker.
1: Ska du få höra?
0: Ja. Men direkt in i karriär, hur ska det eller?
2: Ja, nej, för att det kanske kan vara Mercury.
1: Har du det?
0: Jag har ingen tänk.
1: Nej, vänta, ska vi lala igen då?
2: Igen, en liten droppe alltså. Ja då, han är nu i form.
1: Har du ro?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, jag trodde att han var värre än en fjällgeit eller?
1: Nej, lite en... Det är en dubbelmotor stilt i V.
0: Okej.
2: I V-formation.
0: Men det är inte länge för att ha en sån som färd runt om matta och tusslar du heller, tänkte jag.
1: Åh ja, det är nog noken år ändå då.
2: Det går fort, säger jag.
0: Jag syns det är förfärligt irriterande att sådana ting inte kan vara i fred. Att folk ska knusa en ting till 25 000.
1: Ja, det syns väl egentligen hela bygden.
0: Ja, men
2: det är inte det råd att
0: ta kicken det då? Vet du, Jörg?
1: Nej, jag vet inte det.
0: Som vi går glada ut med nummer och namn.
1: Nej, jag vet bara att det är inte på mig.
0: Ja.
2: Ja. Nej, folk har för lite att göra på.
1: Ja, det är helt sant. Detta är ju nödvändigt.
2: Därför till och med knusar ute på politi.
0: Ja, så borde ju här gå på skolan och det, så det är forskjelligt som sker.
1: Det vore väldigt mycket det sista.
0: Ja, men det är bara att sätta upp kamera överallt.
1: Ja. Nej, men det är väl det att det har inte lov att övervåka så mycket.
0: Ja, men det är så uppföra sig fint. Det är ingenting att frukta.
1: Nej då.
0: Det är så ugglar i måsen, det får ta följerna.
1: Ja.
0: Plus moms.
1: Nej, jag hoppar nog att jag får tak i det som funkar. Det kan inte hålla på sånt.
0: Nej, det går bara inte.
2: Det blir villigt den så snart då.
0: Villigt är den så. Nu är villigt är den så på spörsmålfronten också här.
1: Ja.
2: Nu ska vi in på Knut då.
1: Knut då?
2: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Knut Ingeby.
1: Ja, det var nog en här.
0: Ja.
2: Ja, men kan du knuta? Det här bör du nog kunna då. Det här är grundläggande fag.
1: Ja väl.
2: Vad slags knuta är four in hand och enkel och dubbel vindsor?
1: Hä?
0: Four in hand, enkel och dubbel vindsor.
1: Ja, det är slipsknutare.
2: Det är nu en resa på.
1: Ja. Men ja, jag kan en. Och det är hellre det. Jag kan enkel och dubbel då.
2: Ja, och den har inte varit löst än då?
1: Ja, ju då. Jag knyter slips.
2: Och du gör det?
1: Ja,
2: det
1: är
2: sant.
1: Ja.
2: Visst du har fått en knut så hellre du någon?
1: Nej, jag har inte samma knuten i 10 år. Jag har inte det.
0: Han blir harare och harare.
1: Grejerna var man att nej, du, jag och knyter slips är inte problem.
0: Slips är sånt som den brukar tidigt på kväll.
1: Ja, jag syns det är nog pussig. Ja, så här ska du fira ett kvart och så fyster du här och trear en lucka över huvudet.
0: Jag var på sån i, för några år sedan jag var på sån slipsknuteseminarium på Alexandria.
2: Var du det?
1: Var det gutteklubben grej som hållte sen?
0: Men det var ju samma helgare, det var sån bra ett stickeseminarium med vägväsen så det gick ju till pisigt.
1: Allihop slår ut.
0: Mm. Ja, det är många slags seminarier. Det blir väl slut på sånt nu i lite coronatid, tänkte jag.
1: Ja, det är inte mycket av det.
2: Folk får inte rejse nu, vet du.
1: Nej, det är lika grej.
0: Du kan det vara för kvinnfolk som spelt en roll med figuren Ali Reza?
1: Nej, det
0: var inte på. Ja, hon fick sån slag inte på. Hon sa au, hänga lite på när hon ska...
2: Ja, på grund av detta.
0: Nej, det var inte det, men hon fick en sån drypp eller något. Likadant så bara ett lamme lite sån.
1: Nej.
0: En liten mörka.
1: Hon var på Bittelita som komiker.
0: Ja.
1: Hva heter det? Hun,
0: Nei, var det jeg lurte på?
1: Ja, men vent nå. Hun var jo på den her Solveig-kloppen.
0: Hun hette Ali Reza da, då, som figuren.
1: Ja, hun heter...
2: Du ser hun før deg.
1: Ja, bittelite.
0: Tipp, tipp, tipp, det sa hun. Hvem som var som gikk til skolen?
1: Lisa.
0: Ja, hva heter hun? Lisa?
1: Lisa Tønne.
0: Ja, ja. Visst dere den, da kom det ut.
1: Ja, hun var på Solveig-kloppen, hun nå en kveld da.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Vet du, hun fikk et sånt som var en hel skjeve, det henger litt sånn.
1: Ja, ja. Det visste jeg faktisk ikke, men når du sier det, så ser du det egentlig godt.
0: Ja.
2: Men det er noe fint,
0: da. Du gredder det noe fint, Jonna. Du kan få starte grasslipperne igjen, Bjørn, det gjør det du skal, du.
1: Ja, da. Men jeg synes ikke dere som sitter borte, ja, Jonna. Jeg var der nå i sted, og der var på Hittbygget der, så var der 31,1 inni.
0: Ja, men det her har nettopp gått under 40 nå, så da er vi fornøyde.
1: Ja, ja.
2: Det er faktisk snev av syden.
0: Det er betongvegger, vet du. Det er vi oppvarmet så.
1: Vi skal gjøre fysisk arbeid i tillegg.
0: Men det blir jo investert da i neste veke med sånn... vi må stå på takket. Hvor kalte det, Svein? Aircondition.
1: Ja, jeg var ned på Biltema og kjøpte i sted sånn at vi setter foran disse her elektriske skapene på maskiner sånn at vi skulle gå.
0: Ja, men det er bare... Det er bare pokker enn det at du da bestemmer deg før du skal ha dette her, så det har alle gjort det. Lager deg og tømmer det før du får snutt deg.
1: De har på Biltema da.
0: Ja, har de det, ja.
1: Ja,
0: det var
1: ganske mye igjen.
0: Aircondition?
1: Ja.
0: Ikke bare sånn vifte?
1: Nei, det var aircondition. De hadde en til 2,5 og en til 3,5.
0: 3,5 tusen?
1: Ja.
0: Ja, vi får kjøre på det.
2: Med influensa
1: ja,
2: neste år.
1: Ja, men den funket.
0: Ja.
1: Du fikk han etter 16 grader, og han var beregnet på et rom til, var det 18-25 kvadrat.
0: Å ja, men da er det glimrende her i Nordfjorden der radio da, for jeg heter, setter av bingo, jeg setter omtrent netto.
1: Ja, men vet du hva, jeg, da anbefaler jeg en sånn, det jeg så, jeg har ikke, men han blir i hvert fall ganske kald luft.
0: Det, ja, hvor er plaget det der? Nå her og væren og i små rommene, og spesielt om sommeren, blir opp varme veggene her, vet du, i betongen.
1: Nei, vet du, dette vet jeg.
0: Det er greit, du, Knut. Takk for din infoen om da skal vi skal anskaffe oss det over helgen, tenker jeg.
1: Ja.
2: Det er helt annet hver dag her.
1: Ja, men kan jeg reise inn i morgen? For det kan hende tomt over helgen, men det var masse igjen.
0: Men ta vare på medarbeideren, så ikke jeg renger vekk under sending.
1: Ja.
0: Finner jeg igjen Svein i en våte flekk ut med miksepulten her. Det går ikke, vet du.
1: Nei, det går ikke.
0: Det er greit, du har det.
2: Ha det godt,
1: ja. Ha det bra.
0: Det var Knut Inge, og vi fortsetter og videre. Kan du kan få lov å annonsere eller si at du skal ikke si hvem som skal spille, altså. Men det er en gang spørsmål litt her, ikke sant? Han er ikke kjent og kjære artist. En eida venn ditt og har vært her ofte i operahuset. Da.
2: Han har det. Ja, det er ikke så lenge siden.
0: Ja, jeg er ikke så forferdelig lenge siden heller.
2: Har du spilt han vel nok?
0: Ja, jeg spilte faktisk siden jeg der. Du, Svein, telefonnummer er da 527-860-660. Hvem er det som sønger og spiller en fin sång som mange vil ha til en spesiell dag?
2: Ja, den er velbrukt.
0: Ja.

0: Der var bror Valsen ferdig. Har du noe sånt? Eller er ikke du gifte?
1: Jeg er ikke gifte,
2: da.
0: Ja.
2: Åja, nå...
0: Ja, det var, det var en dame som var gifte. Hva heter du?
2: Inga Sandan.
0: Inga Sandan, ja.
2: Fuglestrand.
0: Og Fuglestrand, ja. Det er barnehagetanta.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor går det i barnehagen, da?
2: Det går fint.
0: Nå er det normale tilstander igjen.
2: Neste.
0: Ja. Ja, er ikke det kjekt, da?
2: Det er kjekt. Hvorfor det var det sånn?
0: Ja, det må det være.
2: Ja, det håper vi.
0: Og så kommer da spørsmålet. Hvem det var så sång til og så fint?
2: Det var Halvdan Sivertsen.
0: Det er en som vi liker, vet du.
2: Ja.
1: Dyktig han i sitt fag.
0: Ja. Du var gifte, sa du. Husker du, var det Mendelssohn, gode gamle du hadde du?
2: Ja,
0: når du,
2: jeg vet. Ja, det kan jeg huske. Det er 42 år siden, så det vet
0: du. Ja, men vi husker han og Solenge.
2: Ja, ja.
0: Det er jeg over i 78, du.
2: Ja.
0: 29. april.
2: Ja, 10. juni her.
0: Ja, du var sent utrugget. Og det har gått bra?
2: Ja da, det har det.
0: Ja. Og nå er det beste mor til 32, holdt jeg på å si. Det er ikke så mange, men...
2: 5.
0: Ja. Men det går fint.
2: Ja.
0: Det er ikke alt det beste av, vel?
2: Nei, da, det er ikke
0: stendt. Ikke enda?
2: Nei.
0: Hva tid blir det, kan du slutte jobb, da?
2: Det vet jeg ikke. Det er helse som bestemmer.
0: Så... Du er ikke 67 enda?
2: Nei, da, det blir bare 63.
0: Ja.
2: Ja, jeg vil si en igjen da.
0: Du var gift, du var 21 år, du da.
2: Ja.
1: Du var liksom på høvdrekning, du nå.
0: Ja.
1: Hva du sette rumpler på?
0: I min ungdom så rekte jeg rundt og sette frukt og patet og sånn, og da var det om å gjøre rekning i høvd, og da runder vi alltid oppover.
1: Ja. Som god selger er.
0: Ja, det kan vel berette om kjempetemperaturer i gløppen, tenker jeg.
2: Ja, det er vel 5-6-20 nå.
1: Det er noe rikeslig.
2: Det er nok, ja. Men jeg skal ikke klage.
1: Det er like å klage når jeg kommer på den temperaturen, uansett.
2: Ja, det er ikke... Men det er noe fint.
1: Men det er noe meg.
0: Du vil ha min rett til å klage.
1: Jeg vil ha min rett til å klage, ja.
2: Ja, det har vi.
0: Ja, nei. Vi går og klager oss, stygge vær. Da må vi klare dette her, altså.
2: Ja.
0: Nå har Svein fått oppbøk, altså. Jeg håper ikke det kommer ut i traileren, og da blir det en fryktelig bryke her med oss.
1: Da blir det bra.
2: Ja, de har vel glas åpne
0: oss. Er vi nett i det i dag?
2: Ja.
1: Jeg ser ikke noe igjen av oss.
0: Vi har fullt av kasse med bingo-blokkestående. Vi er redde for at vi skal ta fyr.
2: Ja,
1: det er så bare så. Det er store gevinst, da.
0: Ja. Ja, er det lenge siden du har vunnet på bingo, da?
2: Ja, det er lenge siden, ja. Spiller nesten hver onsdag, men nei.
0: Er det en gjeng som sitter i lag og spiller, eller?
2: Ja, vi er en par trist ikke.
0: Ikke noen vinner dere?
2: Nei, helt oppløst.
1: Nei, jeg ser så lese i seg tal, altså. Det er ikke til å tro.
2: Ja, bare eier oss å vinne.
0: Ja, det er litt oppløst at en kjøper feil bøker hver gang, altså. Det er ikke bra. Ja. Men så, plutselig.
2: Ja.
1: Så snur det, vet du. Da er det bare ingen gloppe som vinner.
0: Mannen, var han hjemme i kveld, da?
2: Ja, han ligger her i stolen.
0: Hallo?
3: Hallo, ja.
0: Det var han, ja.
1: Han har ikke sovnet.
3: Ja.
2: Nei, det er litt tidlig.
0: Ja, jeg hører denne radioen på. Sitt og hører på radioen.
2: Ja.
0: Men er han i arbeid også enda?
2: Nei, han er pensjonist.
0: Ja, det ser du. Vi er omtrent hjemgamle, og han, tror jeg.
2: 68.
0: Ja, det er helt likt. Men snart 69, da vil jeg si. Jeg tror han er 52-modell.
2: Ja, det er han. Du husker.
0: Ja.
1: Jeg blir helt satt ut her.
0: Men så 52-modellen, det var litt så som så deg, altså.
2: Var det det?
1: Hvor mye fant dere på
0: det? Det var 51, da var det lite feil.
2: Åh,
0: så far. 52 var litt kingboltene ble slettene på forskjellig. Ikke sant, du, Hans Inge?
1: Ja, da, det kan jeg gå god for, vet du.
0: Nå kommer han og synger med noen utrolig vanskelig spørsmål.
2: Ja, det må han gjøre.
1: Ja, det er ingen penger. Den amerikanske dollaren, den har du vel kontroll på?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Har ikke du?
2: Nei.
1: Vet du hvor mange cent En amerikansk dollar består av, va?
2: Nej, men jag vet inte. Jag vet inte det.
1: Det är ett runt tal.
0: Ja. Det är 10, 20 eller?
2: 10.
1: Nej, vi må nog lite mer.
2: 20.
1: Och det är bara att fortsätta.
2: 30.
1: Och nej, ända längre.
2: 40.
1: Nej, du måste ju komma en halv.
0: Gå helt till topp, du.
2: 100.
1: Ja då.
2: Åh,
0: hundra procent, ja. Men nu har det en president, så tror jag har pejling på något som helst.
2: Nej, det...
1: Vi har lagat dävelskap, det får han inte.
0: Ja, lagat dävelskap, det kan han.
2: Fask alltså.
1: Det är våldsom än det.
2: Lite våldsom kvar.
1: Ja. Aminosyra då, vad är det för något?
2: Aminosyra, det är något som vi brukar när vi... i maten.
0: Är det också en brukar i maten? Hans Inge, stämmer det?
1: Ska vi tjocka det?
0: Han fick en hosteby så han kom ut att börsbolla och ramlade på hit sidan.
2: Nej, det var väl inte det.
0: Nej, jag vet inte det, men...
1: Är det organisk syre?
2: Organisk syre.
1: Så är byggesteina i proteiner.
2: Ja, ja, ja.
0: Du, huskar vi han presidenten? Jag kan inte säga att han var pen då, men han var president då i Frankrike på 60-talet, nästan hela 60-talet.
2: Ja.
0: En höger med gröna klä, huskar jag.
2: Det var det för namn då?
0: Svar. Jag måste börja mannen, det var inte han alltså.
2: Nej, han ser det för som han huskar. Så det...
0: Charles.
2: Dickens.
0: Charles de...
2: Charles de Gaulle, eller?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, ja, så där.
0: Hjälper lite på vej som sa jänta så går det här.
2: Ja, det är det.
0: Ja, vi må hjälpa lite grann.
2: Ja, då.
0: Ja. Ja. Men vi tackar dig för att du ringde in.
2: Ja, tack för det. God helg.
0: Ha en god kväll, bägge två.
2: Ja,
1: ha det. Ha det gott.
0: Det var Ruttfuglestrand.
1: Ja. Och det står bra till där inne.
0: Det står bra till Gloppen, det är käckt att höra. Flyer från Gloppen, det är hjärtligt välkomna att ringa in. Och oavsett vad du är än ikväll, då ska vi se om vi kan ringa in och prata med dig.
1: Om du högt eller lavt.
0: Till oss här. Ha?
1: Ja, men högt eller lavt.
0: Högt eller lavt, liten eller stor. Då ska vi över till nästa spörsmål. Lite här, man har levt en stund tror jag för att veta kanske, men den är en känt och kär kar då.
1: Jag hade några slagare han där.
0: Hade några plötta slagare han. Nu ska han sönja genom gamle kärsten. Det må vara speciellt sikkert.
1: Jag tror
0: nye kärsten var med och sång faktiskt.
1: Det är nog lite speciellt.
0: Då kan det alltså sönja och spela här 5, 28, 60, 660.

0: Ja då.
1: Då är vi alltså ingen här i vår trivselkärn och vi sitter hel i helspänn och lurer på vem det är all värre så ring in.
2: Ja, det kan du lura på det.
1: Och det var självaste äldre i Moöbrelid.
0: Självaste.
2: Självaste.
1: Ja. Och svaret var?
2: Kari och Ivar med oss.
0: Ja. Det må nog vara
1: det. Jag tror inte det var kärnan som var med. Det hör inte sån ut faktiskt. Men det var Ivar med oss vi ville fram till då.
2: Ja, det var nog han Ivar.
1: Men det var jag märkte det när han sång. Vilken god diktion han hade på texten. Det var inte råd att missförstå ett enaste ord liksom. Han var väldigt flänke med det. Texten. Ja. Texten var fram.
0: Ja, duktig har han där.
1: Vad är dagen text för dig, du äldre?
2: Fint var.
0: Det må vara lite mer än det.
2: Nej.
1: Det är helt det.
2: Ja, då är det helt grätt.
0: Och så kort och grätt.
1: Ja. Men du är nog klar till att svara på några spörsmål.
2: Ja, men det är lite vanskeligt, tycker jag.
1: Ja, det är många som har rått ut till nu, ja.
2: Tycker.
0: Tycker du vi är vanskliga då?
2: Ja, jag syns det. När dollar för exempel, jag har inte köpt heiling.
0: Du sa, var du så bereist det?
2: Ja, men jag har inte brukt dollar där jag har varit.
0: Har du fått dollarglis heller då?
2: Nej, jag har tappat mig dollarglis.
1: Det var jag sett Liv Arnesen. Kan hon dra på med?
2: Liv Arnesen, det är Liv Arnesen.
1: Hon nådde, kaffe mål nådde hon i 1994. Det var inte så hett akkurat.
2: Nej, hon var på enta polarna.
1: Ja, var det den gröna eller röd?
2: Den gröna eller den röd. Jag var inte sidan i Nordpolen nu, pappa.
1: Ja, vad tror du då?
2: Det må vara Sydpolen.
1: Är det helt rätt?
0: Där har inte du varit.
2: Nej.
1: Vet du, då är polar på batteri och.
2: Ja, då är det vart.
0: Det är lite närmare.
1: Ja, då är det om att göra att du inte är bort på den röda först. Inte sant, Svein? då går det galt. Nu sitter han här, naboen din nästan och ska svara.
0: Jag ska inte svara.
1: Spörja dig om något.
2: Ska han svara?
1: Han ska spörja dig om något.
2: Ja.
0: Ifrån det gyllene året 1980.
2: Vad härligt.
0: Melodi Grand Prix. Vad heter sågningen som snurrar på barten då?
2: Då heter han Olof Steggen.
0: Heter han det framdeles?
2: Det heter han nog.
0: Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Var det vanskeligt tyckte du?
2: Nej, det var nog inte det då, men det du vet, det vet du. Men så heter det alltid du kommer på det. Sen om du vet det. Jag satt och hörde på. Jag fick en Knut fortalt det till vem det var slags melodi. Vem som sjung den melodi så han ringde in på.
1: Ja, det var Henning Kvittnes.
2: Det sa han slett inte nej.
1: Ja.
2: Inte, nej. Det är jag helt sikker på. För jag sa inte något här på.
0: Du har följt
1: med. Ja, men jag har sagt det till Svein.
2: Ja, det kan gott hända.
1: Ja, Svein är så sträng så bär upp tyken alltså, så det tränger ja, inte du lurer på.
2: Men han sa inte det när han var på luften.
1: Nej, det är vår fejl.
2: Ja, riktigt.
1: Ja.
0: Vi ska ta det in över oss.
1: Vi ska ta det in över oss, så det får inte söv i natt, räknar med.
0: Vi sats på att bli bära nästa gång.
1: Men då är äldre, får du ha en god helg?
2: I ligger så, det må du med honom.
1: Ja. Ha det gott.
0: Ha det gott.
2: Ha det.
1: Och nu ska vi göra något motsatt. Nu ska vi ta en telefon ut för att köpa stora ting, Jaid.
0: Ja, otroligt stort.
1: Ja, det är våldsamt. Och vi får med grejer på det. Vi är nyfikna. Ja, vi är nyfikna när vi ser sånt, vet du.
0: Ja, det är överskriften, vet du.
1: Det är överskriften, vet du. Det är helt otroligt. Kan vara stor. Drömmen har gått i uppfyllning. Kanske. Eller var det önskebrunnen?
0: Önskebrunnen. Tänk att det är en önskebrunn.
1: Ja, det är oerhört. Men vi ska snart prata med en karl som är känd för att vara blida. Stort
0: sett. Jag tror inte jag har sett han sur och något tid.
1: Nej, det är för väldigt sjelden.
0: Ja. Att det glömmer nog fort.
1: Ja.
0: Nej, det är en livlig karl.
1: Ja, det är en livlig karl. Han passar sikkert till jobben. Kan vi ha med oss?
3: Kjennom,
1: Alfreda og Myrsta. Kan du ringe til oss for I kveld, skal du?
3: Ja, det kan du si.
1: Det for å skryte at du har vært rektor på gymnasiet, eller?
3: Nei, det var... Nei.
1: Men stemmer dette der?
3: Ja, det stemmer. Dette ikke noe aprilspøk, kanskje. Vi kom langt ut I juni, så dette kan ikke være noe aprilspøk.
1: Og du har hatt det. I have a dream.

0: Ja, då är vi in igen härifrån Trivselkörna och det var en Karlsson-sång. Ja, ska vi kalla det en sång, ja.
1: Ja.
0: Ja, prövde jag för.
1: En livlig kar ditt dag.
0: Ja, livlig kar. Ja, det är böjlig med koncerter. Men kan han heta? 5-28-6, kan han heta så kunstnär? Han har ju ett namn utnom det och sån utnom.
1: Samson Rakett.
0: Vanlig namn. Han ropat kallt lite. Nu kan han uppfytas, ja.
1: Ja.
0: 5-28-60-660. Det är väl kärlek om det stoppar nu. Bingo Blått, just den fantastiska kruser vi har fått nu. Här i närradioen. Det är många som går bara
1: och trippa ut
0: och få ett napp i det. Det är stora, flotta saker, du.
1: Det är det.
0: Det är så lag underhållning ikväll. Hans Inge Lien och Jon Rårajen. Och vi sitter och väntar på att Sven nu ska få in en. Och han har allerede fått en på tråden.
1: Inte säkert att han släpper inte oss.
0: Ja, då är det kring folk.
1: Mest sannsynligt då.
0: Ja, det är väl helt sannsynligt. God kväll.
2: God kvällen.
0: Kände vi med oss?
2: Det är
0: Jorun. Det är Jorun Björbde, ja. God kväll, god kväll.
1: Kan vara du skulle fram till?
0: Hä?
1: Kan vara vi skulle fram till?
2: Sputnik.
1: Som också hette?
2: Han hette Knut. Till
1: har du varit på konsert med henne?
2: Nej.
1: Tack och briskar du dig. Jag tror du hade likt att vara på konsert med han där.
2: Ja, det hade säkert gått väldigt fint,
1: ska jag säga. Tänk att jag kommer och spurt dig om lite där. Sätt dig i armkroken min.
2: Ja, men vet du vad? Jag likar mig väldigt gott i armkroken. Också.
1: Samma armkrok?
2: Jag
1: ska köpa
2: stille med
1: några
2: andra
1: spörsmål. Sputnik, jag har faktiskt ditt mena och gjort. Hästskoklubben vår arrangerat i Norges mästerskap så var han sån...
0: sensor?
1: Nej, han var med och kastade för han var sån var programsätt i Norges mästerskap som gick på TV Norge. Huskar du det? Små sportar, det var för exempel Ola Bilöp, Spytte, sån Morellestein.
0: Och så, ja, men det hade han grända, det vet
1: jag. Och så kastade jag ett så han Sputnik med och så lärde jag liksom att jag uppluckat det och lärde honom att kasta ett sko.
0: Ja, hur det gick.
1: Helt otroligt. Ja, du kunde inte finna något som var mätare. Men de var ju lika hopplösa till det så något han jag hållit på. Ja, kan du säga, Jorun?
2: Nej, jag är lite bortrest idag.
1: Är du det?
2: Nej, det är så mycket...
1: Hur långt är du kommer då?
2: Nej, jag sitter framdeles i stovar med då. Ja, jag är hemma också, men det är liksom... Det har varit så mycket meldingar nu att jag går lite av styr.
1: Nej, men vad det är då?
2: Nej, det är nog hyggelig det, men... När klockan blir 10 fredagskväll så är det nog så nära radio som gäller mest för mig.
1: Ja, då måste du till att känna alltså.
2: Ja, jag må begynne å gi beskjed at det er noe, altså.
1: Nå kjenner dere altså ringe tid.
2: Nå er jeg ikke fullt og ledig før etter midnatt, altså.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og da ble det litt sinte meldinger opp.
2: Nei, det er for å ta det, så altså, det er vi.
1: Ja.
2: Jeg bruker ikke meg så veldig hardt om det.
1: Nei.
2: Jeg sitter pokker ikke med telefon, unnskyld. Jeg sitter ikke med telefon i handen til en svart tid, nei.
1: Fornuftig. Nej, det må være klar.
2: Jeg vet ikke, jeg på do, jeg kan hente post, og jeg får selv uten å ha med telefonen, jeg altså.
1: Hva du sier? Det går helt bra, altså.
2: Ja, vet du hva.
1: Her er det jo som om jeg ikke klarer å finne fotgjenger overgang uten å ha med sin telefon.
2: Herregud, altså. Du skal jo se ned på veien, men det er kvite opp med et felt for å gå på der. Ikke ned under telefonen, du skal se på det.
1: Jeg får bare se litt høyre og litt venstre også.
2: Ja, det gjør vi også. Ja, ja.
1: Og så går det i disse steng, går i alt mulig, så sånne lyktestolper og alt mulig, vet du. Det er jo så bulket og feller i området rundt fotgjengelovergångene.
2: Ja, det er helt forfattig at ikke folk, men det blir for oppslukt, vet du.
1: Ja, det, og så er det jo livsfarlig hvis de går glipp av noe.
2: Ja, ikke sant. Tenk om naboen, vet du. Uff, men nå holdt ut.
1: Vi skal ikke holde stilt. Nå får du meldinger.
2: Nei, vet du hva? Jeg skal rett og slett gå inn på kjøkkenet og legge frem med telefonen. Nå er det pause her.
1: Ja, vil ikke vi prate med oss da?
2: Ja, men mobilen alltså, mobilen.
1: Och är det hustelefonen du ringer med? Ja. Nej, där, nu vill hon ha mer på gång.
2: Nej, men alltså, du vet att nu så pling och ska jag nog 21 och så snackar du och så det kommer du ta det.
1: Ja, men du ska slå av lyden.
2: Ja, men nu är telefonen
1: utan
2: mitt...
1: Ja, då ska, nu vi känner det att du varit lite sån amper.
2: Jag har varit amper, oj!
1: Men när du amper, visst du tänker på dig så heter det Olga Marie Mikalsens.
2: Hon sång alltså solo-reklame. Hon är sitt
1: hit. Det var det jag skulle spöra dig om. Hon sång så... Hurra, det är så fyrt året, det är vi gratulerar! Och så var det glugg, glugg, glugg och så var det ju kämpegrejer. Nicka bucken, nej! Du kunde ha tagit titeln ännu. Ja, ja.
2: Ja, dock är jag flinke.
1: Hoppa, tjo och spring! Det här går fint, du.
2: Ja.
1: Det är många sådana ordgammar i. Man ska pusta och... Ja, det är viktigt. Det var solreklamer, det var helt rätt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det var det jag menade att det var det namnet det förbinder med din solvagn. Ja.
1: Varför en delstat i USA står för cirka 80% av vinproduktionen i USA?
2: Vin?
1: Ja, varför en, delstat?
2: Ja, men...
1: Roy Orbison har sjungit om den.
2: Och California.
1: Ja! California Blue.
2: Yes.
1: Det var California, ja.
2: Den är vi med på.
1: Är du med på hugg idag? Lite där.
2: Nu är jag bara för någon fred.
1: Jag lägger ifrån dig telefonen i tid så du klarar att följa med.
2: ja, det kan hända. Någon vill nog ha hjälp mig då, vet du, men det är inte så när jag är med.
1: Är det en meldingsterror vi kallar det då? Vill du gå till
2: nej,
1: det drastiska?
2: Nej, men jag känner att jag fick kontakt igen med en gammal bekant.
1: Och en gammal flamme. Det var inte dig där slökt i stav, väl?
2: Nej.
1: Och så var det lite glöd igen.
2: Ja, och så ska jag få mässan det tidigare idag när mässan gick ut och in av varandra. För det var lite så ganska så hett ute att jag måste in och köra mig ned.
1: Ja, plus.
2: Och så tryckte jag bort på den här, kan det heta det, Ringo-personen och så ser vi på kamvet och att det på.
1: Ja. Ja, du sa avancerte du nog att nu vet jag.
2: Ja, men jag kom bort i det och tänkte när första bunden att ringa så får jag bara låta stå till, men jag prövde nog hålla telefonen lite högt uppe då.
1: Vad telefonen heter då?
2: Nej, men du vet, jag var inte så, jag var inte så väldigt anständig klädd.
1: Åh nej, sån ja.
2: Du vet att jag snackade med ett månfolk och inte hade kontakt med på 8 år. Det var ju lite spännande då.
1: Ja, det är jag selvfølgelig. Ingen rök uten ild. Men då har vi fått veta detta där. Det blir spännande tider för imorgon blir det. Då sitter jag på telefonen och pratar om.
2: Nej, du har nog hållit på sent mellingar helik och så svarar jag in i miljö. Så säger jag, sitter inte med telefonen i handen en kvart in. Men
1: nej, vi får ett referat vid då nästa gång. Vi får referat nästa gång, hur det gick vi.
2: Ja, det kan hända det pågår en del då.
1: Ja, vi huskar på sånt. Ha det gött du.
2: Nej, inte jag det då.
1: God helg.
2: God helg allesammen.
3: Ja, får vi inte prata om lite här något mer?
0: Nej,
3: men det förstår jag nog.
0: Sponsor ikväll är Närradion själv. Vi har Bingo Blotje plus vi har ett krus och vi ska det kan vinna om något strax an. Vi har flera som ska få ett napp i det och ska vi träcka ut om 4-5 veckor då. Det är väldigt flott. Det är så exklusivt att vi kan inte ta ett kvart kväll på då.
3: Det är inte sånt som växer på trädet.
0: Då blir det inte exklusivt.
3: Nej.
0: Nej. Här ska vi ha en kar så han gick väck allt för tidigt egentligen.
3: Ja. Han gjorde nog det.
0: Ja. Men han ska sjunga en fin sång nu. Ni här huskar det helt säkert.
3: Och den är aktuell idag och visst den kan så.
0: Ja. Det är väldigt viktig texten. Då 5, 7, 8, 60, 660, Ken sjunger här väldigt fint.

0: Hallo.
1: Hallo.
2: Dette er sånne musikk en blir godt humør av. Hvem vi har med oss?
1: Nei, nå kan du gjette. Jeg sitter og ser godt på deg.
2: Så ser på meg?
1: Nesten.
2: Oh, ja. Hei, hei.
1: Nei, det var Åse.
2: Åse, ja.
1: Ja, Åse.
2: Hvem det var så?
1: Ausekarane.
2: Ausekarane, ja.
0: Hva er Ausa for noe da?
1: Hva er Ausa? Nei, Ausa er sikkert mye gode ord.
2: Ja, det er Ausa med gode ord. Har du sett, har du hørt deg live sånn, som vi sier, i levende livet?
1: Nei, jeg bare hørte det på radio og
2: ja.
1: Sånne ting.
2: Jeg har fått hørt deg to ganger live, og det er litt artig, og det må du se, ja. Så jeg etter, for det har
1: ja,
2: jo...
1: Ja, det
2: er litt løgn,
1: det. Det lager sikkert voldsomt lyd, og laven.
2: Ja. Det er viktig det i dagens...
1: Vi
0: har hengslam og smørgast.
2: Er du dårlig i kne nå?
1: Ja, det
0: var knepåret. Nye operasjoner har ikke vel lykket ut.
1: Nei, jeg tror det var en til.
2: Du, hva heter det på Bjørlo nå da? Er du rett på Skipenes du er nå?
1: Ja, jeg sitter og ser bort til dere. Jeg åpner vinduet for at jeg skulle se bort til dere.
2: Ja, du vil ikke flytte helt bort her da?
0: Se om du ser teknikeren.
2: Han står ut og vinker han nå. Ser du nå?
1: Jeg tror det.
0: Tror?
2: Jeg så en gale mann borti glasen, så er det Svein Nes.
1: Ja, ikke sant?
2: Nå er det galt, nå er innringeren begynt å... Nå skal vi begynne å se deg også, altså. Nå
0: skal vi se deg i øynene når vi prater med deg.
1: Jeg tenkte jeg skulle vise meg til den norske flagget, men nå regner meg til en kvart som kommer og byrer meg inne.
2: Nå må jeg, hvis jeg bare gir meg frem litt, kan du holde meg godt bra, skal jeg se? Skal jeg gå og vinke? Jeg
0: ja, vil du jo se? Ja,
2: jeg vil vinke.
1: Jeg venter, så skal jeg ta frem litt den norske
0: flagget. Ta frem flagget nå, så jeg virkelig får se her.
1: Se her nå.
0: Nå ser du to galne karer frem i hver sitt vindu her.
1: Ja da.
2: Oi, oi, oi, oi, oi,
1: oi, oi,
0: oi, oi, oi, oi, oi, oi,
2: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, der var hun oppe i midtartja og vinket så det står ikke.
1: Ja, ja, ja, nå er det så lenge før så kvite bilen kommer og henter meg.
2: Så du har kommet helt i toppen nå?
1: Yes.
0: Den blanke stjerne.
2: Men er ikke det veldig hett når sola skjener på taket også?
1: Ja, men er det noe greit?
2: Ja.
1: Det går an å åpne vinduet og kikke ut.
2: Men hva det var når du flyttet? Jeg så du skulle ha hjelp til flytting.
1: Ja, jeg fikk hjelp også.
2: Det kan jeg forstå når du skulle så høyt opp med hjelp.
1: Ja, da måtte jeg ha noe ungdomlige styrke.
2: Da er det ikke heis, du?
1: Nei.
2: Nei.
1: Det er ikke det.
2: Hva er det vår slags hus det før, du?
1: Etter sånn som jeg forstår det, så har det vært et internat, og ja. Så har det vært litt sånn skolegreie.
0: Ja, på kjipen. Tenk om veggene kunne prate om.
1: Hæ?
0: Ja, tenk om veggene kunne prate.
1: Ja.
0: Du hører ikke noen stemme, sånn?
1: Nei, da tror jeg det at...
0: Da kommer du fort ned igjen.
1: Ja. Nei, da, det gjør ikke med noen ting. Det gjør ikke det.
2: Nei. Men det er jo kjekt vi har fått naboene så nære nå.
1: Ja, jeg tar det til en britt, og hvis ikke du leser skikkelig tal nå, så skyter jeg fra hofta.
2: Nå ber jeg livet annerledes at jeg skal lese bingo her, hvis du er så nære.
1: Det er ikke sant.
0: Jeg tror jeg vil ha bytt plass.
1: Vil du vite med flagget da på tide å gjese, liksom?
2: Ja, det er cirka 100 meter i luftlinje, kan vi si.
1: Ja, det er det.
2: Ja. Men skal vi rope spørsmål ut, Lars, eller skal vi gjøre det?
1: Neida, vi får ta det via telefon.
2: Ok, hans Inge, kom igjen.
1: Naboen begynte å lure på meg her.
0: Ja, nei, det er etter 11 også, og det må være stilt i nabolaget.
1: Ja, det skal være stilt i nabolaget.
0: Uffa meg, ja. Det må du ha spørsmål om da.
2: Det er veldig lette spørsmål.
1: Ja, takk, det er nok veldig lett.
0: Det er voldsomt lette.
2: Ja, da kan jeg begynne det da.
0: Ja, jævlig.
2: Det er en mynthet av alle navn som heter han Dram. Hva for et land er det? En mynthet som heter Dram. Hva for et land er det en mynt?
1: Det er ikke peiling på.
2: Du skal få noe av... Det er et østeuropeisk land.
1: Ja, østeuropeisk, hva det vil si. Er det Polen, Latvia?
2: Det begynner på A.
1: Nei.
2: Ja, kom igjen,
1: Argentina.
2: Nei, det er ikke det er Argentina nedi...
1: Nei,
2: var
1: det
2: jeg
1: tenkte at det må nå...
2: AR var rett.
1: Armania.
2: Ar, ikke mania, men... Ta vekk A-en og sett inn en E, så stemmer det.
1: Armenia.
2: Ja, hadde du hørt gjetter det?
1: Nei, jeg fikk hjelp.
2: Ja, men du har hørt gjetter Armenia.
1: Ja, kanskje det. Jeg har sikkert tenkt meg om, så jeg har sikkert gjort det.
2: Ja. Det er vel et tidligere sånt kommunistisk land. Det har vel roet seg litt nå, det er jo ja. Den kjekken.
0: Ja. Nå skal vi ut i naturen.
2: Och vi ska upp i Norrland.
1: Oj, oj, oj.
2: Vad är Väfsna som ligger i Norrland?
3: Känt för?
2: Vad är det för något?
3: Väfsna.
2: Väfsna.
1: Hej, Elf.
2: Helt rätt.
1: Det var.
3: Ikväll var du flink.
1: Ja, det var.
3: Jag är sikker på att du får här ut i frisklet, ut glaset, så går det helt flott.
1: Ja, vet du vad det gjorde? Det blir inte gjort något träck här nu. Så jag fick luft i huvudet. Nej, för att jag gick på lantbruksskolan upp på Järmenäs. Så då var där inifrån vatten.
2: Ja.
1: Så gick där och då...
2: Då fortalde han dig något geografispörsmål.
1: Ja, då. Fortalde mig lite. Jag huskar nog lite om en tjock som... Men ett sånt jag huskar så är det där i älv uppe där.
3: Katta skulle gick, sa du?
1: Lantbruksskola.
3: Ja, har du fått några glädje, Anna?
1: Ja, jag har nog varit avlösare här i Norrfjord eller någon år.
3: Oh, ja. Ja, det är inte... Ja, det var travelt.
1: Ja, men väldigt sykt att lära sig. Jag klagar inte.
3: Nej.
1: Jag var glad och förnöjd när jag fick mat i så dyra.
2: Ja, vad var det?
1: Det är sykt och löst yrke, alltså. Men det är bara det där att du må upp tidigt och jobba när alla andra är fri.
2: Ja. Så sån är det enkelt yrke, vet du.
1: Ja, men det är bara sånt jag får. Jag vet om jag hade klart det då. Det var nog bättre när jag var runt 20 år uppåver. Ja. Men då jag var mest.
2: Då du var på hugget.
3: Du var ung och spräka.
1: Då jag var ung och spräka.
3: Och troende lite kvart.
1: Ja, inte sant. Du hade ju chans att vara troende lite kvart. Så de skulle ha arbetat stött.
2: Ja. Du, ja. Nu får du ha en väldigt god helg och en fin kväll uppe i höjden där.
1: Thank you.
2: Ja, måste köra ner på oss.
1: Nej, det gör jag aldrig.
2: Men vi ser upp till dig.
3: Ja.
1: Tack.
3: Nu är han lyrisk, han singel.
1: Ja.
3: Ha det gott och god
4: helg! Det var en Åse Brekke. Om det är nära eller vi tror.
5: Ja, men vad är det? Tänk om det bankar på dörren här.
4: Nu ska vi ska gå vidare på spelelista vår och spörsmållista ikväll. Det är en enkel måte att göra det på, inte sant, Svein?
5: Det är bara att spela upp.
4: Och din gruppa här var väldigt känd på 70-tal, 70-80, lite på 80-talet. Det är trendergruppen. Väldigt flänka på vokalen, vokalsida. Syns jag för läge då. Och nu ska det heta det. Jag känns så väl i huvudet. Jag känns så väl i huvudet. Heter sången, vad det betyder. Jag känns så väl i huvudet. Eller huskar det så gott. Eller något sånt. Ken är så synge här. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, då är vi inne igen härifrån trivselskörne med att fortälja det att den som ringde in ingången, han var väldigt kjappe. Han var lite för mycket upplysningar för musiken var igång så att det kunde nästan tro. Kan vi ha med oss?
1: Ja, Lars.
0: Han Lars Björkedal, ja.
1: Ja, då, det var det.
0: Det sa visste du.
1: Ja, nej, när du sa med en gång du sa olycka så visste jag vem det var.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är ju så vet det.